0: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.
1: Соціальна реклама.
2: Ми захищаємо не лінію на мапі. Ми захищаємо нашу свободу. Ми – це кордон. Сьомий Карпатський прикордонний загін здійснює набір громадян для заміщення наявних небойових вакансій. Інспектор прикордонної служби, кінолог, перекладач, оператор БПЛА та водій. За детальною інформацією звертайтесь за адресою: місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067 292 51 19. 067 292 51 19.
3: Від Шевченка до Сократа.
4: Спочатку визначтеся зі своїм ідеалом, поставте мету, потім запасіться необхідними засобами для її досягнення, мудрістю, грошима, методами та матеріалами. І нарешті використовуйте всі свої кошти для досягнення мети. Аристотель.
3: Від Шевченка до Сократа.

0: Смачні рецепти української кухні. Смакує українське.
1: Українці – унікальна непереможна нація, багата на історію, звичаї і традиції. Українці люблять та вміють смачно готувати. Поглянемо на традиційну кухню Одеси. Вона має свій неймовірний шарм. Одеса, до речі, є одним з небагатьох міст, де існує кухня саме міста, а не регіону загалом. Неймовірне поєднання української, єврейської, грецької, болгарської та інших кухонь світу створили неймовірно смачну кухню, що налічує чимало страв.
0: Смакує українське.
1: Вважається, що основу українських кулінарних традицій було покладено ще понад 7 тисяч років тому – трипільцями. В ті часи люди навчилися робити хліб, який на тисячоліття став усьому головою. Спочатку прісний, а згодом – на заквасці з різних видів борошна. А що смакує зі скибочкою чорного хліба, посмаженого на пательні або свіжого, нарізаного товстими шматками з ароматом свіжої випічки. Наприклад, відбивні стюльки, своєрідні оладки, в яких засмажується ціла рибка.
0: Смакує українське.
1: Рибна відбивна стюльки стала коронною стравою одеської кухні з часів Другої світової війни. Для приготування беруть свіжу тюльку, обвалюють її в яєчно-майонезній суміші і обсмажують в олії. Подаються такі відбивні з соусом з майонезом, в який додають каперси, огірки, цибулю та кріп.
0: Смакує українське.
1: Корисні властивості тюльки для організму людини обумовлені насамперед величезним вмістом в цій рибі кальцію. Цей елемент необхідний для формування кісткової тканини, здоров'я волосся і нігтів. Крім того, він регулює процеси згортання крові. Для засвоєння кальцію також необхідним є фосфор, якими також багата тюлька. Ці мінерали в основному зосереджені не у її м'ясі, а у хвості, кістках, хребті і шкірі. Саме тому тюльку готують у цілому вигляді і вживають саме цілою, не намагаючись отримати філе. Крім мінералів, тюлька багата омега-3 жирними кислотами, що мають виражені антиоксидантні властивості. Дієтологи рекомендують включати тюльку в раціон людей, що страждають захворюванням серцево-судинної системи та суглобів.
0: Смакує українське.
1: Розповімо, як приготувати рибні відбивні з тюльки. На порцію зі, скажімо, 400 грамів тюльки знадобиться 200 грам борошна та 200 мл молока, а також 2 яйця та щіпка солі. Потрібно видалити голову риби, підготувати тісто із вказаних компонентів, вимішавши його до консистенції сметани, та запанірувати у ньому рибу. Є спрощений варіант приготування. На гарячу пательню викладають кілька рибин та заливають тістом. Смажте відбивну з обох сторін по 2-3 хвилини на повільному вогні. Повинна вийти золотиста скоринка. При подачі окропіть відбивну з тюльки соком лимону, а зверху додайте дрібно порізані стебла зеленої цибульки. Смакує українське.
0: Смачні рецепти української кухні. Смакує українське. Радіо Респект. Разом до перемоги! Соціальна реклама. Ми захищаємо не лінію на мапі. Ми захищаємо нашу свободу. Ми – це кордон. Сьомий Карпатський прикордонний загін здійснює набір громадян для заміщення наявних небойових вакансій. Інспектор прикордонної служби, кінолог, перекладач, оператор БПЛА та водій. За детальною інформацією звертайтесь за адресою: місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067 292 51 19. 067 292 51 19.

0: Соціальна реклама.
1: Національна академія Національної гвардії України. Ми виховуємо справжніх офіцерів. Приєднуйся до нас. Шукай у соціальних мережах NANGU Life.
2: Програма «Сила слова».
3: Солов'їною про головне. Я вважаю, що вмію рахувати. Слово «рахувати» варто вживати тільки в прямому значенні. А для того, щоб висловити свою думку, є інше слово – «вважати».
2: «Сила слова».

0: претензія.
1: Hello, baby!
2: Вітаю! З вами Crazy Box та я, його ведучий Володимир Кадаш.
3: Він став найвидатнішим блюзменом свого покоління. Він покинув цей світ

0: не доживши 36 днів до 36 років. Грав з надзвичайним надривом, з неймовірним вібрато, що проймає вас наскрізь, і найголовніше – з душею і серцем. Його спадщина, на жаль, невелика. 5 альбомів, як лідера групи Double Trouble, і декілька помітних сесійних робіт. Під добре збиту суміш драйвового рок-н-ролу, м'якого ритм-н-блюзу, приземленого фанку, він веде нас в дивовижну подорож, ніби повертаючись в 60-70-ті роки до тієї музики, яку вони слухали і любили ще хлопчиськами. Вашій увазі Стіві Рей Вон.
1: The

0: Стіві Рей народився 3 жовтня 1954 року. Підростаючи, слухав платівки, зібрані старшим братом – Джанго Рейнхарда, Джиммі Ріда, Бібі Кінга. Уперше взяв гітару в 8 років. Я хотів грати на барабанах, але їх в мене не було. Потім мені захотілося грати на саксофоні, але крім вересків у мене не виходило ніяких звуків. Брат грав на гітарі, і я вирішив спробувати цей інструмент. Залишаючи гітари вдома, брат суворо наказував їх не чіпати. Так я і почав. Пробирався до нього в кімнату і грав на його гітарах. Наприкінці 1969 року Стіві приїжджає в столицю штату – Остін, приваблений пишно розквітаючою блюзовою сценою. Стіві ніколи не шкодував про те, що, кинувши школу, вже в Остіні потрапив у першу блюз-рокову команду.
1: Hey,

кінця 1974 року Стіві вже співав і грав одночасно. До того ж, він придбав чудовий Fender Stratocaster. Навколо цього інструмента досі ходять таємничі легенди. На остінських сценах часто проходили джем-сейшени. Стіві виконував речі Хендрікса і нерідко влаштовував змагання з Еріком Джонсоном за звання першого блюзмена міста. До 1981 року стало ясно, що найвидатнішими гітаристами Техасу того часу були Джонні Вінтер і Стіві Рей Вон.

Чутки про Стіві досягли великого блюзового продюсера Джері Векслера. Саме він, використавши свій вплив, організував внесення «Дабл Трабл» до афіші знаменитого джазового фестивалю в Монтре 1982 року. Для артистів без єдиної платівки і контракту на запис це було нечувано. Але європейський слухач прихильно зустрів Елберта Кінга з Хендріксом в одній особі. Потім пішла пропозиція від Девіда Боуї. Стіві не тільки грав у нього на платівці, але і відкривав зі своєю групою концерти Боуї. Але виникла сварка через фінансове непорозуміння, і Стіві, пославши Боуї під три чорти, повернувся в Остін.

Джексон Браун побачив гітариста і запропонував Стіву записати альбом. Почалася справжня зоряна кар'єра. Стів Рей Ван стояв на ґрунті класики і точив свою майстерність у суворих техаських кабаках. Незабаром Стіві одержує 2 премії Греммі за кращий традиційний блюз. Але наркотики та алкоголь серйозно вплинули на якість його гри. Постійна гастрольна робота, виснажливі нічні сесії та кокаїн загнали Стіві. У Лондоні в 1986 році Стіві просто звалився на сцені. Іноді він навіть не знав, у якому місті знаходиться. Нарешті, пролікувавшись в центрі детоксикації, він цілком зав'язав зі спиртним. Грати почав з такою силою, переконливістю і чистотою, що виграв Греммі як кращий блюзмен сучасності. 26 серпня 1990 року під час гастрольного турне гелікоптер, в якому летів Стіві Рей Ван, потрапив в сильний туман. В результаті аварії загинули всі, хто був на борту. Для тих, хто виріс на Хендріксі, Стіві Рей став живим зв'язком зі спадщиною великого гітариста. Завершуючи сьогоднішню розповідь і віддаючи шану нашому герою, відзначу, що Стіві Рей Ван назавжди залишається найвиразнішим і найяскравішим виконавцем блюзу всіх часів і народів.

0: Цей день в історії.
1: 1764. У Петербурзі за указом імператриці Катерини ІІ засновано Верховне товариство шляхетних дівиць та училище для міщанських дівчат. Це була перша в історії Росії жіноча виховна і освітня установа. 1912. Початок п'ятих Олімпійських ігор у Стокгольмі. Це була перша Олімпіада із урочистими церемоніями відкриття і закриття, що стануть традиційними. Щоправда, сама офіційна церемонія відкриття Стокгольмських ігор, які затягнулися на 3 місяці, відбулася тільки 6 липня. Того ж дня вийшло друком перше число більшовицької газети «Правда». В СРСР це стало приводом для заснування Дня преси. 1919. Відбувся переїзд уряду УНР із Рівного до Радивилова. Туди ж переїхали члени директорії Симон Петлюра, Федір Швець та Андрій Макаренко. 1945. Рада народних комісарів УРСР схвалила проект українського правопису, розроблений Інститутом мовознавства АН УРСР під керівництвом Булаховського. 1988. Відбулася перша телетрансляція із вершин Евересту. 1992. Верховна Рада Криму ухвалила акт про державну самотність Криму і призначила на серпень референдум про підтвердження цього статусу. Через 8 днів Верховна Рада України зупинила дію цих постанов кримського парламенту як таких, що суперечить Конституції України. 2014. Створено добровольчий полк Азов.
0: Цей день в історії. Радіо Респект. 100% позитивної енергії.
2: Соціальна реклама.
3: Захищай Україну разом зі 155-ю окремою механізованою бригадою імені Анни Київської. Ми шукаємо вмотивованих, рішучих та сильних духом. Пропонуємо високу заробітну плату, якісну підготовку та гарантію посади. Дзвони 068 797 81 20. 068 797 81 20. Приєднуйся до захисників.

0: Słuchaj.
1: Słuchaj.
0: Słuchaj.
1: Słuchaj. Tu Polska.
0: Odkrywaj Polskę razem z nami.
1: Historia trwa. Najlepsze przed nami.
0: Tu Polska.
2: Dzień dobry, na nowym odcinku Słuchaj tu Polska. Jest to projekt polsko-ukraiński tworzony przez Polaków równego i przy wsparciu Fundacji Wolność i Demokracja. Biorę mikrofon Andrzej Końko i ja zaproszę was сьогодні до знайомства із найвідомішим польським індіанцем. Сад Ох. Він був потрібен людям, які жили в суворій комуністичній Польщі, розповідаючи про благородних, незламних героїв прерій. Хто родом із 70-х, 80-х років 20-го століття, напевно, пам'ятають епоху вестернів, іграшкових індіанців і захопливі пригоди благородних та героїчних червоношкірих героїв. Навряд чи могли б ви пропустити «Землю солених скал» авторства Сад Оха. І мало хто задумувався, що цей оповідач індіанського епосу вільно говорить польською і в паспорті записаний як Станіслав Суплатович. Сьогодні, власне, про нього. Найвідомішого польського індіанця, автора книжок, який підписувався Сад Ох.

0: Słuchaj.
1: Słuchaj. Tu Polska.
2: Вітаю сьогодні в програмі «Слухай, то Польська» знайомство із Сад Ох Станіславом Суплатовичем, колоритною постаттю, відомою поколінням дітей та молоді не лише із численних книг про життя індіанців сіу і шаєнів, але й з численних зустрічей у школах та громадських центрах, а також численних телевізійних програм. Із 1970-х років він відомий усім, хто цікавиться культурою північноамериканських індіанців і є беззаперечним авторитетом серед польських корінних американців. Сам про себе Станіслав Суплатович розповідав, що він онук співаючого каменя, син високого орла та білої хмари, його сестра була падаючою зіркою. Сатох – довге перо для оточуючих Станіслав Суплатович. Так він представлявся, пишаючись своїм походженням. Для своїх колег, колишніх солдатів 72-го піхотного полку армії Крайової, він був кадетом-капралом із псевдо-козак, кавалером Хреста Доблесті та Хреста Армії Крайової, з якими підтримував тісний та сердечний зв'язок аж до самої своєї смерті у 2003 році. Біографія Сатоха захоплива. Його мати Станіслава Суплатович народилася у Радомі у 1880 році. Вона походила із відомої землевласницької родини Окольських, належала до Польської соціалістичної партії та працювала сільською вчителькою. У 1905 році російська царська влада, яка той час окуповувала цю частину Польщі, викрила Радомський осередок Польської соціалістичної партії. І Станіславу, найімовірніше, разом із чоловіком Леоном Суплатовичем, заслали в Сибір, де невдовзі після цього Леон Суплатович відійшов у засвіти. У 1917 році, скориставшись хаосом більшовицької революції, група вигнанців із Чукотки за допомогою місцевого населення спробувала втекти через Берингову протоку на Аляску. Серед втікачів була Станіслава Суплатович. Вона, ймовірно, і була однією з небагатьох втікачок і однією з небагатьох, хто вижив після 80-кілометрової подорожі на каное через бурхливу Берингову протоку. З Аляски втікачі попрямували на південь, до Канади. Змерзлу, хвору та виснажену Станіславу знайшли індіанці Шаоні та відвезли до свого табору. Три тижні вони боролися за її здоров'я. Станіслава, як згадує її син, мала світле волосся. Шаоні думали, що вона, мабуть, впала з неба. І краса білої жінки, нечувана серед індіанців, вразила сина вождя Шаоні – Лео Карко Онома, високого орла. Станіславу назвали Тава, білою хмарою, і вона стала дружиною високого орла. І народила йому трьох дітей – доньку Техеревакс Егель, падаючу зірку, та двох синів – Танто, залізне око, та наймолодшого Сатоха – довге перо.

0: Słuchaj tu Polska.
1: Протягом всього свого життя Станіслав Суплатович стверджував, що він син польки та вождя індіанців Шауні Високого Орла. Хоча його історія не завжди була зв'язною і монолітною. Однак історія дитинства дозволяла йому досягти літературного успіху та пробудити любов до корінних американців серед поляків. Письменник згадував в ефірі Польського радіо, що його матір'ю опікувалися індіанці. В їхньому таборі вона познайомилася із Високим Орлом, і невдовзі після цього пара одружилася. Чоловік став вождем племені. Близько 1938 чи 39 року Станіслава Суплатовича, так звали матір Сатоха, приїхала до Радома разом із своїм сином. Через початок Другої світової вони не змогли повернутися назад в Канаду. Сатох стверджував, що саме тоді його мати змінила його прізвище на Станіслав Суплатович. Як розповідає письменник, у 1939 році він відвідував підпільні заняття та втягнувся у підпільну діяльність. В 40-му році його заарештувало гестапо, але поляку вдалося втекти із транспорту, що прямував до німецького нацистського концтабору Аушвіц біля Освінцима. Після звільнення він знову приєднався до партизанського руху. Воював проти гітлерівців в лавах армії Крайової, там взяв собі псевдонім «Козак», воював у 3-му батальйоні 72-го піхотного полку армії Крайової поблизу Ченстахови. Після війни Сатох оселився в Гданську та почав працювати на польських океанських лініях. Даріуш Росяк, автор книги «Біле і червоне. Таємниця Сатох», заявив у програмі «Клуб трійок», що біографія індіанського письменника якось дуже дивовижно сповнена неточностей. Серед іншого, місце народження Сатоха вказано неправильно. Народ Шауні не живе в Канаді. Їхні резервації розташовані переважно в американському штаті Оклахома. За словами Росяка, Сатох вигадав свою історію походження і заробив на своєму цьому штучному імені пошану і гроші та зручне життя. Частково це стало результатом досвіду письменника під час війни. Він був представником покоління дітей війни. В них було два варіанти в житті. Вони могли або зіткнутися із травмою війни, стражданням, які вони несли в собі, смертю близьких, або ж вони могли втікати від неї. Одним із способів втечі була зміна своєї ідентичності, пояснює Даріуш Росяк в ефірі Польського радіо. Сатох почав писати книги у 1950-х. Його дебютний пригодницький роман «Країна солоних скель» був опублікований у 1958 році. На його сторінках письменник описав своє походження та представив звичаї індіанців Шауні. У своїх наступних творах, зокрема в книзі «Білий мустанг», опублікованій у 1959-му, та у «Піднесенні людини», опублікованій у 81-му, Сатох познайомив польських читачів з легендами та казками корінних американців.

0: Слухай. Ту Польська.
1: Протягом всього свого майже 80-річного життя він опублікував 10 книг. Вони досягли шаленого успіху та були перекладені багатьма мовами, українською в тому числі. Згаданий вище «Білий мустанг» навіть включено до списку літератури для поспису літератури для початкової школи. Саток був потрібен людям, які жили в суворій комуністичній Польщі. Їм потрібен був

Звичайно, деякі читачі швидко зрозуміли про те, що говорив Сатох, і що це не відповідає дійсності, але певний міф залишився. І Сатох, попри те, що швидше за все вигадував на ходу свої історії і приписував їх індіанцям, знайшов своє коло читачів, любителів і шанувальників. У 1970-х роках письменник був одним із співзасновників польського руху друзів індіанців, неформальної групи ентузіастів культури корінних народів Північної Америки, яка діє і досі. У розмовній мові їх називають індіаністами. Серед інших заходів ця організація проводить фестивалі музики і танцю корінних американців, а також мітинги та науково-популярні конференції. Члени групи також керують музеями «Просто неба» та відкритими виставками вігвамів та індіанського побуту.

Станіслав Соплатович – найвідоміший польський індіаніст. Автор багатьох оповідань про індіанців, відомий у світі як Сад Ох, помер 3 липня 2003 року в Гданську. Його поховали на Сребжицькому кладовищі. Це була надзвичайна людина, чия біографія містить багато

достовірності, але ще більше невизначеності. Він прославився своїми книгами про індіанців, які вважаються культовою класикою серед любителів американського фольклору. Сатох намагався виглядати повністю як індіанець. Він любив одягатися в індіанський одяг з бахрамою і мокасинами. Однак ті, хто допомагав йому писати книги, такі як Лешик Міхалік, зізнаються, що знання Сатоха про корінних американців були дуже поверховими. Це може свідчити про те, що автор жив своєю легендою, яку вигадав у молодості, коли своє бідове дитинство вирішив подавати як захопливу пригоду, яка народилася серед індіанського племені Шауні на безкрайних просторах Канади. Сатох не мав знань про американську географію, не розрізняв окремих племен і плутав основні факти про життя корінних американців. Крім того, можна простежити, як його історія з роками збагачувалася деталями та сценами, які він, очевидно, підглядав у вестернах, які виходили в цей час на екрани. Як пише Даніель Росяк, Сатох був не єдиним автором власної легенди. Люди ставили йому запитання, Сатох відповідав, іноді вони відповідали за нього, додаючи власні ідеї про те, ким має бути польський індіанець. Як би там не було, Станіслав Суплатович показав, що можна жити своєю мрією. Його мрія була разом із його серцем і належала вона індіанцям Шауні. Його фото часто зображені з індіанським головним убором, його книги про індіанців і їх захопливі пригоди, про боротьбу, честь і наполегливість. Все це зайняло своє місце в культурі та літературі Польщі кінця ХХ століття. На цьому все. Наша програма підходить до завершення. Ми почуємося дуже скоро. Я ж бажаю всім нам не забувати про свої мрії, намагатися їх реалізувати і бути на цьому шляху наполегливими та відважними, як справжні індіанці.

0: Działanie Program Radiowy Słuchaj Tu Polska realizowany jest w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Fundacji Wolność i Demokracja. Публікація виражає лише погляди автора і не може бути ототожнювана із офіційною позицією Міністерства закордонних справ Республіки Польща і Фундації «Свобода і демократія».
1: Радіо Респект. Слухай українське.
2: Соціальна реклама.
3: Ми захищаємо не лінію на мапі. Ми захищаємо нашу свободу. Ми – це кордон. Сьомий Карпатський прикордонний загін здійснює набір громадян для заміщення наявних небойових вакансій. Інспектор прикордонної служби, кінолог, перекладач, оператор БПЛА та водій. За детальною інформацією звертатись за адресою: місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067 292 51 19. 067 292 51 19.

0: Перші враження формуються всього за 7 секунд. Сміх – це соціальна реакція, яка в деяких випадках взагалі не пов'язана з гумором. Тривожність може підсилювати відчуття часу. Здається, що час іде повільніше.
1: Ми знаємо все. Ключ до найцікавіших фактів. Радіо Респект. Слухай українське. Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Новини Хмельницької АЕС.
1: Вітаю! З підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері, Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного. В Україні відбулася міжнародна Чорнобильська конференція з питань відновлення та ядерної безпеки. Енергоатом повернув до роботи перший енергоблок, відремонтований у 2026 році. У Нетішині відбулись меморіальні заходи, приурочені 40-м роковинам аварії на Чорнобильській АЕС. Атомники ХАЕС передали чергову партію обладнання для українських захисників. Перший міський етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Про це та інше у продовженні випуску. 26-27 квітня в Україні відбулася міжнародна Чорнобильська конференція з питань відновлення та ядерної безпеки під головуванням президента України. Захід був приурочений до 40-х роковин аварії та зосереджений на посиленні ядерної безпеки, фінансуванні на відновлення нового безпечного конфайменту та протидії російській ядерній агресії. Участь у заході також взяли президент Республіки Молдова, гендиректор МАГАТЕ та очільниця Європейського банку реконструкції та розвитку. У межах конференції було підписано угоду з ЄБРР на 30 мільйонів євро на перший етап відновлення. Ще 100 мільйонів гарантували партнери України. Солідарність із Україною у сфері енергетики і ядерної безпеки – це спільна інвестиція в безпеку усієї Європи. Перший віце-прем'єр-міністр України, міністр енергетики Денис Шмигаль, провів зустріч з представниками наглядової ради НАЕК «Енергоатом» на чолі з Роміною Велчі. Одне з ключових завдань – нарощування потужностей атомної генерації, яка буде основою нової енергетичної архітектури України. На порядку денному – завершення будівництва 3-го та 4-го блоків на Хмельницькій АЕС. У перспективі – зведення 5-го і 6-го, зазначив Денис Шмигаль. Під час зустрічі Денис Шмигаль зауважив, що наразі серед пріоритетів завершення аудиту діяльності «Енергоатому» у попередні періоди та подякував членам наглядової ради за готовність модернізувати компанію. 28 квітня після планового попереджувального ремонту фахівцями «Енергоатому» успішно приєднано до енергомережі один з енергоблоків Хмельницької АЕС. Це перший енергоблок, відремонтований у межах ремонтної кампанії 2026 року. Ремонтна кампанія розпочалась у квітні і триватиме до жовтня. Основна ціль – підійти до осінньо-зимового періоду в готовності працювати всіма 9 блоками, розташованими на підконтрольній Україні території, зазначив керівник «Енергоатому» Павло Ковтонюк. Атомники достроково завершили ремонт, скоротивши загальний термін робіт на 4 доби. Це забезпечить можливість виробити додаткові 70 мільйонів кВт-годин електроенергії для потреб країни. На майданчику Хмельницької АЕС відбулася 57-ма ротація постійної моніторингової місії Міжнародного агентства з атомної енергії. До складу нової команди увійшли експерти з Литви та Франції, які замінили попередню групу. Протягом 3 тижнів фахівці МАГАТЕ працюватимуть на атомній електростанції, здійснюючи моніторинг стану ядерної та радіаційної безпеки, огляди ключових об'єктів та фіксацію поточної ситуації. Основною метою місії є контроль за дотриманням 7 основоположних принципів МАГАТЕ із забезпечення ядерної безпеки та захищеності в умовах воєнного стану. Присутність міжнародних експертів залишається важливим елементом незалежного контролю та об'єктивної оцінки безпеки функціонування АЕС. 26 квітня у Нетішині відбулись меморіальні заходи, приурочені 40-м роковинам аварії на Чорнобильській АЕС. Цього дня мешканці громади та представники Хмельницької АЕС, Нетішинської міської військової адміністрації, органів місцевого самоврядування і установ міста зібрались біля пам'ятного знака жертвам Чорнобильської катастрофи. Вони прийшли, щоб вшанувати подвиг ліквідаторів та поклали квіти до підніжжя пам'ятного знака. Також було проведено особливий концерт у виконанні Національного президентського оркестру, організований Хмельницькою АЕС. Генеральний директор Андрій Козюра наголосив на важливості пам'яті про подвиг тих, хто зупинив наслідки трагедії, та закликав не забувати уроків історії. Сьогодні, коли Україна переживає складні випробування війною, ці уроки звучать особливо гостро. А питання захисту ядерних об'єктів залишається надважливим. На Хмельницькій АЕС відбулось чергове засідання робочої групи з питань співпраці з волонтерськими організаціями. Фокус зустрічі – актуальні потреби захисників. Члени групи розглянули нові звернення від військових частин, визначили пріоритети та оцінили можливості для їх оперативного забезпечення. Такий підхід дозволяє не втрачати темп і швидше реагувати на запити з фронту. Фінансування здійснюється за рахунок особистих коштів колективу, які атомники добровільно перераховують на ці потреби. За останній період волонтери волонтерами громадської організації «Енергія наших сердець» для захисників було придбано 2 автомобілі, реби, генератори, оптоволокно, шини, причіпи, комп'ютерну техніку, інструменти, запчастини та військову амуніцію на загальну суму понад 6,3 мільйона гривень. Колектив ХЕС і надалі залишається надійною опорою українського війська. У Всесвітній день книги на Хмельницькій АЕС провели благодійний захід «Читаємо, допомагаємо». Працівники підрозділів зібралися, щоб підтримати українських військових та водночас долучитися до популяризації культури читання. Генеральний директор Андрій Козюра наголосив, що такі ініціативи об'єднують колектив навколо спільних цінностей, демонструють відповідальну позицію атомників та вкотре підтверджують, що підтримка захисників є спільною справою кожного. Під час заходу відвідувачі мали змогу придбати книги різних жанрів та долучитися до благодійного аукціону. Захід об'єднав колектив ХС навколо спільної мети та зібрав понад 105 тисяч гривень. І до новин спорту. У Нетішині відбувся перший міський етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Гра спрямована на формування патріотичної свідомості, вивчення історії, а також виховання спортивно-вольових якостей та військову підготовку молоді. Організаторами заходу виступили управління освіти за підтримки міської військової адміністрації, виконавчого комітету та Хмельницької АЕС. Загалом участь у змаганнях взяли 80 старшокласників. До проведення вишколів були залучені військовослужбовці Національної гвардії України, інструктори обласного центру підготовки населення до національного спротиву та ветерани громади з реальних бойовим досвідом. Гра «Сокіл Джура» є складовою системної роботи з національно-патріотичного виховання молоді, сприяє розвитку фізичних якостей та формуванню свідомого громадянського суспільства. Незабаром команда-переможець представить Нетішинську тергромаду на обласному етапі змагань. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня я прощаюся з вами. Тримаємо стрій, разом працюємо для перемоги. Слава Україні!
2: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.
3: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.

слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Знову в ефірі музика, яка повертає у часі.
1: Вітаю всіх на радіо Респект. З вами Віктор Терещук і це програма «Знову в ефірі». Сьогодні ми повертаємося у далекий 1991-й. Точку відліку, коли на карті з'явилася нова незалежна Україна, а в нашому житті солодке перечуття великих змін. Це був час, коли ми вчилися жити по-новому. Збирали наклейки від «Жуйок Турбо», записували на касети перші голівудські бойовики та звикали до того, що світ нарешті відкрив для нас свої двері. Поки молодь примі міряла яскраві лосини та куртки-варенки, а світ побачив культовий «Термінатор. Судний день», ми з вами писали сторінки нашої нової історії. Почнемо з гурту, який став справжнім вибухом у 91-му. Вони щойно повернулися з паризьких гастролей, привізши з собою неймовірну енергію європейських клубів та автентичний український драйв. Це був час, коли український рок перестав бути провінційним, а став модним. Зустрічайте, головні рок-н-рольщики країни того часу – Олег Скрипка та гурт «Воплі від Оплясова» та їхня пісня, від якої неможливо встояти на місці.
2: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Пригадте люди на вечір клуб.

ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

Знаєте, 1991 взагалі був роком неймовірного інтелектуального та емоційного піднесення. Саме у серпні 91-го світ отримав публічний доступ до проєкту World Wide Web. Якщо це не зрозуміло, то скажу простіше – дабі-дабі-дабі. По суті, це був момент народження того інтернету, який ми знаємо сьогодні. І поки світ робив перші кроки у мережі, у музиці панувала нова щирість. Стадіонний рок 80-х остаточно поступався меланхолійній альтернативі. На MTV увірвався гурт Арієм із відеокліпом, де партія мандоліни зробила їх головними зірками. Поки ми в чергах полювали на перші приставки Денді, світ божеволів від цього треку. Далі у нашому ефірі Арієм «Losing My Religion».

Якщо ж Арієм – це меланхолія, то наступний гурт – це справжня революція. У вересні 91-го вийшов альбом «Nevermind», який змінив рок назавжди. Поки в кінотеатрах ішов в прокаті трилер «Мовчання ягнят», Курт Кобейн став голосом покоління X. Цей трек зробив гранж новою релігією. Далі в нашому ефірі – Нірвана та її пісня «Smells Like Teen Spirit».

А ми ж повернемося до нашого українського літа 91-го. Це був час не лише гучних лозунгів, а й глибокої інтелектуальної музики, що народжувалася у кав'ярнях Львова та на сценах перших вільних фестивалів. Саме тоді з'явився альбом, який став справжнім відкриттям для тих, хто шукав поезію у рок-стилі. Ця пісня на вірш Наталки Білоцерківець стала неофіційним гімном українського андеграуду, пронизливою розповіддю про нас самих. Зустрічайте легендарний гурт «Мертвий півень» та їхня пісня «Ми помремо не в Парижі».

Переносимося з мистецького Львова до Новояворівська. У 91-му майбутній кумир мільйонів тільки шукав свій шлях і на фестивалі «Червона рута» у Запоріжжі виборов третю премію, виступаючи ще не як Скрябін, а під сольним псевдонімом Андрій Кіл. Цікаво, що цей хіт ще 7 років чекатиме на свій офіційний студійний реліз, але Україна полюбила його саме тоді. Згадуємо, як починалася велика історія. Далі в нашому ефірі «Скрябін на даху. Добре».

91-й став роком великих кінопрем'єр. І одна з них – це фільм «Робін Гуд» із Кевіном Костнером. Саундтрек до нього у виконанні Брайана Адамса встановив світовий рекорд чартів. Ця пісня стала гімном мільйонів побачень 90-х. Давайте згадаємо цю пісню і ми.

І на завершення нашого 91-го справжній маніфест «Сили духу». Коли Фредді Меркюрі записував цей трек, він ледве тримався на ногах, але у студії стався справжній вибух емоції. Ця пісня стала прощальним подарунком легенди, нагадуючи кожному з нас, щоб не відбувалося навколо, шоу має тривати, а життя продовжуватися. Гімн незламності, який у рік нашої незалежності звучав по всьому світу.

0: 1991 рік наших перших надій, тих самих жуйок Love Is та відчуття, що тепер нам підладне все. Дякую, що згадували ці митті разом зі мною. Це була програма «Знову в ефірі». Мене звати Віктор Терещук. А куди ми вирушимо наступного разу? А хто зна? Почуємось, бережіть свої спогади та слухайте справжнє на Радіо Респект.
1: Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Соціальна реклама.
2: Захищай Україну разом зі 155-ю окремою механізованою бригадою імені Анни Київської. Ми шукаємо вмотивованих, рішучих та сильних духом. Пропонуємо високу заробітну плату, якісну підготовку та гарантію посади. Дзвони 068 797 81 20. 068 797 81 20. Приєднуйся до захисників.
3: Від Шевченка до Сократа.
4: Коли мені було 5 років, мама завжди казала мені, що головне в житті – щастя. Коли я пішов до школи, мене там запитали, ким я хочу бути, коли виросту. Я написав «щасливою людиною». Мені сказали, що я не зрозумів завдання, а я відповів, що вони не розуміють життя. Джон Леннон.
3: Від Шевченка до Сократа.
1: Радіо Респект. Разом до перемоги. Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
5: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
6: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
5: Або дзвони 060-765-788.
6: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
7: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
8: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
9: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на TV «Київстар.UA».
12: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
13: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
1: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67. Радіо Респект. Разом до перемоги.

0: Соціальна реклама.
1: Захищай Україну разом зі 155-ю окремою механізованою бригадою імені Анни Київської. Ми шукаємо вмотивованих, рішучих та сильних духом. Пропонуємо високу заробітну плату, якісну підготовку та гарантію посади. Дзвони 068-797-8120. 068-797-8120. Приєднуйся до захисників.

0: Соціальна реклама.
1: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.
2: Програма «Сила слова».
3: Увага, новий правопис. Міні-сукня, віце-президент, веб-сайт. Разом пишемо слова з першим іншомовним компонентом, що означає кількісний вияв чого-небудь. Архі, архи, бліц, гіпер, екстра, макро, максі, міді, мікро, міні, мульти, нано, полі, преміум, супер, топ, ультра, флеш. Та слова з першим іншомовним компонентом. Анти, віце, екс, контр, лейб, обер, штабс, унтер.
2: Сила слова.

0: На всі запитання і полетів до тих берегів, де все ще живе щирість почуттів.
1: Hello, baby!
2: Вітаю! З вами Crazy Box та я, його ведучий Володимир Кадаш.
3: Його ім'я вже належить історії. Усього кілька років продовжувалася музична кар'єра обдарованого співака і гітариста. Його творчість – один із справжніх піків рок-музики кінця 60-х, навіть тепер змушує стискатися серця слухачів, людей іншого покоління. Це музикант, котрий не приймав дійсності, і єдиний вихід, який він бачив – це втеча в країну романтичних мрій. Джиммі Хендрікс.

Джеймс Маршал Хендрікс народився в 1942 році в Сіетлі. Родина була дуже бідною. Майже усі враження Джиммі про дитинство пов'язані зі спогадами про злидні. Він дуже любив музику. У недільній школі навчився грати на органі, роялі і гітарі. Співав у хорі псалми. Вдома грав на губній гармоніці. Музикою його дитинства став блюз. І цей блюзовий настрій оволодів ним на все життя. Армія. Десантні війська. Невдалий стрибок і ушкодження хребта. Будучи прикутим до ліжка, Джиммі продовжує грати на гітарі. Після госпіталю потрапляє в колективи видатних блюзменів – Бібі Кінга, Літла Річарда, але далеко не на перших ролях. І змушений грати те, що від нього вимагають, залишаючись при цьому без копійки. Нарешті Джиммі переїжджає в Нью-Йорк, де організовує власну групу, граючи в одному з клубів. Якось там же опиняється колишній гітарист групи Animals Чес Чендлер. Вражений талановитою грою Джиммі, Чендлер пропонує йому вигідний контракт на роботу в Європі. Наступного дня Чендлер приводить із собою керівника Animals Еріка Бердона, і в усіх складається одностайна думка – Хендрікс

У Лондоні Хендрікс збирає групу «Життєвий досвід Джимі Хендрікса». Підбір музикантів проводився на конкурсній основі. Результат цього – тріо без рояля і органа, центр ваги якого переміщений на соло-гітару. Весь 1967 рік успіх ішов по наростаючій. Тріо вражало Європу. Домінує соло-гітара. Вокал відсунутий на другий план, начебто доповнюючи гітару, додаючи музичній картині нових відтінків. Голос ніби в діалозі з гітарою. Питання-відповідь. Це була стара блюзова схема, яка сягала корінням ще африканського минулого.

Наприкінці 67-го року Джиммі, уже як суперзірка, відвідує Америку. Американці приймають його прохолодно, і тріо приєднують на концертах до популярних груп. Але з перших концертів стає ясно – грати після тріо Хендрікса не міг ніхто і ніколи. Джон Леннон, уперше потрапивши на концерт Джиммі, заявив: «Це не просто музикант, хоча музикант він фантастичний. Це ціле явище». У чому причина такої сили впливу на аудиторію? Напевне, в тому, що лише під час виступу, відчуваючи контакт зі слухачами, Джиммі бував щасливий, перестаючи відчувати самотність. 1968 рік. Рік абсолютного визнання. Джиммі одержує звання кращого артиста року. Блюзмени, джазмени, рок-музиканти – усі згодні з тим, що імпровізації Хендрікса переступають межі досягнутого.

Хендрікс обладнав свою студію і проводив там свої експерименти в пошуках нових засобів вираження. Напевно, не було в історії рок-музики зірки, яка б так піклувалася про підвищення музичного рівня, про якість своїх записів, навіть про порядок розташування пісень в альбомі. Джиммі віддає гітарі багато часу, іноді граючи більше 12 годин. Гастролі, переїзди. У Джиммі бракує часу для реалізації своїх серйозних задумів. Хендрікс приносив так багато грошей фірмам грамзапису і менеджерам, що вони дозволили йому взяти тайм-аут.

кінця свого 27-річного життя Джиммі помітно втомився. Були моменти, коли у нього відкривалося друге дихання. Так було на фестивалі «Вудсток», де він грав 2 години, і півмільйонна аудиторія просто ревіла від захоплення. Але акули шоу-бізнесу вимагали усе більшого. Липень 70-го – фестиваль на острові Уайт. Публіка підтримує виступ Хендрікса під проливним дощем. Джиммі повернувся додому дуже втомленим. Він прийняв снодійне, щоб відпочити, але доза була завелика. І до ранку, не приходячи до свідомості, Джиммі вмер. Смерть великого майстра вразила всіх. Час Хендрікса – це час хіппі та їхньої віри в силу любові і добра. Усе це відображено в музиці Хендрікса. Одна з кращих його пісень – «Третій камінь від сонця». Для Джиммі це наша земля. І, мабуть, треба бути досить великим, щоб бачити її такою маленькою.

0: зустрічей. З вами був Crazy Box та я, його ведучий Володимир Кардаш. Crazy Box.
1: Радіо Респект. Разом до перемоги. Реклама на Радіо Респект.
2: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
3: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
4: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
5: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
4: Або дзвони 060 760 500 88.
5: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
6: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на TV «Київстар.UA».
8: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
9: Вони хочуть забрати у нас світло.
10: Але наші голоси і пісні звучать.
9: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
10: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
9: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
10: Деталі на сайті radiodim.rv.
9: Слухайте, головне.
10: Разом переможемо.
1: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67. Смачні рецепти української кухні. Смакує українське.
11: Українці – унікальна непереможна нація, багата на історію, звичаї і традиції. Українці люблять гарно одягатися, гучно святкувати, смачно поїсти, але разом з тим вміють і смачно готувати. Сьогодні ми поговоримо про те, як втамувати справу в літню спеку і покращити стан здоров'я. А саме, як готувати та споживати традиційний український напій – узвар або компот.
1: Смакує українське.
11: Узвар є традиційним напоєм для країн Східної Європи. Проте саме слово «компот» має французьке походження і прийшло до України у 18 столітті. Перші компоти готували кухарі Франції. Традиційно це солодка страва зі свіжих або сушених ягід та фруктів. Натомість узваром в Україні здавна називають компоти із сухофруктів та сушених ягід. З сушених яблук, груш, родзинок, плодів шипшини.
1: Смакує українське.
11: Узвар готують з додаванням цукру, проте саме цей компонент не є обов'язковим. Для того, щоб приготувати напій, базові інгредієнти очищують, нарізають великими часточками та варять. Важливо стежити, щоб фруктова або ягідна маса нагрівалася поступово. Дотримуючись такої технології, господині мінімізують втрату вітамінів, адже окрім своїх гастрономічних властивостей, узвар є джерелом багатьох вітамінів, мікроелементів та амінокислот. Готовий гарячий напій проціджують, якщо в його складі є дрібні ягоди. Проте часточки яблука та груші нерідко залишають уємності для розливання. Перш ніж подавати узвар на стіл, його охолоджують, а для тривалого зберігання – стерилізують. Банки зі стерилізованим узваром зберігають у темному місці.
1: Смакує українське.
11: Здавна компот або узвар з вишень в Україні подавали з рисовим пудингом, пропонували як різновид корисного десерту та пригощали гостей, накриваючи щедрий стіл. Натомість узвар завжди вважався обрядовою стравою українців і його вживали як охолодженим, так і гарячим. До різдвяного столу подавали узвар за строгим, незмінним рецептом, приготований із сухофруктів. Натомість літній компот – це фестиваль сезонних фруктів та ягід, привід для численних експериментів. Найпопулярнішим є компот із яблук, адже з огляду на достигання різних сортів яблук, його можна готувати із середини літа до кінця осені, щоразу отримуючи нові відтінки смаків. Не менш популярними є напої з суниць, черешень, вишень, малини, груш, персиків, слив та абрикосів, якими так багата українська земля. Популярними є як компоти з монопродукту, так і поєднання різних елементів. При подачі можна додати скибочку лимону або гілочку розмарину. Це надає напою максимальної свіжості.
1: Смакує українське.
11: Користь від вживання правильно приготованого узвару безумовна, а дія корисних речовин у його складі комплексна. Цілющий напій піднімає імунітет, покращує обмін речовин та якісно впливає на зовнішній стан шкіри. Крім того, він є обов'язковим до вживання людям, які мають негаразди з серцево-судинною системою, адже допомагає знизити рівень холестерину та покращує роботу серця. Влітку особливо корисний, адже допомагає позбутися набряклості і нормалізувати потовиділення. Протипоказів до вживання узварів практично не існує, а це є черговим доказом того, що українська кухня добра, корисна і якісна, викликана українцями, щоб поліпшувати наш генофонд. Смакує українське!
1: Смачні рецепти української кухні. Смакує українське! Радіо Респект. 100% позитивної енергії.
12: Соціальна реклама.
13: Захищай Україну разом зі 155-ю окремою механізованою бригадою імені Анни Київської. Ми шукаємо вмотивованих, рішучих та сильних духом. Пропонуємо високу заробітну плату, якісну підготовку та гарантію посади. Дзвони 068-797-8120. 068-797-8120. Приєднуйся до захисників.

Не дзвони, перестань підбирати до нас ключі. Не дзвони.

0: Соціальна реклама.
1: Постраждали від війни і терміново потребуєте допомоги юриста? Не знаєте, як оформити статус ВПО, отримати компенсацію за житло чи відновити документи? Захистіть свої права абсолютно безкоштовно.
2: Звертайтеся на гарячу лінію 0800 300 253. Ми допомагаємо з найскладнішими правовими питаннями. Від оскарження рішень соцзахисту до допомоги родинам зниклих безвісти. Телефонуйте у робочі дні 0800 300 253.
3: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

0: Дослідження показали, що віруси можуть об'єднуватися у вірусні суперхмари. Мозок людини може генерувати короткі несвідомі сни за 1-2 секунди. Вчені виявили бактерії, які дихають залізом замість кисню.
1: Ми знаємо все. Ключ до найцікавіших фактів.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060-765-788.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на TV «Київстар.UA».
8: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
9: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464

0: Цей день в історії.
1: 1764. У Петербурзі за указом імператриці Катерини ІІ засновано Верховне товариство шляхетних дівиць та училище для міщанських дівчат. Це була перша в історії Росії жіноча виховна і освітня установа. 1912. Початок п'ятих Олімпійських ігор у Стокгольмі. Це була перша Олімпіада із урочистими церемоніями відкриття і закриття, що стануть традиційними. Щоправда, сама офіційна церемонія відкриття Стокгольмських ігор, які затягнулися на 3 місяці, відбулася тільки 6 липня. Того ж дня вийшло друком перше число більшовицької газети «Правда». В СРСР це стало приводом для заснування Дня преси. 1919. Відбувся переїзд уряду УНР із Рівного до Радивилова. Туди ж переїхали члени директорії Симон Петлюра, Федір Швець та Андрій Макаренко. 1945. Рада народних комісарів УРСР схвалила проект українського правопису, розроблений Інститутом мовознавства АН УРСР під керівництвом Булаховського. 1988. Відбулася перша телетрансляція із вершин Евересту. 1992. Верховна Рада Криму ухвалила акт про державну самотність Криму і призначила на серпень референдум про підтвердження цього статусу. Через 8 днів Верховна Рада України зупинила дію цих постанов кримського парламенту як таких, що суперечить Конституції України. 2014. Створено добровольчий полк Азов.
0: Цей день в історії.
2: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Соціальна реклама.
1: Дім зруйновано. Як тепер подати на компенсацію? Я не розумію цих реєстрів.
2: Виплати ВПО знову затримують. До кого звертатися?
3: Війна створює проблеми, які складно вирішити наодинці. Якщо ви потребуєте юридичної підтримки, ми поруч. Безоплатна правнича допомога для постраждалих від війни.
1: Питання статусу ВПО, компенсації за житло, встановлення опіки та допомога родинам зниклих безвісти.
4: Запишіть номер гарячої лінії 0 800 300 253. Дзвоніть у будні з 10 до 18. Ще раз 0 800 300 253.
5: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
2: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
3: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
4: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
3: Або дзвони 060-765-788.
4: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
5: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на TV «Київстар.UA».
7: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
8: Вони хочуть забрати у нас світло.
9: Але наші голоси і пісні звучать.
8: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
9: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
8: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
9: Деталі на сайті radiodim.rv.
8: Слухайте, головне.
9: Разом переможемо.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Соціальна реклама.
1: Національна академія Національної гвардії України. Ми виховуємо справжніх офіцерів. Приєднуйся до нас. Шукай у соціальних мережах «Нангу Лайф».

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Єдина людина на землі, яку ми не в силах змінити, це ми самі. Ошо.
0: Від Шевченка до Сократа.

Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою?

вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час настав.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060 760 500 88.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Соціальна реклама.
1: Дім зруйновано. Як тепер подати на компенсацію? Я не розумію цих реєстрів.
2: Виплати ВПО знову затримують. До кого звертатися?
3: Війна створює проблеми, які складно вирішити наодинці. Якщо ви потребуєте юридичної підтримки, ми поруч. Безоплатна правнича допомога для постраждалих від війни.
1: Питання статусу ВПО, компенсації за житло, встановлення опіки та допомога родинам зниклих безвісти.
3: Запишіть номер гарячої лінії 0 800 300 253. Дзвоніть у будні з 10 до 18. Ще раз 0 800 300 253.
4: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

0: Тендер презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», де ми сьогодні знайомимося з легендарним гітом Степана Гіги «Вівтар», який зазвучав по-новому завдяки українській співачці Фіїнці.
0: Гіт на обрії.
1: Це не просто кавер, це переосмислення. Чесне, емоційне і дуже жіноче. Це почалося з концерту пам'яті Степана Гіги у Київському палаці спорту, де артистці запропонували обрати одну з пісень із репертуару маестро та виконати її по-своєму. Із десятків композицій Фінка обрала саме «Вівтар», пісню, яка давно жила в її серці. Але цього разу вона вирішила не просто заспівати її. Вона вирішила розповісти іншу історію. У версії Фінки «Вівтар» звучить від імені жінки, не фатальної, не тієї, що розбила серце, як це часто читається в оригіналі, а жінки, яка, можливо, сама надто часто була зранена, яка втратила віру, яка навчилася йти першою, бо знає, як болить, коли йдуть від тебе. Слухаємо цю цікаву інтерпретацію.

0: Фінка «Вівтар». Спочатку співачка не планувала випускати студійну версію. Це мав бути лише особливий номер для концерту. Та сталося те, чого не очікував ніхто. Фінка опублікувала лише уривок «Вівтаря» у своїх соцмережах, і пісня буквально вибухнула. Тож тепер спостерігаємо, як вона набирає сили. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Хіт. Хіт на обрії.
2: Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста. А для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки. І головне, на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
5: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
6: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
5: Або дзвони 060 760 500 88.
6: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
7: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
9: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
10: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
2: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Соціальна реклама.
1: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
4: Програма «Сила слова».
5: Солов'їною про важливе. Ходять чутки, що кляті вороги опановують слово «паляниця». Не біда. Є багато шляхів, щоб вивести їх на чисту воду. Слова «краватка», «неділя», «пильний», «мешкати» можуть збити їх з пантелику.
4: «Сила слова».

створення пісень та концептуальних альбомів. Музиканти, без сумніву, спираються на багатий традиціями англійський та шотландський фольклор. У своїй музичній палітрі вони використовують досить незвичні сполучення звуків, знаходячи необхідні для себе інгредієнти у джазі, блюзі, класиці. Прихильники групи приймають кожен альбом з величезним ентузіазмом. Когорта шанувальників їх творчості поповнюється з кожним роком. Про кращу підтримку годі і мріяти. Мова піде про групу Jethro Tull та її лідера Яна Андерсона. Keep it.

Говорячи про групу, варто без сумніву розповісти про Яна Андерсона, лідера Jet Rotal і генератора ідей. Великий вплив на Яна мала зустріч з Джоном Мейлом, одним із найбільш значущих блюзових гітаристів Великобританії. Саме з осмислення блюзу і розпочалася кар'єра Андерсона як музиканта. Ян цікавився східними культурами і самостійно вивчав індійську та китайську філософію, а також японський дзен-буддизм, що знайшло відображення в його піснях. На флейті навчився грати самостійно, прослухавши декілька джазових платівок. За 6 місяців він досяг досить значних результатів. Флейта на довгі роки стала головним атрибутом Андерсона. Ян згадує: «Я обрав флейту, тому що хотів використати який-небудь незвичайний інструмент в контексті рок-групи. Флейта дуже практична і зручна. Мене полонила ідея вийняти музичний інструмент прямо з кишені і заграти на ньому. Крім того, гра на флейті має свою специфіку. Для цього потрібно мати сильне і рівне дихання». Перший виступ Jet Rotal на блюзовому фестивалі в Санбері в 1968 році отримав захоплені відгуки в пресі. Один з журналістів писав: «Супергрупа Крім зараз мертва, і я знаю, хто займе їх місце. Ці музиканти виступають під назвою Jet Rotal. Їх музика вища за всі похвали. Вже зараз їх сміливо можна назвати групою.

є. В композиціях Андерсена тавруються усі язви, що роз'їдають наше суспільство. Тероризм, безробіття, расизм. В рок-музиці нападки на хвороби суспільства не є рідкістю. Але Андерсен робить це з такою переконливістю, що подібна атака зачаровує. Тому він стоїть у першому ряду рок-поетів. Поряд з Бобом Діланом, Роджером Уотерсом, Джимом Моррісоном. Як композитор і аранжувальник Андерсен неповторний. Пісні групи запам'ятовуються, їх музику неможливо сплутати з іншою. В ній відчувається повна єдність рок-н-рола з класикою та фолком. Андерсен не є типовою фігурою серед рок-виконавців. Він ніколи не використовував наркотики та алкоголь в якості стимуляторів і жив аскетичним життям, вимагаючи того ж від своїх колег. «Я не можу довіряти музиканту, що перебуває в уторченому стані. Я маю свої моральні принципи. Мені не потрібно використовувати наркотики, щоб дурачитися, тому що я і без цього вмію

розслабитися під час шоу. Crazy Box.

Андерсон – головний розпорядник усього джетруталівського балагану. Вдягнутий у середньовічний камзол, в креслатому капелюсі, він був схожий на справжнісінького бродягу і виглядав незвичайно навіть для рок-аудиторії. Його так звана балетна хореографія завжди точно відповідає музиці. Ян то скаче на одній нозі, то грає на срібній флейті, то співає, загортаючись у мікрофонний шнур і падає на підлогу. Андерсон вважається в аналах рок-музики одним з кращих шоуменів кінця 60-х, початку 70-х років. Ми, говорить Ян, допомогли породити в рок-музиці те, що згодом мало досить шкідливий вплив. Безглуздий і досить дорогий елемент театральності, який тепер набув такого значення, що навіть сама музика відійшла на другий план.

0: Дуже часто Андерсону перепадало від критиків. Найбільш гірко Яну було чути, що Jethro Tull – це не ансамбль, а його акомпонуючий склад. Щоправда, в цьому звинуваченні і була доля істини. З одного боку, Ян міг показати свій різнобічний талант, але з іншого, вкладаючи стільки зусиль і творчої енергії в свої проекти, він ставав більш вразливим для критиків. Між тим, Андерсон вважає Jethro Tull представниками андеграунда, тому що вони ніколи не покладались на рекламу, а їх творчість оцінюється не позиціями в чартах, а виключно відношенням і оцінкою публіки. Андерсон відзначає, головна задача рок-музикантів – не йти ні на які компроміси ні з представниками фірм грамзапису, ні з менеджерами. Звісно, мені також подобається отримувати хороші відгуки в пресі щодо своїх платівок, але я створюю свою музику не для того, щоб радувати критиків.
1: Crazy Box. Hope everyone's connected.

0: Ян перетворився на зрілого майстра, котрий одним штрихом здатен зобразити те, що у музиканта-початківця забирає багато часу. Немов досвідчені агрономи, Джетро Талл обробили своє поле і отримали від землі все найцінніше, що вона могла дати. Але при цьому раз по раз їм вдається знову збирати багатий врожай. Джетро Талл знайшли свою аудиторію по всьому світі і втрималися на рок-сцені набагато довше, ніж можна було припустити. Враження про Джетро Талл зберігаються надовго, їм завжди є що сказати. Кожен альбом – це подія, це розмова по суті. Бути чесним із самим собою і своїм слухачем – ось творче кредо Яна Андерсона і його колег, справжніх менестрелів 20-го сторіччя.
1: Зустрічей. З вами був Crazy Box та я, його ведучий Володимир Кардаш. Crazy Box.
2: Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
3: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
4: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
3: Або дзвони 060-765-700-88.
4: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
5: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
6: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
7: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464

0: Соціальна реклама.
1: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.

0: Новини України та світу на Радіо Респект.
1: Вітаю! Новини України та світу на Радіо Респект. У студії з вами я, Валерія Миранчук. У ніч проти 5 травня російські війська атакували Полтавщину ракетами та ударними безпілотниками, уразивши об'єкт газовидобування. Після прибуття рятувальників на місце масштабної пожежі окупанти завдали повторного удару. За оновленою інформацією, кількість загиблих зросла до 5, серед них троє працівників нафтового підприємства та двоє рятувальників. Відомо також про 37 поранених, частина з них перебуває у тяжкому стані. У регіоні оголошено жалобу на 5 та 6 травня. Серед загиблих рятувальників заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктор Кузьменко та пожежник-рятувальник Дмитро Скриль. Кузьменко був героєм України, керував десятками операцій із ліквідації наслідків обстрілів і раніше врятував 17 людей після удару по Полтаві у 2024 році. Скриль служив у ДСНС понад 20 років і брав участь у ліквідації складних пожеж на об'єктах нафтогазової інфраструктури. У Полтавській ОВА повідомили про прямі влучання та падіння уламків на двох локаціях у Полтавському районі. Відтак без газопостачання залишилося 3480 абонентів. Також пошкоджено залізничну інфраструктуру. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що це свідомі удари по рятувальниках і наголосив, усі воєнні злочини фіксуються. У ніч проти 5 травня одразу в низці регіонів Росії оголосили ракетну небезпеку. Зокрема, вперше таке попередження пролунало у Ханты-Мансийському автономному окрузі Югре, що розташований приблизно за 2000 кілометрів від кордону з Україною. Загалом повітряну тривогу оголошували у 18 регіонах, ще у 16 діяли ракетні попередження. У 18 аеропортах запроваджували обмеження польотів. Водночас місцеві жителі повідомляли, що сирени в окремих регіонах не спрацювали. СМС-повіщення отримали не усі. У Чебоксарах пролунали вибухи. За даними відкритих джерел, під ударом могло опинитися оборонне підприємство, яке виробляє компоненти для навігаційних систем, що, власне, використовується у дронах і ракетах. Влада повідомила про трьох постраждалих. Також стало відомо про займання в промзоні міста Кіриші Ленинградської області, ймовірно, на території нафтопереробного заводу, одного із найбільших у Росії. Водночас Міноборони Російської Федерації заявили про нібито збиття понад 280 українських безпілотників. Росія оголосила так зване перемир'я на 8-9 травня з нагоди святкування перемоги у Другій світовій війні. У Кремлі заявили, що очікують аналогічних дій від України та пригрозили ударами у разі зриву святкувань. Президент України Володимир Зеленський у відповідь заявив, що Україна готова до припинення вогню раніше із 00 годин 00 хвилин у ніч із 5 на 6 травня. За його словами, держава діятиме дзеркально, наголошуючи, що людське життя важливіше за будь-які дати. Новини підготовлено за матеріалами із телеграм-каналу Рівне Лайф та інформаційних агентств. На цьому поки що все. Пам'ятайте, ваша підтримка Збройних сил України наближає перемогу. У студії працювала я, Валерія Миранчук.
0: Погода на Радіо Респект.
1: Сьогодні на українців чекає потепління. Відтак на заході у день буде до плюс 26. Також температура повітря очікується у центрі і на півночі. Там сьогодні від плюс 24 до плюс 26 градусів. Без опадів та сонячно також буде на сході та на півдні. Там сьогодні вівторок до плюс 23 градусів.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
2: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
3: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
4: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
3: Або дзвони 060 765 788.
4: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
5: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
7: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
8: Вони хочуть забрати у нас світло.
9: Але наші голоси і пісні звучать.
8: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
9: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
8: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
9: Деталі на сайті radiodim.rv.
8: Слухайте, головне.
9: Разом переможемо.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464

0: Соціальна реклама.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
2: Сектор чистий, у нас все під контролем.
1: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.

0: Губки в океані – одні з найстаріших живих організмів. Їм понад 600 мільйонів років. Венеція поступово тоне, приблизно на 1-2 міліметри на рік. Молоко бегемота рожевого кольору через специфічні пігменти у його складі.
1: Ми знаємо все. Ключ до найцікавіших фактів.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060-765-788.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068-464-67-67. No matter what, no matter what, you got.

0: Смачні рецепти української кухні. Смакує українське.
1: Українці – унікальна, непереможна нація. Багата на історію, звичаї і традиції. Українці люблять гарно одягатися, гучно святкувати, смачно поїсти, але разом з тим вміють і смачно готувати. Українську кухню люблять і поважають. Сьогодні готуємо затірку з Донеччини. Цю страву визнали частиною нематеріальної культурної спадщини України. Тож давайте разом зануримось у її історію і приготуємо разом цю неперевершену страву.
0: Смакує українське.
1: Затірка родом з Донеччини – це одна з тих страв, яка об'єднує покоління. Її готують і в селі Крива Лука, і в інших куточках, де мешкають переселенці з цього регіону, і навіть за кордоном. Місцеві жителі розповідають, що затірка була основною стравою на обід і вечерю.

0: Її подавали як на святкові дні, так і в будні. Упродовж тривалого часу страва була основною у раціоні місцевих жителів. Місцеві мешканці добре пам'ятають, що бабусі готували затірку взимку та сушили на печі. Чоловіки виїжджали виконувати польові роботи, а їм на обід складали затірку з маслом. Це спогади чи не столітньої давнини, але вважається, що ця страва ще більш давня. Чумаки брали затірку з собою, вирушаючи в далеку дорогу. Згадки про затірку можна знайти ще в роботах етнографа Павла Чубинського кінця 19 століття. Тоді затірку подавали із салом або маслом, зазвичай на вечерю. А ось історик Микола Маркевич писав про такі доповнення до страви, як сметана та цибуля.
1: Смакує українське.
0: Приготування затірки – процес доволі тривалий, але результат того вартий. Спочатку потрібно приготувати тісто. Борошно просівають, вбивають яйця, додають сіль і ретельно перемішують. Коли тісто досягає потрібної консистенції, його треба катати. Це основний етап затирання. Якщо тісто виявляється надто сухим, можна додати молока або ж просто води. Перетирали затірку десь упродовж півгодини. До тієї миті, коли горошини з борошна мали однакову форму і розмір. Одну частину затірки сушили на печі чи в теплому та сухому місці для подальшого споживання, а другу варили.
1: Смакує українське.
0: Для приготування супу з затірки картоплю нарізають кубиками та варять в бульйоні або на воді. Поки картопля готується, роблять засмажку з сала, цибулі та моркви. Коли картопля готова, до неї додають затірку. Все ретельно перемішують і варять ще 10 хвилин. В кінці додають засмажку, шматочок масла і, за бажанням, мелений перець та зелень. Цей суп – ідеальна страва для холодної пори року, коли хочеться не тільки поїсти, а й відчути тепло рідної домівки.
1: Смакує українське.
0: Затірка – це більше, ніж просто суп. Це частина української культури, яку ви можете відчути у кожній ложці. Насолоджуйтеся цим традиційним смаком та передавайте його наступним поколінням. І нехай смакує українське.
1: Смачні рецепти української кухні. Смакує українське. Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Соціальна реклама. Ми захищаємо не лінію на мапі. Ми захищаємо нашу свободу. Ми – це кордон. Сьомий Карпатський прикордонний загін здійснює набір громадян для заміщення наявних небойових вакансій. Інспектор прикордонної служби, кінолог, перекладач, оператор БПЛА та водій. За детальну інформацію звертатись за адресою: місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067 292 51 19. 067 292 51 19.

0: ТДР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», де ми сьогодні знайомимося з легендарним гітом Степана Гіги «Вівтар», який зазвучав по-новому завдяки українській співачці Фіїнці.
0: Гіт на обрії.
1: Це не просто кавер, це переосмислення. Чесне, емоційне і дуже жіноче. Це почалося з концерту пам'яті Степана Гіги у Київському палаці спорту, де артистці запропонували обрати одну з пісень із репертуару маестро та виконати її по-своєму. Із десятків композицій Фінка обрала саме «Вівтар», пісню, яка давно жила в її серці. Але цього разу вона вирішила не просто заспівати її. Вона вирішила розповісти іншу історію. У версії Фінки «Вівтар» звучить від імені жінки. Не фатальної, не тієї, що розбила серце, як це часто читається в оригіналі, а жінки, яка, можливо, сама надто часто була зранена, яка втратила віру, яка навчилася йти першою, бо знає, як болить, коли йдуть від тебе. Слухаємо цю цікаву інтерпретацію.

0: Фінка «Вівтар». Спочатку співачка не планувала випускати студійну версію. Це мав бути лише особливий номер для концерту. Та сталося те, чого не очікував ніхто. Фінка опублікувала лише уривок «Вівтаря» у своїх соцмережах, і пісня буквально вибухнула. Тож тепер спостерігаємо, як вона набирає сили. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Соціальна реклама.
1: Постраждали від війни і терміново потребуєте допомоги юриста? Не знаєте, як оформити статус ВПО, отримати компенсацію за житло чи відновити документи? Захистіть свої права абсолютно безкоштовно.
2: Звертайтеся на гарячу лінію 0800 300 253. Ми допомагаємо з найскладнішими правовими питаннями. Від оскарження рішень соцзахисту до допомоги родинам зниклих безвісти. Телефонуйте у робочі дні 0800 300 253.
3: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.
4: Від Шевченка до Сократа.
5: Варто тільки повірити, що ви можете, і ви вже на півдорозі до цілі. Теодор Рузвельт.
4: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
2: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
3: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
4: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
3: Або дзвони 060 760 500 88.
4: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
5: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на ТВ «Київстар.UA».
7: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
8: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464.

0: Цей день в історії.
1: 1764. У Петербурзі за указом імператриці Катерини II засновано Верховне товариство шляхетних дівиць та училище для міщанських дівчат. Це була вперше в історії Росії жіноча виховна і освітня установа. 1912. Початок п'ятих Олімпійських ігор у Стокгольмі. Це була перша Олімпіада із урочистими церемоніями відкриття і закриття, що стануть традиційними. Щоправда, сама офіційна церемонія відкриття Стокгольмських ігор, які затягнулися на 3 місяці, відбулася тільки 6 липня. Того ж дня вийшло друком перше число більшовицької газети «Правда». В СРСР це стало приводом для заснування Дня преси. 1919. Відбувся переїзд уряду УНР із Рівного до Радивилова. Туди ж переїхали члени директорії Симон Петлюра, Федір Швець та Андрій Макаренко. 1945. Рада народних комісарів УРСР схвалила проект українського правопису, розроблений Інститутом мовознавства АН УРСР під керівництвом Булаховського. 1988. Відбулася перша телетрансляція із вершин Евересту. 1992. Верховна Рада Криму ухвалила акт про державну самотність Криму і призначила на серпень референдум про підтвердження цього статусу. Через 8 днів Верховна Рада України зупинила дію цих постанов кримського парламенту як таких, що суперечить Конституції України. 2014. Створено добровольчий полк Азов.
0: Цей день в історії. Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Соціальна реклама.
1: Постраждали від війни і терміново потребуєте допомоги юриста? Не знаєте, як оформити статус ВПО, отримати компенсацію за житло чи відновити документи? Захистіть свої права абсолютно безкоштовно.
2: Звертайтеся на гарячу лінію 0800 300 253. Ми допомагаємо з найскладнішими правовими питаннями. Від оскарження рішень соцзахисту до допомоги родинам зниклих безвісти. Телефонуйте у робочі дні 0800 300 253.
3: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

0: Місцеві новини на Радіо Респект.
1: Вітаю, у студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. Четверо людей травмувалося в аварії у Рівненському районі. ДТП сталося напередодні у селі Ремель. 27-річний рівнянин за кермом автомобіля «Мерседес» не впорався з керуванням та врізався у бетонну опору та відбійник. Внаслідок удару водія та трьох пасажирів госпіталізували з тяжкими травмами. Серед постраждалих – дві дівчини віком 18 та 19 років. За фактом порушення правил безпеки руху триває розслідування. Автомобіль вилучено на штрафмайданчик. У Хмельницькому внаслідок падіння з електросамоката загинула дитина. Трагедія сталася у парку імені Чекмана. 11-річний хлопчик, рухаючись велодоріжкою, не втримався та впав, сильно вдарившись головою. Потерпілого терміново госпіталізували, проте врятувати дитину не вдалося. Від отриманих травм хлопчик помер в реанімації. Нині поліція встановлює усі обставини події. На Рівненщині судитимуть посадовицю лісництва за незаконну вирубку дерев на майже 5 мільйонів гривень. За даними слідства, виконувачка обов'язків лісничого у Клевані організувала порубку 140 дерев без жодних дозвільних документів. Своєї вини жінка не визнає, проте на її майно, а саме будинок, землю та автівку, вже накладено арешт. Посадовицю відсторонено від роботи, їй загрожує до 10 років ув'язнення. На Хмельниччині судитимуть екс-керівника держпідприємства за хабар у понад 600 тисяч гривень. Посадовець сприяв приватній фірмі в укладенні договору на використання праці засуджених у колонії. Свій відкат він отримував кількома траншами. Наразі прокуратура вже передала обвинувальний акт до суду. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Рівному поліція розшукала 12-річну дівчину, яка танцювала під російську музику біля меморіалу полеглим героям України. Відео свого танцю на фоні портретів загиблих воїнів школярка опублікувала у Тіктоці, що викликало хвилю обурення у соцмережах. Свій вчинок дівчина пояснила тим, що їй було нудно, а про локацію вона не подумала. У результаті на матір школярки склали адмінпротокол за неналежне виховання дитини. На Хмельницькій АЕС планують встановити потужні накопичувачі енергії. За словами гендиректора станції Андрія Козюри, системи у кілька десятків мегаватт допоможуть балансувати мережу під час дефіциту чи надлишку електрики. Крім того, на станції планують встановити додатковий трансформатор, щоб забезпечити мешканців регіону резервним живленням у разі нових обстрілів енергосистеми. Рівненщина переходить до проактивних державних послуг. Про це йшлося у Києві на всеукраїнському форумі лідерів цифрової трансформації, до якої долучилася Рівненська область. Головний фокус зустрічі – зміна моделі дії та інших сервісів. Замість простого надання послуг онлайн, держава планує працювати на випередження, автоматично супроводжувати людину у різних життєвих ситуаціях. Як зазначив заступник голови Рівненської ОДА Олександр Терещенко, сьогодні важливим є синергія між громадами та міністерствами, щоб цифрові рішення реально працювали на місцях. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. Показники на промайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають природному фону та не перевищують допустимих значень. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект для вас працював Віктор Терещук. Залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого.
0: Погода на Радіо Респект.
2: Сьогодні на українців чекає потепління. Відтак, на заході у день буде до плюс 26. Також температура повітря очікується у центрі і на півночі. Там сьогодні від плюс 24 до плюс 26 градусів. Без опадів та сонячно також буде на сході та на півдні. Там сьогодні вівторок до плюс 23 градусів.

0: Знову в ефірі музика, яка повертає у часі.
1: Привіт усім, хто налаштувався на нашу хвилю спогадів. В ефірі програма «Знову в ефірі» і я, Віктор Терещук, ваш гід у музичному минулому, запрошую вас у нову подорож. Сьогодні ми натискаємо на кнопку «Плей» у році, де мобільні телефони Nokia здавалися вічними. Джинси сиділи небезпечно низько, а світ сходив з розуму від перших піратів Карибського моря. Тримайтеся міцніше, ми вирушаємо у 2003-й. 2003-й. Чим він запам'ятався? В Україні це був досить напружений рік, згадаємо хоча б конфлікт на острові Тузла, але водночас це був час, коли поп-культура просто вибухала. На екрани вийшов «Володар перснів», «Повернення короля», а студія Pixar подарувала нам «У пошуках Немо». Ми ще не знали, що таке Facebook, але вже з'явився MySpace. А музика була скрізь, вона об'єднувала, змушувала замислитись і, звісно, танцювала. І наш перший трек – це гімн того часу, пісня-питання, яка актуальна і сьогодні. Black Eyed Peas – Where is the Love?

це був гурт Black Eyed Peas, а в Україні цим часом на повну силу гримів український рок. І одна група робила це голосніше і душевніше за всіх. У 2003 році цей гурт випустив свою платівку «Суперсиметрія», яку присвятив усім шанувальникам. І цей альбом став двічі платиновим. Зустрічайте, головна рок-балада того року «Океан Ельзи для тебе».

Океан Ельзи та їхня безсмертна балада «Для тебе». Знаєте, зараз ми слухаємо це на стримінгах, а тоді це були CD-плеєри з функцією антишок, щоб диск не заїдав, коли йдеш по вулиці. Ну, хто знає, той знає. А от найпросунутіші вже хизувалися першими MP3-плеєрами, де вміщувалося аж 128 мегабайтів музики. Уявляєте, цілих 30 пісень. Але давайте рухатися далі. Від світлої рок-балади до похмурої готики та потужного жіночого вокалу, який прогримів на весь світ завдяки саундтреку до фільму «Шибай голова». Це гурт Evanescence, і гадаю, що вже з перших нот ви зрозумієте, що це за пісня.

Bring Me To Life. Я впевнений, багато хто зараз згадав свої чорні браслети, широкі штани та трохи підведені очі. А в Україні, до речі, в цей час теж відбувалися унікальні музичні експерименти. Легенди українського хіп-хопу, гурт «Тартак» об'єдналися з неймовірною етноспівачкою Катею Чілі, щоб зробити щось абсолютно нове. Це був сміливий ф'южн, який досі звучить свіжо. «Понад хмарами» – далі у нашому ефірі.

Який же це був тандем? Тартак та Катя Чілі. Ця пісня довела, що українська музика може бути сучасною, глибокою і при цьому спиратися на власне коріння. А тепер від експериментів повернемося до мейнстріму. 2003 рік – це рік, коли одна R&B-діва почала свою сольну кар'єру і відразу ж підкорила весь світ. Її дебютний сингл став головним хітом літа, а фірмова проходка з кліпу досі є культовою. Так, це вона – Бейонсе та її Crazy in Love.

Це була Бейонсе, і поки вона сходила з розуму від кохання, українські рокери продовжували співати про почуття, але з нотками меланхолії. Гурт «Друга ріка» саме у 2003 році випустив свій другий альбом під назвою «Два», який остаточно закріпив їх у вищій лізі української сцени. Давайте ж ми послухаємо одну з найпронизливіших пісень звідти.

Це була друга ріка з піснею «Вже не сам». А знаєте, чого було багато у 2003-му? Хіп-хопу. І один хлопець з Квінзу, це такий район у Нью-Йорку, зробив так, щоб його трек лунав з кожної машини на кожній вечері.

вечірці та у кожному клубі. Під продюсуванням доктора Дре та Емінема він випустив трек, який став абсолютним гімном того часу. І ми не можемо не згадати 2003 без нього. 50 Cent далі у нашому ефірі.

Так, це був 50 Cent та його пісня «In the Club», а зараз ми після гучної клубної вечірки давайте перейдемо до чогось абсолютно протилежного за настроєм, але не менш знакового для 2003 року. Це був рік, коли двоє титанів української сцени Андрій Кузьменко та Ірина Білик об'єдналися, щоб записати, мабуть, найпронизливіший дует десятиліття. Пісня із альбому «Натура», що стала саундтреком тисяч історій кохання і мовчазних розумів. Роздумів. На завершення нашої подорожі абсолютна класика. Скрябін та Ірина Білик «Мовчати».

0: Мовчати, мабуть, іноді найкращі слова – це ті, що не сказані. На такій глибокій та ліричній ноті ми й завершуємо нашу подорож у 2003 рік. Це був рік контрастів, потужний рок і ніжна поп-музика, глобальні хіти та унікальні українські експерименти. Дякую, що провели цей час з програмою «Знову в ефірі». Сподіваюся, що вам було так само приємно згадувати, як і мені. Куди ж ми вирушимо наступного разу? Можливо, у шалені 90-ті чи ближче до наших днів. Почуємося вже незабаром. Зберігайте ваші спогади та слухайте гарну музику на Радіо Респект.
1: Радіо Респект. Слухай українське. Соціальна реклама.
2: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.
1: Програма «Сила слова».
3: Завтра зустрічаємось у Zoom на уроці фізики. Ніхто не виключення, нагадує вчителька учням. Однак не виключення в цьому випадку. Калька з російської не ісключеніє. Тож, коли йдеться про те, що відходити від правил не можна, варто вживати українське слово «виняток». Якщо ж йдеться про щось дуже особливе, чи когось особливого і непересічного, говорімо «винятковий», «надзвичайний». «Мій учень Вадим – винятково обдарована дитина». Слово «виключення» вживаємо тоді, коли іменник, утворений від слова «виключити», позначає певну дію – виключення країни з ООН.
1: Сила слова. Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
4: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
5: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
4: Або дзвони 060-765-788.
5: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
6: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
7: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
8: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
11: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
12: Вони хочуть забрати у нас світло.
13: Але наші голоси і пісні звучать.
12: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
13: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
12: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
13: Деталі на сайті radiodim.rv.
12: Слухайте, головне.
13: Разом переможемо.
1: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67. Радіо Респект. Разом до перемоги.
14: Соціальна реклама.
4: Дім зруйновано. Як тепер подати на компенсацію? Я не розумію цих реєстрів.
15: Виплати ВПО знову затримують. До кого звертатися?
16: Війна створює проблеми, які складно вирішити наодинці. Якщо ви потребуєте юридичної підтримки, ми поруч. Безоплатна правнича допомога для постраждалих від війни.
4: Питання статусу ВПО, компенсації за житло, встановлення опіки та допомога родинам зниклих безвісти.
16: Запишіть номер гарячої лінії 0800 300 253. Дзвоніть у будні з 10 до 18. Ще раз 0800 300 253.
17: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

0: Тепер презентує «Гіт на Обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на Обрії», де ми сьогодні знайомимося з легендарним гітом Степана Гіги «Віфтар», який зазвучав по-новому завдяки українській співачці Фіїнці.
0: Гіт на Обрії.
1: Це не просто кавер, це переосмислення. Чесне, емоційне і дуже жіноче. Це почалося з концерту пам'яті Степана Гіги у Київському палаці спорту, де артистці запропонували обрати одну з пісень із репертуару маестро та виконати її по-своєму. Із десятків композицій Фінка обрала саме «Віфтар», пісню, яка давно жила в її серці. Але цього разу вона вирішила не просто заспівати її. Вона вирішила розповісти іншу історію. У версії Фінки «Віфтар» звучить від імені жінки. Не фатальної, не тієї, що розбила серце, як це часто читається в оригіналі, а жінки, яка, можливо, сама надто часто була зранена, яка втратила віру, яка навчилася йти першою, бо знає, як болить, коли йдуть від тебе. Слухаємо цю цікаву інтерпретацію.

0: Фінка «Вівтар». Спочатку співачка не планувала випускати студійну версію. Це мав бути лише особливий номер для концерту. Та сталося те, чого не очікував ніхто. Фінка опублікувала лише уривок «Вівтаря» у своїх соцмережах, і пісня буквально вибухнула. Тож тепер спостерігаємо, як вона набирає сили. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.
3: Слухай.
1: Слухай.

Дзień добрий, вітаю на програмі «Слухай ту Польська». Півгодини, які допоможуть відкрити для себе Польщу і поляків, якими ти їх точно не знав. Наші історії виходять за сприяння Фундації «Вольність і демократія» у співпраці з Товариством польської культури імені Реймонта, а також дякую за партнерство медіа-центру «Третя столиця». Ну, а попереду, окрім історій, багато польської музики. Біля мікрофона Андрій Конько. Поїхали!

0: Як думаєте, хто в Голлівуді поєднав у собі вибуховий характер, поради дієтолога і берет моряка?
1: My boys. Come on, up swingles.
0: А пам'ятаєте, з чим у вас асоціюється шпинат? А ім'я моряк Папай? Отож, найвідоміший мультяшний поїдач шпинату, розбишака і джентльмен у костюмі моряка – це втілення відваги і вміння протистояти найгіршим випробуванням, а ще майстер блискавичних аперкотів і джебів – все це про моряка Папая. Справа в тому, що Папай став одним із перших героїв анімаційних фільмів разом із Мікі Маусом і псом Плуто чи Дональдом Даком. Перед тим, як потрапити на екрани, він вперше з'явився в друкованих коміксах. Елзі Кріслер Сегар придумав його і опублікував 17 січня 1929 року в щоденному коміксі «King Future». У 1933 році Макс Флейшер адаптував цього морячка до серії короткометражних мультфільмів для Paramount Pictures. У 30-х роках ці мультфільми стали просто хітом. Пригоди задирикуватого моряка анімували аж до 1957 року. Ми продовжимо нашу розповідь про моряка Папая, насправді поляка Франчішка Фігеля. Трохи згодом це проєкт «Слухайте Польська», залишайтеся з нами.

0: Слухай, слухай, слухай. Ту Польська. Польська.
1: Під час Другої світової моряк Папай допомагав глумитися із гітлерівської і японської пропаганди, піднімаючи бойовий дух американців. Протягом багатьох років Папай також з'являвся у коміксах, телевізійних мультфільмах, відеоіграх, сотнях рекламних оголошень, периферійних різноманітних продуктів, починаючи від шпинату і закінчуючи цукерками. А також він став героєм у бойовику 1980 року режисера Роберта Альтмана із Робіном Вільямсом у головній ролі. У 2002 році TV Guide поставив Папая на 20-те місце у своєму списку 50 найкращих героїв мультфільмів усіх часів. Але для нас на польсько-українському проєкті «Слухай ту Польська» ця історія цікава тим, що у Папая і Польщі, виявляється, є дуже багато спільного. В більшості випадків Папай постає перед читачами та глядачами моряком середнього віку із незалежним бунтівним характером, своєрідним голосом і манерою вимови. Перекручує слова, ковтає звуки, він постійно примружує одне око, ймовірно, через його відсутність у нього непропорційно розвинуті передпліччя, на яких витатуювані два якорі. Свої пригоди Папай переживає, незмінно тримаючи люльку із кукурудзяного качана, яку він часто використовує як боцманський свисток. Зазвичай моряк Папай відрізняється у повсякденному житті величезною силою. Може вільно підняти рояль, величезну тварину, наприклад, слона, а також важку техніку, щось типу літака. Однак у критичній ситуації, зіткнувшись із надзвичайною складністю, з'їдаючи банку шпинату, Папай отримує стільки сили, що стає набагато сильніше. Прототипом цього чоловічка із шпинатом був Френк Роккі Фігель, а насправді Франчішек Фігель, який народився у Польщі 27 січня 1868 року. Франек емігрував разом із своєю родиною до Америки, а у 1887-му вступив до військово-морських сил Сполучених Штатів Америки. Коли творець Папая зустрів його, Франек був моряком у відставці, зайнятий таверною Вібуша у місті Честер, штат Іллінойс. Франчішек був і прибиральником, і вишибалом. Одночасно слідкував і щоб було чисто, і щоб їх кнайпа не перетворювалася на притон із небезпечними бійками чи домаганнями. У нього була репутація відчайдушного забіяки. За час служби він нажив проблему із одним оком, тому ходив переважно примружуючи його. І прізвисько Поп-Ай, тобто Балухатий, обігрувало якраз цю його анатомічну особливість. Франчішек Фігель любив демонструвати свою силу, не пропускаючи нагоди зарядити комусь вухо або зацідити в зуби. І всі про це знав. А ось характерна вимова пов'язана із тим, що моряк у відставці не виймав люльки з рота. Тому й мав характерну вимову, адже говорив лише однією стороною. Наприклад, ось так, однією стороною рота. Він був з дітьми, то тримаючи трубку кутиком рота, розповідав їм про свої витівки, часто хвалився фізичною силою і голосно заявляв, що діти, шпинат – це їжа, яка робить вас непереможними. Madam, the case is solved. Творцем персонажів Папая була Ельза Кріслер Сегар. Вона народилася у Честері і була однією із тих малюків, які мали честь слухати наживо історії відважного харциза-поляка, який повернувся із флоту і, пихкаючи люлькою, розповідав про свої неймовірні походеньки. Canned hamburgers for you, canned olives for me, sweetie, olive oil, canned baby food for sweet pea. Однак Папай не єдиний всесвітньо відомий мультяшний персонаж із польським корінням і відношенням до моря. А про інших говоримо далі. Це проєкт «Слухай ту Польська». Не переключайтесь.

0: Вітаю вас, друзі, на програмі «Слухай ту Польська», і сьогодні говоримо про всесвітньо відомих мультяшних персонажів із польським корінням. Після моряка Папая черга взятися за когось із світу флори і фауни. Чи пам'ятаєте ви анімаційну франшизу про пригоди звірів «Мадагаскар»? Серед головних розбишак у всіх сезонах цього мульта – група крутих пінгвінів «Шкіпер», «Рядовий», «Ріко» і «Ковальський».
1: Ковальський, дай наші координати.
2: За моїми розрахунками, ми прибули в центр Дубліна, Ірландія.
0: І хоча офіційно про його польське коріння ніде інформація не проскакує, однак прізвище говорить саме за себе, адже Ковальський – типове і дуже популярне серед поляків прізвище. Походить від професії коваля, дослівно син чи родич коваля. Щось подібне, як у нас Бондаренко. Які в пінгвіна зв'язки з поляками, запитаєте ви? Де Польща, а де Південний полюс? А в мультику є, що Ковальський народився в Антарктиді разом із своїми двома братами – Шкіпером і Ріко, і виріс у родині пінгвінів. Але в тих далеких краях, де дуже вітряно і холодно, а власне на Південному полюсі, є польська наукова антарктична станція на острові Кінг-Джордж в групі Південних Шетландських островів. Станцію, до слова, названо ім'ям польського дослідника Антарктики, професора Львівського університету Генріка Арцтовського. А ще прізвище Ковальський у бойового пінгвіна наштовхнуло на ідею пошукати, чи немає у нього однофамільців серед заслужених ветеранів, які могли би бути прототипом для дзюбатого розбушаки з мультфільма. І виявляється, що таки був, і навіть в Голлівуді. У 2008 році на екран вийшла драма «Гран Торіно» із Клінтом Іствудом в головній ролі. Історія про відставного ветерана Корейської війни, який допомагає почати життя заново сусідньому хлопцю корейському мігранту. І як ви вже могли здогадатися, звати головного героя Волт Ковальський. І оскільки це Клінт Іствуд, то персонаж не зовсім таки вигаданий. Виявляється, що в архіві Інституту національної пам'яті Польщі є файл із реєстраційними анкетами американських і британських солдатів, які потрапили в полон під час Корейської війни і перебували у неволі у КНДР в 50-х роках 20-го століття. Десятки анкет заповнені китайською та англійською мовами і містять особисті дані полонених. Це було б нічого дивного, якби не одна важлива деталь. Майже всі вони мають польське звучання прізвищ. І, власне, це може вказувати на те, що Клінт Іствуд, готуючись до зйомок своєї історії «Гран Торіно» про ветерана Корейської війни, вирішив надати йому біографію саме польських бійців американської армії. Загалом на екранах Америки Ковальський – прізвище, яке носили багато харизматичних героїв. Марлон Брандо в ролі Стенлі Ковальського у фільмі «Трамвай бажання», Баррі Ньюман у ролі Ковальського у фільмі «Точка зникнення», вже згаданий Клінт Іствуд у ролі Уолта Ковальського в «Гран Торіно», чи Джордж Клуні в ролі Мета Ковальського у фільмі «Гравітація». Вони всі 100% чоловіки, стійкі і непереможні. Можна сказати, що це свого роду втілення польського мігранта в Сполучених Штатах. А для нас ще одна історія про сусідів, які допомагають нам боротися із окупантами.

Час нашої програми добігає кінця. Ми почуємося за кілька днів у новому випуску «Слухай ту Польська» – польсько-українського проєкту, який виходить за сприяння Фундації «Вольності Демократія» у співпраці з Рівненським товариством польської культури імені Реймонта, а також дякуємо за партнерство медіа-центру «Третя столиця».

Українське. Соціальна реклама. Національна академія Національної гвардії України. Ми виховуємо справжніх офіцерів. Приєднуйся до нас. Шукай у соціальних мережах «Нангу Лайф».

0: У японському фольклорі існує дух лисиці кіцуне, що має 9 хвостів. Оригінальний лохнеський монстр міг бути міфічною істотою водяної кобри. У стародавньому Китаї вважали, що сонячне затемнення – це дракон, який їсть сонце.
1: Ми знаємо все! Ключ до найцікавіших фактів. Радіо Респект. Слухай українське.

0: Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
1: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
2: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
3: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
4: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне.

0: разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060-765-700-88.
0: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
2: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на ТВ «Київстар.UA».
4: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
6: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464

0: Хмельницької АЕС.
1: Вітаю! З підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері, Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного. В Україні відбулася міжнародна Чорнобильська конференція з питань відновлення та ядерної безпеки. Енергоатом повернув до роботи перший енергоблок, відремонтований у 2026 році. У Нетішині відбулись меморіальні заходи, приурочені 40-м роковинам аварії на Чорнобильській АЕС. Атомники ХС передали чергову партію обладнання для українських захисників. Перший міський етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Про це та інше у продовженні випуску. 26-27 квітня в Україні відбулася міжнародна Чорнобильська конференція з питань відновлення та ядерної безпеки під головуванням президента України. Захід був приурочений до 40-х роковин аварії та зосереджений на посиленні ядерної безпеки, фінансуванні на відновлення нового безпечного конфайменту та протидії російській ядерній агресії. Участь у заході також взяли президент Республіки Молдова, гендиректор МАГАТЕ та очільниця Європейського банку реконструкції та розвитку. У межах конференції було підписано угоду з ЄБРР на 30 мільйонів євро на перший етап відновлення. Ще 100 мільйонів гарантували партнери України. Солідарність із Україною у сфері енергетики і ядерної безпеки – це спільна інвестиція в безпеку усієї Європи. Перший віце-прем'єр-міністр України, міністр енергетики Денис Шмигаль, провів зустріч з представниками наглядової ради НАЕК «Енергоатом» на чолі з Роміною Велчі. Одне з ключових завдань – нарощування потужностей атомної генерації, яка буде основою нової енергетичної архітектури України. На порядку денному – завершення будівництва 3-го та 4-го блоків на Хмельницькій АЕС. У перспективі – зведення 5-го і 6-го, зазначив Денис Шмигаль. Під час зустрічі Денис Шмигаль зауважив, що наразі серед пріоритетів завершення аудиту діяльності «Енергоатому» у попередні періоди та подякував членам наглядової ради за готовність модернізувати компанію. 28 квітня після планового попереджувального ремонту фахівцями «Енергоатому» успішно приєднано до енергомережі один з енергоблоків Хмельницької АЕС. Це перший енергоблок, відремонтований у межах ремонтної кампанії 2026 року. Ремонтна кампанія розпочалась у квітні і триватиме до жовтня. Основна ціль – підійти до осінньо-зимового періоду в готовності працювати всіма 9 блоками, розташованими на підконтрольній Україні території, зазначив керівник «Енергоатому» Павло Ковтонюк. Атомники достроково завершили ремонт, скоротивши загальний термін робіт на 4 доби. Це забезпечить можливість виробити додаткові 70 мільйонів кВт-годин електроенергії для потреб країни. На майданчику Хмельницької АЕС відбулася 57-ма ротація постійної моніторингової місії Міжнародного агентства з атомної енергії. До складу нової команди увійшли експерти з Литви та Франції, які замінили попередню групу. Протягом 3 тижнів фахівці МАГАТЕ працюватимуть на атомній електростанції, здійснюючи моніторинг стану ядерної та радіаційної безпеки, огляди ключових об'єктів та фіксацію поточної ситуації. Основною метою місії є контроль за дотриманням 7 основоположних принципів МАГАТЕ і забезпечення ядерної безпеки та захищеності в умовах воєнного стану. Присутність міжнародних експертів залишається важливим елементом незалежного контролю та об'єктивної оцінки безпеки функціонування АЕС. 26 квітня у Нетішині відбулись меморіальні заходи, приурочені 40-м роковинам аварії на Чорнобильській АЕС. Цього дня мешканці громади та представники Хмельницької АЕС, Нетішинської міської військової адміністрації, органів місцевого самоврядування і установ міста зібрались біля пам'ятного знака жертвам Чорнобильської катастрофи. Вони прийшли, щоб вшанувати подвиг ліквідаторів та поклали квіти до підніжжя пам'ятного знака. Також було проведено особливий концерт у виконанні Національного президентського оркестру, організований Хмельницькою АЕС. Генеральний директор Андрій Козюра наголосив на важливості пам'яті про подвиг тих, хто зупинив наслідки трагедії, та закликав не забувати уроків історії. Сьогодні, коли Україна переживає складні випробування війною, ці уроки звучать особливо гостро, а питання захисту ядерних об'єктів залишається надважливим. На Хмельницькій АЕС відбулось чергове засідання робочої групи з питань співпраці з волонтерськими організаціями. Фокус зустрічі – актуальні потреби захисників. Члени групи розглянули нові звернення від військових частин, визначили пріоритети та оцінили можливості для їх оперативного забезпечення. Такий підхід дозволяє не втрачати темп і швидше реагувати на запити з фронту. Фінансування здійснюється за рахунок особистих коштів колективу, які атомники добровільно перераховують на ці потреби. За останній період волонтерами громадської організації «Енергія наших сердець» для захисників було придбано 2 автомобілі, реби, генератори, оптоволокно, шини, причіпи, комп'ютерну техніку, інструменти, запчастини та військову амуніцію на загальну суму понад 6,3 мільйона гривень. Колектив ХС й надалі залишається надійною опорою українського війська. У Всесвітній день книги на Хмельницькій АЕС провели благодійний захід «Читаємо, допомагаємо». Працівники підрозділів зібралися, щоб підтримати українських військових та водночас долучитися до популяризації культури читання. Генеральний директор Андрій Козюра наголосив, що такі ініціативи об'єднують колектив навколо спільних цінностей, демонструють відповідальну позицію атомників та вкотре підтверджують, що підтримка захисників є спільною справою кожного. Під час заходу відвідувачі мали змогу придбати книги різних жанрів та долучитися до благодійного аукціону. Захід об'єднав колектив ХС навколо спільної мети та зібрав понад 105 тисяч гривень. І до новин спорту. У Нетішині відбувся перший міський етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Гра спрямована на формування патріотичної свідомості, вивчення історії, а також виховання спортивно-вольових якостей та військову підготовку молоді. Організаторами заходу виступили управління освіти за підтримки міської військової адміністрації, виконавчого комітету та Хмельницької АЕС. Загалом участь у змаганнях взяли 80 старшокласників. До проведення вишколів були залучені військовослужбовці Національної гвардії України, інструктори обласного центру підготовки населення до національного спротиву та ветерани громади з реальним бойовим досвідом. Гра «Сокіл Джура» є складовою системної роботи з національно-патріотичного виховання молоді, сприяє розвитку фізичних якостей та формуванню свідомого громадянського суспільства. Незабаром команда-переможець представить Нетішинську тергромаду на обласному етапі змагань. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня, я прощаюся з вами. Тримаємо стрій, разом працюємо для перемоги. Слава Україні!
0: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Мовчать вуста, на жаль, ніхто не зна, як близько вже стіна. Ніхто біди не пам'ята,
1: не пам'ята, не пам'ята.
2: Соціальна реклама. СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.

0: Новини України та світу на Радіо Респект.
1: Вітаю! Новини України та світу на Радіо Респект. У студії з вами я, Валерія Миранчук. У ніч проти 5 травня російські війська атакували Полтавщину ракетами та ударними безпілотниками, уразивши об'єкт газовидобування. Після прибуття рятувальників на місце масштабної пожежі окупанти завдали повторного удару. За оновленою інформацією, кількість загиблих зросла до 5, серед них троє працівників нафтового підприємства та двоє рятувальників. Відомо також про 37 поранених, частина з них перебуває у тяжкому стані. У регіоні оголошено жалобу на 5 та 6 травня. Серед загиблих рятувальників – заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктор Кузьменко та пожежник-рятувальник Дмитро Скриль. Кузьменко був героєм України, керував десятками операцій із ліквідації наслідків обстрілів і раніше врятував 17 людей після удару по Полтаві у 2024 році. Скриль служив у ДСНС понад 20 років і брав участь у ліквідації складних пожеж на об'єктах нафтогазової інфраструктури. У Полтавській ОВА повідомили про прямі влучання та падіння уламків на двох локаціях у Полтавському районі. Відтак без газопостачання залишилося 3480 абонентів. Також пошкоджено залізничну інфраструктуру. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що це свідомі удари по рятувальниках, і наголосив, усі воєнні злочини фіксуються. У ніч проти 5 травня одразу в низці регіонів Росії оголосили ракетну небезпеку. Зокрема, вперше таке попередження пролунало у Ханты-Мансийському автономному окрузі Югрі, що розташований приблизно за 2000 кілометрів від кордону з Україною. Загалом повітряну тривогу оголошували у 18 регіонах, ще у 16 діяли ракетні попередження. У 18 аеропортах запроваджували обмеження польотів. Водночас місцеві жителі повідомляли, що сирени в окремих регіонах не спрацювали. СМС-повіщення отримали не усі. У Чебоксарах пролунали вибухи. За даними відкритих джерел, під ударом могло опинитися оборонне підприємство, яке виробляє компоненти для навігаційних систем, що, власне, використовується у дронах і ракетах. Влада повідомила про трьох постраждалих. Також стало відомо про займання в промзоні міста Кіриші Ленінградської області, ймовірно, на території нафтопереробного заводу, одного із найбільших у Росії. Водночас Міноборони Російської Федерації заявили про нібито збиття понад 280 українських безпілотників. Росія оголосила так зване перемир'я на 8-9 травня з нагоди святкування перемоги у Другій світовій війні. У Кремлі заявили, що очікують аналогічних дій від України та пригрозили ударами у разі зриву святкувань. Президент України Володимир Зеленський у відповідь заявив, що Україна готова до припинення вогню раніше із 00 годин 00 хвилин у ніч із 5 на 6 травня. За його словами, держава діятиме дзеркально, наголошуючи, що людське життя важливіше за будь-які дати. Новини підготовлено за матеріалами із телеграм-каналу Рівне Лайф та інформаційних агентств. На цьому поки що все. Пам'ятайте, ваша підтримка Збройних сил України наближає перемогу. У студії працювала я, Валерія Миранчук.
0: Погода на Радіо Респект.
1: Сьогодні на українців чекає потепління. Відтак на заході у день буде до плюс 26. Також температура повітря очікується у центрі і на півночі. Там сьогодні від плюс 24 до плюс 26 градусів. Без опадів та сонячно також буде на сході та на півдні. Там сьогодні вівторок до плюс 23 градусів.

0: Соціальна реклама.
1: Національна академія Національної гвардії України. Ми виховуємо справжніх офіцерів. Приєднуйся до нас. Шукай у соціальних мережах Нангу Лайф.
2: Від Шевченка до Сократа.
3: Якщо немає вітру, беріться за весла. Латинська приказка.
2: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060 760 500 88.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
8: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
9: Вони хочуть забрати у нас світло.
10: Але наші голоси і пісні звучать.
9: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
10: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
9: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
10: Деталі на сайті radiodim.rv.
9: Слухайте, головне.
10: Разом переможемо.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67. Смачні рецепти української кухні. Смакує українське.
11: Українці – унікальна непереможна нація, багата на історію, звичаї і традиції. Українці люблять та вміють смачно готувати. Українська кухня демонструє себе на рідкість цілісною, насамперед за принципами кулінарної обробки та технологій. Сьогодні поговоримо про солянку – заправну першу страву, зварену на м'ясному концентрованому розсолі з різноманітними видами м'яса. Страва відрізняється гострим і пряним ароматом, адже до складу солянки входять солені огірки, помідори, оливки, лимон, каперси, цибуля та лавровий лист. Це напрочуд ароматно.
0: Смакує українське!
11: Українська традиція приготування – це використання температури вогню за спадаючою, а не так, як практикують сучасники – за зростаючою. Коли потрібно було, щоб вода або страва швидше нагрілися, горщик ставили на дрова, що горіли. Коли ж вода закипала, дрова вже вигорали і ставали жаром. Потім температуру можна було легко регулювати, розкидаючи або збираючи вуглинки разом. Страви готувалися трохи довше, зате ставали більш насиченими. Тому в українській стародавній кухні було небагато страв, які готувалися швидко. Але ми звикли до того, що страви мають комплементарний яскравий смак та ароматику.
0: Смакує українське.
11: Солянка – це густий суп, який інколи навіть супом не називають, а швидше першою і другою стравою в одній тарілці. Справа в густині та різноманітті компонентів. Ця страва, до речі, є вкрай популярною на сторінках меню ресторанів різної тематики. Її часто обирають на другий день після зустрічі рідних після весілля. Іншими словами, другий весільний день. Це не дивно, страва насправді рятує від похмілля. Прабатьком солянки була густа навариста рибна юшка. А згодом в солянку почали додаватися нові-нові складові. Саме тому її часто називають збірною. Сьогодні солянка у списку найвідоміших супів світу. Вона буває м'ясною, грибною і рибною.
0: Смакує українське.
11: Приготуємо м'ясну солянку родом з кінця 20-го століття. Варимо бульйон з нарізаною на невеличкі шматочки яловичиною з чорним перцем і лавровим листом. Проціджуємо бульйон і кладемо в нього нарізане м'ясне асорті і сосиски. Дрібно нарізаємо цибулю, підсмажуємо в глибокій пательні з маслом. Додаємо до цибулі ложечку борошна і розводимо невеликою кількістю бульйону. Потім кладемо до сковорідки нарізані мариновані гриби, огірки, оливки. Згодом виливаємо туди ж огірковий розсіл і додаємо нашатковану капусту. Тушкуємо всі інгредієнти на невеликому вогні до готовності капусти. Потім перекладаємо суміш з пательні в бульйон, додаємо сметану, доводимо до кипіння. Куштуємо страву, при необхідності досолюємо, перчимо і знімаємо з вогню. Настоювати солянку потрібно від 30 до 60 хвилин. Готову солянку подаємо з подрібне ним кропом або ж петрушкою. Смакує українське.
0: Смачні рецепти української кухні. Смакує українське. Радіо Респект. Слухай українське.

0: Соціальна реклама.
1: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.

0: Місцеві новини на Радіо Респект.
1: Вітаю, у студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. Четверо людей травмувалося в аварії у Рівненському районі. ДТП сталося напередодні у селі Ремель. 27-річний рівнянин за кермом автомобіля «Мерседес» не впорався з керуванням та врізався у бетонну опору та відбійник. Внаслідок удару водія та трьох пасажирів госпіталізували з тяжкими травмами. Серед постраждалих – дві дівчини віком 18 та 19 років. За фактом порушення правил безпеки руху триває розслідування. Автомобіль вилучено на штрафмайданчик. У Хмельницькому внаслідок падіння з електросамоката загинула дитина. Трагедія сталася у парку імені Чекмана. 11-річний хлопчик, рухаючись велодоріжкою, не втримався та впав, сильно вдарившись головою. Потерпілого терміново госпіталізували, проте врятувати дитину не вдалося. Від отриманих травм хлопчик помер в реанімації. Нині поліція встановлює усі обставини події. На Рівненщині судитимуть посадовицю лісництва за незаконну вирубку дерев на майже 5 мільйонів гривень. За даними слідства, виконувачка обов'язків лісничого у Клевані організувала порубку 140 дерев без жодних дозвільних документів. Своєї вини жінка не визнає, проте на її майно, а саме будинок, землю та автівку, вже накладено арешт. Посадовицю відсторонено від роботи, їй загрожує до 10 років ув'язнення. На Хмельниччині судитимуть екс-керівника держпідприємства за хабар у понад 600 тисяч гривень. Посадовець сприяв приватній фірмі в укладенні договору на використання праці засуджених у колонії. Свій відкат він отримував кількома траншами. Наразі прокуратура вже передала обвинувальний акт до суду. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Рівному поліція розшукала 12-річну дівчину, яка танцювала під російську музику біля меморіалу полеглим героям України. Відео свого танцю на фоні портретів загиблих воїнів школярка опублікувала у Тіктоці, що викликало хвилю обурення у соцмережах. Свій вчинок дівчина пояснила тим, що їй було нудно, а про локацію вона не подумала. У результаті на матір школярки склали адмінпротокол за неналежне виховання дитини. На Хмельницькій АЕС планують встановити потужні накопичувачі енергії. За словами гендиректора станції Андрія Козюри, системи у кілька десятків мегаватт допоможуть балансувати мережу під час дефіциту чи надлишку електрики. Крім того, на станції планують встановити додатковий трансформатор, щоб забезпечити мешканців регіону резервним живленням у разі нових обстрілів енергосистеми. Рівненщина переходить до проактивних державних послуг. Про це йшлося у Києві на всеукраїнському форумі лідерів цифрової трансформації, до якої долучилася Рівненська область. Головний фокус зустрічі – зміна моделі дії та інших сервісів. Замість простого надання послуг онлайн, держава планує працювати на випередження, автоматично супроводжувати людину у різних життєвих ситуаціях. Як зазначив заступник голови Рівненської ОДА Олександр Терещенко, сьогодні важливим є синергія між громадами та міністерствами, щоб цифрові рішення реально працювали на місцях. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. Показники на проммайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають природному фону та не перевищують допустимих значень. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект для вас працював Віктор Терещук. Залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого.
0: Погода на Радіо Респект.
2: Сьогодні на українців чекає потепління. Відтак, на заході у день буде до плюс 26. Також температура повітря очікується у центрі і на півночі. Там сьогодні від плюс 24 до плюс 26 градусів. Без опадів та сонячно також буде на сході та на півдні. Там сьогодні вівторок до плюс 23 градусів.
3: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Дер презентує на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, програма «Гіт на обрії», де ми сьогодні знайомимося з легендарним гітом Степана Гіги «Віфтар», який зазвучав по-новому завдяки українській співачці Фіїнці.
1: Гіт на обрії.
2: Це не просто кавер, це переосмислення. Чесне, емоційне і дуже жіноче. Все почалося з концерту пам'яті Степана Гіги у Київському палаці спорту, де артистці запропонували обрати одну з пісень із репертуару маестро та виконати її по-своєму. Із десятків композицій Фінка обрала саме «Віфтар», пісню, яка давно жила в її серці. Але цього разу вона вирішила не просто заспівати її. Вона вирішила розповісти іншу історію. У версії Фінки «Віфтар» звучить від імені жінки. Не фатальної, не тієї, що розбила серце, як це часто читається в оригіналі, а жінки, яка, можливо, сама надто часто була зранена, яка втратила віру, яка навчилася йти першою, бо знає, як болить, коли йдуть від тебе. Слухаємо цю цікаву інтерпретацію.

0: Фінка «Вівтар». Спочатку співачка не планувала випускати студійну версію. Це мав бути лише особливий номер для концерту. Та сталося те, чого не очікував ніхто. Фінка опублікувала лише уривок «Вівтаря» у своїх соцмережах, і пісня буквально вибухнула. Тож тепер спостерігаємо, як вона набирає сили. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
5: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
6: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
5: Або дзвони 060 760 500 88.
6: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
7: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на TV «Київстар.UA».
9: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
10: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
2: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464.

0: Радіо Респект. Слухай українське.
1: Соціальна реклама.
2: Постраждали від війни і терміново потребуєте допомоги юриста? Не знаєте, як оформити статус ВПО, отримати компенсацію за житло чи відновити документи? Захистіть свої права абсолютно безкоштовно.
3: Звертайтеся на гарячу лінію 0800 300 253. Ми допомагаємо з найскладнішими правовими питаннями. Від оскарження рішень соцзахисту до допомоги родинам зниклих безвісти. Телефонуйте у робочі дні 0800 300 253.
4: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаємо мову разом. Трішечки про кухонні наголоси. Ваги, фартух, фольга, кухонний, черствий, кулінарія.
0: «Сила слова».

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення –

0: Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060-765-700-88.
0: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
2: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
3: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
4: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Цей день в історії.
1: 1764. У Петербурзі за указом імператриці Катерини ІІ засновано Верховне товариство шляхетних дівиць та училище для міщанських дівчат. Це була перша в історії Росії жіноча виховна і освітня установа. 1912. Початок п'ятих Олімпійських ігор у Стокгольмі. Це була перша Олімпіада із урочистими церемоніями відкриття і закриття, що стануть традиційними. Щоправда, сама офіційна церемонія відкриття Стокгольмських ігор, які затягнулися на 3 місяці, відбулася тільки 6 липня. Того ж дня вийшло друком перше число більшовицької газети «Правда». В СРСР це стало приводом для заснування

0: Дня преси. 1919-й. Відбувся переїзд уряду УНР із Рівного до Радивилова. Туди ж переїхали члени директорії Симон Петлюра, Федір Швець та Андрій Макаренко. 1945-й. Рада народних комісарів УРСР схвалила проект українського правопису, розроблений Інститутом мовознавства АН УРСР під керівництвом Булаховського. 1988. Відбулася перша телетрансляція із вершин Евересту. 1992. Верховна Рада Криму ухвалила акт про державну самотність Криму і призначила на серпень референдум про підтвердження цього статусу. Через 8 днів Верховна Рада України зупинила дію цих постанов кримського парламенту як таких, що суперечить Конституції України. 2014-й. Створено добровольчий полк Азов.
1: Цей день в історії.
2: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Соціальна реклама.
1: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.

але скоро, коли зійде сонце, я приїду в гості та обійму рідні вас обов'язково. Даю слово, більше не розлучить нас нічого надовго. Ви мене пробачте молодого.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
2: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
3: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
4: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
3: Або дзвони 060-765-788.
4: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
5: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
7: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
8: Вони хочуть забрати у нас світло.
9: Але наші голоси і пісні звучать.
8: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
9: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
8: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
9: Деталі на сайті radiodim.rv.
8: Слухайте, головне.
9: Разом переможемо.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.
10: Про важливе з Наталею Демидюк.
11: Вітаю, це програма «Про важливе». З вами я, Наталя Демидюк, і сьогодні гість у нашій студії Дмитро Шевчук, доктор філософських наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету Острозька академія. Вітаю вас, пане Дмитре.
12: Вітаю вас, вітаю слухачів.
11: Слухачів і глядачів, адже нас слухають і дивляться. І від початку нагадаю, що аудіоверсію програми слухайте в ефірі Радіо Респект. І не забувайте підписуватись на наш ютуб-канал «Рівне Лайф». І розпочнемо ми, певно, що з того, що для Острозщини цей рік він дуже ювілейний, дуже серйозний, оскільки саме цього року відзначається 450-річчя Острозької академії. І ще один важливий ювілей – це 500-річчя від дня народження князя Костянтина, Василя Костянтина Острозького, який був, власне, фундатором і засновником академії. І, відповідно, ще в розмові згадаємо і постать Гальшки Острозької, яка теж свою жіночу руку, що на той час вже було викликом, доклала до створення академії. І такий ювілейний рік, звичайно, не міг лишитися поза увагою наукової творчої спільноти.
12: Так, звісно, тільки я скажу, що рік важливий не лише для Острозщини, він важливий загалом для України, Через те, що, ну, по-перше, вже якщо беремо таку формальну сторону, то Верховна Рада України визначила своєю постановою ось ці річниці, які ви назвали, це 500-річчя князя Василя Костянтина Острозького, фундатора Острозької академії, і 450 років Острозької академії, першому університету в Україні, от як ювілейні дати, які визначаються на національному рівні. Ось, а крім того всього, ну, це важливо і через те, що Острог відіграв насправді дуже важливу роль в історії України. Через те, що от якщо ми подивимося на Острог 16 століття, тобто саме час, коли жив Василь Костянтин Острозький, коли було засновано Острозьку академію. До речі, можна додати ще одну. Вона, мабуть, через 5 років більше зазвучить, але цього року ми теж відзначаємо цей ювілей. Це 445 років Острозької Біблії. Тому додається ще третій. І всі оці дати, вони якраз засвідчують, що саме в той час в Острозі, в Острозькій академії формувалася національна еліта. По суті, творилася українська національна ідентичність через те, що це ранньомодерні часи, а якщо ми подивимося на процеси культурні, політичні, історичні, націєтворчі процеси, які переживали європейські країни, то ми переживали все те ж саме. От, і Василь Костянтин Острозький, Острозька академія, Острозька біблія – це от ті стовпи, на яких тримається наша українська культура, наша національна ідентичність, яка, ну, зрештою, і сьогодні ми мусимо відстоювати, так? На жаль, живемо в складні часи, але тим не менше, мені здається, що ці події певною мірою нас і в тому числі і надихають на боротьбу.
11: Власне, князь Василь Костянтин Острозький, він запрошував кращих з кращих, кращих науковців, кращих викладачів, кращих майстрів і формував дуже таке ґрунтовне і професійне середовище.
12: Тут треба сказати, що взагалі постать князя досить унікальна постать історична в нашій історії. Через те, що Василь Костянтин Острозький, він був надзвичайно освіченою людиною. Він отримав дуже добру освіту. Він, якщо говорити сучасною мовою, був дуже добрий і ефективний менеджер. Через те, що він значну частину життя був київським воєводою. І це досить така важлива посада на той час. Він, по суті, відбудував Київ після навал татарів і створив теж захисні споруди, які захищали Київ, в тому числі від московитів. Тобто, бачите, історія, на жаль, вона має схильність повторюватися.
11: Циклічно. От,
12: і князь Острозький теж мусив думати про захист Києва від московських військ. Але найважливіше і те, що, очевидно, для Острозької академії сьогодні надзвичайно важить, це те, що Василь Костянтин Острозький, будучи найбільшим і найбагатшим магнатом Речі Посполитої, він не вкладав ці гроші в будівництво якихось величних палаців або, не знаю, купівлі собі якихось нових маєтностей.
11: Нерухомості.
12: Нерухомості, так, як часто це буває сьогодні із олігархами, так званими. От, абсолютно не можна його назвати олігархом, його, скоріше, називаємо почесним словом меценат, через те, що він був, мабуть, найбільший в історії меценат, який підтримував українську культуру, освіту і, зрештою, от, заснування Острозької академії і підтримка острозьких інтелектуалів, якраз це дуже добре засвідчує.
11: Ну, зрештою, постать Гальшки Острозької теж не можна її оминати, адже саме з її жіночої руки. Чому я це так підкреслюю? Бо ми знаємо, що насправді світ тоді в більшій мірі належав чоловікам, і серед жінок, по-перше, було і менше таких величних постатей, і, а тих, що вкладали в науку і будували освітні заклади, підтримували релігію, то таких взагалі постатей було одиниці в історії.
12: Ну, але ми знаємо дві Гальшки насправді. Тобто Гальшка Острозька – це племінниця князя Василя Костянтина Острозького. Справді дуже трагічна історія її життя. От, і я, до речі, запрошую наших слухачів і глядачів, щоб відвідати, бо якраз в цю п'ятницю у нас буде зустріч, який організовує музей історії Острозької академії, якраз присвячений життю Гальшки. От, і дійсно Гальшка Острозька, вона передала величезну суму. Ми, до речі, пробували якось порахувати, скільки це буде в сучасних грошах. От, наші історики от якось мені підказали, якраз колеги з музею, підказали, як це можна порахувати.
11: Там, ці речі були зафіксовані документально?
12: Так, там, якщо не помиляюсь, 30 тисяч кіп лічби литовської. От, як ми це можемо порахувати? Ми взяли, ну, от, копа – це 60 грам. От, взяли, типу, помножили на грами, на кількість, от, і вийшло, і вага срібла, вийшла вага срібла, і просто помножили на вартість кілограму срібла, от я якось рахував, ну, це дуже велика сума, це, якщо не помиляюсь, щось там близько 2000 євро, получається, двох мільйонів євро, от, на сьогоднішні гроші. Зрозуміло, це все умовно, це так, знаєте, своєрідна така історична гра, але зрозуміло, що ці кошти були дуже корисні для Острозької академії, через те, що була заснована фундація Острозької академії. Це кошти, які використовувалися на підтримку викладання в Острозькій академії і на підготовку книг. От, але також ми знаємо свідчення, що потім ці кошти вже після закриття академії, вони теж не пропали, вони відіграли свою історію в формуванні вищої освіти в Україні. От, бо, ну, я не історик, але те, що я знаю, ці кошти потім стали основою для того, щоб заснування в Кременці колегіуму. А потім ці кошти також, ну, на базі колегіуму, потім той ресурс був використаний для творення Київського університету. Тому, як нібито, це показує цю тяглість історії Острозької академії. Але я згадав про дві гальшки. От, друга гальшка – це гальшка Гулевичівна. Вона, до речі, походить з Волині, але вона так само заповіла значні кошти на Києво-Могилянську академію. І от, ну, теж такі, знаєте, історичні паралелі своєрідні і певна традиція.
11: Коли жінки теж
12: коли жінки підтримували освіту і відіграли важливу роль саме в встановленні вищої освіти в Україні.
11: Приємний момент, що ця вся історія не зупинилася, вона триває і нині. Острозька академія живе і розквітає, адже це один з найрейтинговіших навчальних вищих закладів. І, як ви зазначали на початку розмови, не тільки в Західній Україні, але в Україні в цілому. І зважаючи на те, що в час війни більше, звичайно, потерпають Схід і Південь України, то дуже багато абітурієнтів та, власне, і викладачів, і просто науковців обирають все ж таки Острозьку академію для своєї діяльності, для навчання. І те, варто зазначити, що Острозька академія, вона постійно жива і зосереджує дуже багато уваги в науковому культурному світі. Наприклад, арт-кластер живе. Музей історії, як ви сказали. Бібліотека наукова, це взагалі можна окремо ефір записувати про наукову бібліотеку. І віднедавна вона носить почесне ім'я Миколи Жилинського. Ось і містить в своїх фондах теж дуже багато раритетних і унікальних насправді примірників. І зважаючи, що 450-річчя Острозької академії – це дата така знакова, ви започаткували дискусійну платформу «Місія сучасного університету». Ми з вами говорили, що світ такий змінний, змінюється функція бібліотек, музеїв. Знову ж таки, ми бачимо, як вони трансформуються. І, відповідно, змінюються і навчальні заклади також.
12: Ну, я додам до того, що ви сказали, от, про арт-кластер і про бібліотеку. Насправді, дійсно, Острозька академія може в когось асоціюватися передусім із соціальними і гуманітарними дисциплінами. Але ми розвиваємося, і от до тих наших підрозділів, які ви назвали, можна додати, наприклад, абсолютно інноваційну лабораторію робототехніки. В нас є центр креативних індустрій. От, ми займаємося активно цифровими технологіями щодо збереження культурних пам'яток. У нас декілька проєктів, в тому числі тих, які от реалізовувалися нашим музеєм історії Острозької академії і центром креативних індустрій. І все це показує, що ми не можемо стояти на місці, ми мусимо розвиватися. І зрозуміло, що цьому розвитку треба надавати певного смислу. Відповідно, декілька років в тому, справді, от у мене з'явилася така ініціатива, ми відзначали один із наших ювілеїв, у нас насправді така циклічність є, так, є ювілеї заснування Острозької академії, на жаль, ми мали такий своєрідний історичний геп, тобто таку перерву у своїй діяльності, і Острозька академія вже відновилася і відродилася у незалежній Україні. І ми відзначаємо в тому числі і ювілеї, пов'язані з відродженням Острозької академії. Нещодавно, от 30-річний ювілей відзначали в 2024 році. І це добра нагода для того, щоб подумати, де ми знаходимося і куди ми маємо рухатися.
11: Підбити підсумки, так?
12: Так, підбити підсумки і запланувати собі наступний рух, в тому числі враховуючи тенденції, які є у вищій освіті. Бо справді вища освіта, з одного боку, вона консервативна. Це одна з, мабуть, з найконсервативніших сфер людства, так? Бо треба передавати традиції, цінності. І ми це теж робимо. Але з іншого боку, подивіться, які зміни відбулися у вищій освіті. От 2019 року, мабуть, ніхто не уявляв, що лекції і семінарські можуть проводитися онлайн. 2020 року, коли стався ковід, дуже швидко адаптувалися і почали от, власне, розвивати освіту на основі технологій, які дозволяють дистанційне, наприклад, навчання або онлайн-навчання. От, все це потребує осмислення, і цьому, от, власне, присвячена ця дискусійна платформа. Вона має загальну назву «Місія сучасного університету», але вона полягає в тому, що ми запрошуємо колег, експертів, практиків, які можуть поділитися досвідом, і в тому числі ми цей досвід намагаємося імплементувати в діяльність Острозької академії. І от я згадував про те, що потрібно постійно знаходити баланс між традиціями і інноваціями, то гасло Острозької академії – це традиція, що творить майбутнє. Тому от ми стараємося з одного боку базуватися на цих, цій потужній традиції, яка сформувалася в 16 столітті, пов'язана із князем Острозьким, з Герасимом Смотрицьким, Малетієм Смотрицьким, Дем'яном Наливайком. І можна ще багато-багато називати видатних діячів України, які саме в Острозі проявили свій талант. А з іншого боку, абсолютно інноваційні освітні програми і підходи ми застосовуємо в нас в університеті. От, для прикладу, та ж сама робототехніка, яку я вже назвав. Або, наприклад, з цього року Острозька академія теж розпочала магістерську програму, яка називається «Глобальний комунікаційний менеджмент». Це абсолютно унікальна програма, вона має міждисциплінарний характер. От, і більше того, вона повністю фінансується меценатами. Тобто там навчання наших студентів покрите саме, тобто витрати на навчання покриті саме меценатами.
11: Дуже актуально. І я скажу, що ще успішно у вас працює кафедра журналістики, де ви готуєте молоді кадри, адже в сучасному світі медіа – це одна зі складових, практично в будь-якій галузі є прес-служба. І я знаю, що ось для багатьох цих дітей вони просто себе бачать в професії і успішно себе реалізовують, зрештою.
12: Так, і, власне, кафедра теж започаткувала оцю ініціативу впровадження інновацій, бо в нас діє лабораторія журналістської майстерності, JLab називається, і там от вони можуть відточувати свою журналістську майстерність, виконуючи вже такі практичні завдання, які, по суті, стосуються от реальних якихось подій, там висвітлення реальних подій, або проведення якихось актуальних інтерв'ю.
11: Хотілося б ще поговорити про найближчі заходи. Цього року вже дуже багато цікавого відбулося. Я знаю, що багато подій, симпозіумів і зустрічей планується найближчим часом. Окрему увагу хочеться звернути на таку подію, ініціативу, як Острогіана. Симпозіум Острогіана вже один відбувся. Він був онлайн, але включав в себе дуже багато таких ємких, цікавих платформ. І в цьому напрямку я знаю, що найближчим часом теж ви будете рухатися.
12: Так, от дійсно, ми вже розпочали відзначення. Цей рік буде, вже є і буде насичений багатьма подіями і наукового характеру, і культурного характеру. От, справді, у лютому якраз, наскільки ми знаємо, князь Василь Костянтин Острозький, він народився десь близько Стрітеня. От, дискусії зараз точаться, старий стиль, новий стиль, як це вирахувати.
11: Але в лютому.
12: Через те, в лютому якраз десь приблизно в той час коли 500 років тому народився Василь Костянтин Острозький. Наш центр вивчення спадщини князів Острозьких – це наш дослідницький центр, який займається проблематикою острогіани, так як ви, от, власне, окреслили, дослідженнями історії Острога, князів Острозьких, Острозької академії, провів такий симпозіум міжнародний через те, що там долучилися науковці із-за кордону. От, і наш керівник цього центру, Ігор Тесленко, він справді, йому вдалося запросити, ну, топових дослідників, острогіани, які займаються Острогом і тим періодом в історії України і співвідносять також із тими процесами, які були в європейській історії. От, і протягом тижня були дискусії через те, що теж і формат був такий, щоб максимально людей долучити до дискусій. Вони проводилися в другій половині дня, відкрито, через онлайн-платформу. І можна було, власне, будь-кому долучатися через те, що це був відкритий захід. Але що цікаво, от насправді на тому форумі було озвучено декілька нових сенсацій про Острозьку академію.
11: Як цікаво.
12: Через те, що от, власне, пану Ігорю і йому, його колегам, з якими він співпрацює, наскільки я знаю, теж такий колега і мій добрий приятель Богдан Березенко до цього був долучений, вони в архівах в Нідерландах знайшли документи, які стосуються Острозької академії. От те, що ми ще не знали. І там от є і про Кирила Лукаріса, і про Герасима Смотрицького, і про Мелетія Смотрицького. І якраз під час цього форуму було представлено ці документи. Але колеги, знаєте, як то історики, вони зберігають інтригу через те, що цих документів є набагато більше, навіть тих уже, що відомо. Вони далі продовжують над ними працювати. Ці документи є грецькою мовою і латинською мовою. І відповідно, що може ми незабаром дізнаємось ще нових сенсацій.
11: Нас чекають ще відкриті.
12: Так, незабаром має вийти черговий випуск нашого журналу, який називається «Острозька давнина». От те, що вже було озвучено, те вже буде там опубліковано. І запрошуємо теж наших глядачів і слухачів долучатися. Так,
11: тобто, слідкувати за інформацією так, на офіційному сайті Острозької академії, в соцмережах, і тримати руку на пульсі, адже щоразу можна дізнаватися нову свіжу інформацію саме завдяки таким культурним і науковим
12: так,
11: подіям.
12: Але от це не одна подія, через те, що от уже в травні в нас будуть відбуватися Дні науки Острозької академії, вони будуть присвячені 450-річчю. Я казав про те, що цього року ми маємо ще таку дату, яка пов'язана з Острозькою Біблією, через те ми зробимо великий форум. Він буде в кінці травня, присвячений Острозькій Біблії. Після цього ми плануємо, що буде виставка, присвячена Острозькій Біблії і Острозькій академії. Ця виставка буде мандрувати містами. Ми вже визначили маршрути, в тому числі в Рівному. Ну, зрозуміло, в Острозі буде, так, в академії ця виставка, потім буде в Рівному. І в багатьох-багатьох містах по всій Україні ми хочемо, щоб люди більше дізнавалися про нашу традицію і наш університет.
11: І ну, і пан Ігор Демидович має ще одну ідею, наскільки мені відомо.
12: Так, і ще одна ідея від нашого президента Острозької академії Ігоря Демидовича Пасічника і настоятеля нашого академічного храму, отця Василя Жуковського, це зробити безперервне читання Острозької Біблії. Буквально незабаром це розпочнеться, і в принципі також всі охочі можуть прийти в храм наш академічний, який є на території Острозької академії, храм преподобного Федора Острозького, і долучитися до ось такого безперервного читання Острозької Біблії, бо ну, це духовна пам'ятка, там закладені основи нашої духовності, і ми маємо це шанувати. Ну і на осінь ми плануємо великий форум, присвячений вищій освіті в Україні. Тобто ми хочемо поговорити знову ж таки про тенденції. Це, мабуть, буде своєрідний підсумок тієї дискусійної платформи «Місія сучасного університету». Також планується зробити форум меценатів через те, що я згадував про те, що князь Острозький – це найбільший меценат в Україні і ну, він своєрідний патрон навіть нашого університету, і зараз надихаємося і хочемо надихати також і меценатів, які готові долучитися до підтримки і нашого університету, і інших культурних і освітніх ініціатив в Україні.
11: Нехай би ця традиція справді тривала, адже тільки так ми можемо зберегти те, що маємо. І ось, слухаючи вас, все ж таки ми говоримо про відкриття, про наукові знахідки, про такі речі, які є свідченням історичним, все те, що перекреслює російські міфи про виникнення України. І просто колись мене запитали, а як боротися з фейком?

0: винаходи, то те саме ми маємо і Федоровича. Тобто він Біблію створив, він був дуже підприємливою людиною. Ну, під кінець життя, звичайно, зазнав банкрутства, але це теж певний такий прояв, мабуть, геніальності і таланту людини, так що він не задовільнявся посередністю, а хотів по максимуму.
1: І на завершення нашої розмови в нас лишається ще буквально 2 хвилинки. Дуже хочеться проанонсувати щорічний фотоконкурс. Це щорічний фотоконкурс,
0: так,
1: все правильно. І назва «Фотомиті в Острозькій академії». Тому, якщо у вас є відповідно світлини, їх можна надсилати до 25 червня про категорії, про умови фотоконкурсу. Знову ж таки, дізнавайтеся на офіційному сайті Острозької академії та в соцмережах, знову ж таки, Острозької академії. Можете додати
0: Дякую.
1: Конкретики.
0: Справді, от це була моя ідея 5 років тому. Я просто кожного разу захоплююся красою Острозької академії, чесно скажу. Я переконаний, що це найкраще місце для студентів навчатися, а для професорів викладати. От, через те, що це дуже комфортний кампус, дуже красивий, дуже задбаний. От, і кожного разу ти помічаєш ось ці прекрасні миті. От, і я хочу заохотити наших студентів, але не лише, тобто всіх охочих, поділитися своїми світлинами Острозької академії. Ми збираємо, проводимо конкурс, визначаємо переможців. Найкращі світлини потім презентуємо на виставці. Тому справді запрошую взяти участь охочим. Ну і запрошую і абітурієнтів, і батьків вступати до Острозької академії через те, що ми пропонуємо справді добрі освітні програми. Кожного року їх оновлюємо, запрошуємо надзвичайно талановитих професорів читати на наших освітніх програмах. Це і наші викладачі, які складають основу нашої академічної спільноти, і запрошені з-за кордону, і з України професори, які радо діляться досвідом з нашими студентами.
1: А ось які напрями обирають студенти? Що в топі?
0: В топі зараз психологія, комп'ютерні науки, робототехніка, різного роду програми, які пов'язані з менеджментом і маркетингом, от журналістика. Але, крім того всього, ми і гуманітарні спеціальності значною мірою оновлюємо. Наприклад, культурологія у нас іде в форматі кіберкультури, тобто абсолютно інноваційно. Ми розвиваємо міжнародні відносини. От я вже згадував, зокрема, от магістерська програма глобального комунікаційного менеджменту. У нас, до речі, перша в Україні програма з капеланського служіння. Ми розуміємо, наскільки це важливо, і через те зробили магістерку з капеланства. Ну і так само політологія, українська філологія. Зрозуміло, що іноземна філологія також зараз надзвичайно популярна серед абітурієнтів. Тому є з чого вибирати.
1: Є з чого вибирати, було б бажання і, звичайно, віра у власні сили.
0: Дякую вам.
1: На завершення нашої розмови традиційно буквально кілька слів для тих, хто нас зараз дивиться і слухає, особисто від вас.
0: Я щиро всім дякую. Підтримуйте Україну, донатьте на ЗСУ і приїздіть в Острозьку академію.
1: Дякую, пане Дмитре, за розмову. Дуже приємно, що в нас живуть, розвиваються такі круті заклади, насправді, які дають світу науковців, високих професіоналів в різних галузях. І будемо чекати вас в нашій студії ще.
0: Дякую.
1: З нами сьогодні спілкувався Дмитро Шевчук, доктор філософських наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету Острозька академія. І я, ваша ведуча Наталя Демедюк. Не забувайте підписуватись на наш YouTube «Рівне Лайф» і аудіоверсію нашої програми слухайте в ефірі Радіо Респект. Бережіть українське, розвивайте українське, вивчайте українське. Побачимося, почуємось.
2: Про важливе з Наталею Демедюк. Радіо Респект. Разом до перемоги. Соціальна реклама.
3: Дім зруйновано. Як тепер подати на компенсацію? Я не розумію цих реєстрів.
4: Виплати ВПО знову затримують. До кого звертатися?
5: Війна створює проблеми, які складно вирішити наодинці. Якщо ви потребуєте юридичної підтримки, ми поруч. Безоплатна правнича допомога для постраждалих від війни.
3: Питання статусу ВПО, компенсації за житло, встановлення опіки та допомога родинам зниклих безвісти.
5: Запишіть номер гарячої лінії 0 800 300

0: 0800-200-253. Дзвоніть у будні з 10 до 18. Ще раз 0800-300-253.
1: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

0: Майя була технологія виготовлення гуми задовго до відкриття вулканізації. Стародавні індійці створили стовп із заліза в Делі, який не іржавіє вже понад 1600 років. У Єгипті знаходять зброю, виготовлену із метеоритного заліза.
1: Ми знаємо все. Ключ до найцікавіших фактів. Радіо Респект. Разом до перемоги. Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
2: Скоро іспиту рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
3: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
2: Або дзвони 060 760 500 88.
3: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
4: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
5: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
6: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67. Чиста енергія атома. Як генерується електроенергія атомними електростанціями?
8: Вітаю на Радіо Респект. У цьому випуску продовжимо розмову про те, як функціонують атомні електростанції. Сьогодні поговоримо про безпеку. Атомна енергія – потужне джерело, але водночас це й велика відповідальність. Безпека атомних електростанцій – пріоритет за номером один у всьому світі.
9: Сучасна атомна електростанція має багаторівневу систему захисту, яку ще називають принципом глибоко ешелонованої оборони.
8: Що це означає на практиці? Передусім, це комплекс фізичних бар'єрів, що заважають виходу радіації назовні. Наприклад, герметичні контейнери з паливом, реакторна оболонка з товстої сталі, захисна оболонка, яка витримує землетруси, вибухи та навіть авіаудари.
9: Усі діючі АЕС України мають такі бар'єри. Захисна оболонка реактора – це конструкція, яка оточує ядерний реактор і служить останнім бар'єром для стримування радіоактивних речовин у разі аварії.
8: Окрім фізичного захисту, існує автоматична система зупинки реактора, яка активується при щонайменшому відхиленні від норми.
9: Наприклад, якщо температура чи тиск перевищують межу, реактор вимикається автоматично менш ніж за секунду.
8: Також атомні електричні станції обладнані пасивними системами безпеки. Вони працюють без електрики, наприклад, охолодження за допомогою природної циркуляції води.
9: Після аварії на Фукусімі в Україні провели модернізацію систем безпеки на всіх атомних електростанціях.
8: А ще постійний контроль за рівнем радіації. Цим займаються як внутрішні служби, так і державні регулятори.
9: Дані з радіаційного моніторингу в Україні доступні в режимі онлайн на сайтах Державної інспекції ядерного регулювання України та Safe EcoBot.
8: Безпека атомних електростанцій – це не лише технології, а й треновані фахівці, строгі протоколи, щоденні навчання та багаторічна міжнародна співпраця. У наступному випуску дізнаємось, як саме атомна енергетика впливає на навколишнє середовище. Радіо Респект. Ми пояснюємо складне просто.
1: Випуск створено за сприяння Українського ядерного товариства. Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Соціальна реклама.
1: Дім зруйновано. Як тепер подати на компенсацію? Я не розумію цих реєстрів.
2: Виплати ВПО знову затримують. До кого звертатися?
3: Війна створює проблеми, які складно вирішити наодинці. Якщо ви потребуєте юридичної підтримки, ми поруч. Безоплатна правнича допомога для постраждалих від війни.
1: Питання статусу ВПО, компенсації за житло, встановлення опіки та допомога родинам зниклих безвісти.
4: Запишіть номер гарячої лінії 0 800 300 253. Дзвоніть у будні з 10 до 18. Ще раз 0 800 300 253.
5: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

0: Новини України та світу на Радіо Респект.
1: Вітаю! Новини України та світу на Радіо Респект. У студії з вами я, Валерія Мирончук. Президент України Володимир Зеленський повідомив про застосування українських крилатих ракет F-5 «Фламінго» по об'єктах військово-промислового комплексу Російської Федерації, зокрема в місті Чебоксар. За його словами, далекобійні санкції діють як відповідь на російські удари, а ракети подолали понад 1500 кілометрів. Уражене підприємство виробляло елементи для навігації, автоматики та озброєння, які, власне, використовує російська армія. А я ж нагадаю, що у ніч проти 5 травня місцеві жителі повідомляли про вибухи, а російські телеграм-канали писали про атаку на завод «Вінір Прогрес». Водночас повідомляється про пошкодження житлового будинку та поранених, за різними даними, від 3 до 10. Є непідтверджена інформація і про загиблого. У Міноборони Російської Федерації заявили про нібито 289 збитих українських безпілотників у різних регіонах. В Генштабі ЗСУ раніше наголошували, що такі удари спрямовані на послаблення військового потенціалу Російської Федерації. У китайському місті Луян стався потужний вибух на заводі з виробництва фейерверків. Загинули 26 людей, ще 61 особа дістала поранення. Про це повідомляє BBC. Після інциденту влада евакуювала людей у радіусі 3 кілометрів. До ліквідації наслідків залучили близько 1500 рятувальників, а також роботи, дрони і службові собаки. Рятувальникам вдалося витягти з-під завалів 7 людей. Ударна хвиля пошкодила і житлові будинки поруч, а постраждалі віком від 20 до 60 років зазнали, зокрема, переломів. Поліція розслідує причини вибуху та вже вжила заходів щодо керівництва підприємства. А я додам, що Луян вважають одним із найбільших центрів виробництва фейерверків у світі. Кабінет міністрів України продовжив дію програми «Національний кешбек». Відповідне рішення закріплене постановою під номером 559 від 29 квітня 2026 року. Програму реалізовуватимуть із 1 травня 2026 року протягом воєнного стану, але не довше, ніж до 30 квітня 2028. Мета ініціативи – стимулювати виробництво українських товарів і послуг через грошову компенсацію покупцям. За придбання продукції українського виробництва передбачено кешбек у розмірі 5 або 15% від вартості, але не менше, ніж 2 гривні і не більше, ніж 3 тисячі гривень на місяць для одного користувача. Президент Володимир Зеленський раніше пояснював, що програма покликана забезпечити, аби кошти залишалися в економіці України. Вона офіційно стартувала у вересні 2024 року. Згодом уряд оновлював перелік доступних витрат, зокрема, виключити мобільний зв'язок, кіно та заклади харчування, що пов'язали із запуском програми «Зимова підтримка». У місті Стрий на Львівщині під час ремонту дороги комунальники випадково натрапили на вхід до підземного тунелю часів Австро-Угорщини. За даними міської ради, підземелля розташоване на вулиці Незалежності, а його дном протікає вода. Історики припускають, що понад століття тому тут проходила річка Млинівка. Відомо, що до дослідження об'єкта долучилися дигри, які змогли пройти близько 300 метрів тунелю. За їхніми словами, конструкція складається з бетону, цегли та каменю, а місцями пересуватися доводиться навкарачки. Підземельний хід простягається під міськими об'єктами, зокрема поблизу пам'ятника Степану Бандері. Новини підготовлено за матеріалами із телеграм-каналу Рівне Лайф та інформаційних агентств. На цьому поки що все. Пам'ятайте, ваша підтримка Збройних сил України наближає перемогу. У студії працювала я, Валерія Мирончук.
0: Погода на Радіо Респект.
1: Завтра у середу на жителів нашої країни чекає і надалі підвищення температури повітря. Відтак на заході у день стовпчики термометрів підніметься до плюс 28, у центрі і на півночі буде до плюс 29, уночі у цих областях до плюс 13. На сході та на півдні країни завтра буде плюс 24 градуси, у день та уночі до плюс 10. Опадів синоптики не прогнозують, погода буде сонячною і майже безхмарною.
0: Презентує гіт на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії», де ми сьогодні знайомимося з легендарним гітом Степана Гіги «Віфтар», який зазвучав по-новому завдяки українській співачці Фіїнці.
0: Гіт
3: на обрій.
2: Це не просто кавер, це переосмислення. Чесне, емоційне і дуже жіноче. Це почалося з концерту пам'яті Степана Гіги у Київському палаці спорту, де артистці запропонували обрати одну з пісень із репертуару маестро та виконати її по-своєму. Із десятків композицій Фінка обрала саме «Вівтар», пісню, яка давно жила в її серці. Але цього разу вона вирішила не просто заспівати її. Вона вирішила розповісти іншу історію. У версії Фінки «Вівтар» звучить від імені жінки. Не фатальної, не тієї, що розбила серце, як це часто читається в оригіналі, а жінки, яка, можливо, сама надто часто була зранена. Яка втратила віру, яка навчилася йти першою, бо знає, як болить, коли йдуть від тебе. Слухаємо цю цікаву інтерпретацію.

0: Сіянка «Вівтар». Спочатку співачка не планувала випускати студійну версію. Це мав бути лише особливий номер для концерту. Та сталося те, чого не очікував ніхто. Сіянка опублікувала лише уривок «Вівтаря» у своїх соцмережах, і пісня буквально вибухнула. Тож тепер спостерігаємо, як вона набирає сили. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
5: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
6: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
5: Або дзвони 060 760 500 88.
6: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
7: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на TV «Київстар.UA».
9: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
10: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
2: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 460.

0: Соціальна реклама.
1: Постраждали від війни і терміново потребуєте допомоги юриста? Не знаєте, як оформити статус ВПО, отримати компенсацію за житло чи відновити документи? Захистіть свої права абсолютно безкоштовно.
2: Звертайтеся на гарячу лінію 0800 300 253. Ми допомагаємо з найскладнішими правовими питаннями. Від оскарження рішень соцзахисту до допомоги родинам зниклих безвісти. Телефонуйте у робочі дні 0800 300 253.
3: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.
4: Від Шевченка до Сократа.
5: Кохання – єдина пристрасть, що не визнає ні минулого, ні майбутнього. Оноре де Бальзак.
4: Від Шевченка до Сократа.

0: Вітаю! З вами Crazy Box та я, його ведучий Володимир Кадаш.
1: Початок 60-х. 10 довгих попередніх років серед музичних новинок Англії не було помітно нічого або майже нічого видатного. І раптом з'явилися невідомо звідки такі гранди як Beatles і Who, що розбурхали усіх. Лондон перетворився в центр популярної музики. Група, про яку піде мова, спочатку грала могутній ритм-н-блюз у Річмонді. Музиканти були ентузіастами і справжніми фанатами своєї музики. Це було єдине, що їх поєднувало, адже походили вони з різних суспільних шарів. Група, з якої, по суті, почався справжній рок-н-рол – «Rolling Stones».

Протилежність Бітлз, вони весь час метушилися, сперечалися, нервували, у них почувалася якась напруженість, що загрожувала вибухом. Їхній менеджер Олдхем зробив наступне. Взяв у Стоунів усе, що випирало назовні, і роздув це в 100 разів. Якщо ролінги були раніше довговолосими, огидними анархістами, то Олдхем зробив їх ще більш довговолосими і ще більш огидними. Він перетворив Стоунс у ненависне пугало для батьків і увесь час підбурював їх бути ще брутальнішими. Вони ж охоче корилися, зображували із себе кретинів, були зухвалими і нахабними. Це був простий і вірний психологічний хід. Підлітки їх полюбили. В одному відношенні ролінги були новаторами. Поза сценою вони поводилися так само зухвало, як і на сцені. Через 2 роки цю групу знав уже весь світ. Crazy Box.

Сполучені з вибухово-чорною, непригладженою музикою, це породило новий на той час імідж музикантів-бунтарів. Несвідомий протест, як, наприклад, в Боба Ділана, а скоріше стихійну антисоціальність, хоча й досить щиру. Мік Джаггер пізніше згадував: «Я не збирався нічого спростовувати і руйнувати. Просто хотів робити те, що мені подобається, тобто грати улюблену музику. А нам цього не давали. Диктат, що діяв навколо нас, був мені огидний». Парадоксально, але ідея незадоволеності, непокори, втілена в нервових блюзових рифах та іронічній хрипотці Джаггера, зробили Rolling Stones найпопулярнішою групою світу. Відлякуючи батьків і жахаючи дітей, ролінги інтуїтивно уловили кризу довіри до моралі і культури в свідомості молоді. «I can't get no satisfaction». «Мене це не може задовольнити». Цей рефрен відомої пісні Rolling Stones став лейтмотивом британської молоді тих років. Один із критиків охрестив Джаггера антиспіваком, маючи на увазі те, що Мік ігнорує ази вокальної техніки, навіть не намагається виспівувати ноти, концентруючись на енергійних вигуках. Увесь світ ролінгів складався із суцільних анти. Такою була вулично-комерційна естетика Rolling Stones.

Мік Джаггер і Кейт Річард виявилися надзвичайно талановитими авторами. Пік їхньої композиторської форми прийшовся на 65-66 роки, коли група записала чудові твори «Леді Джейн» та «Кам'яне серце». При цьому ролінги якби наслідували Бітлз. Варто було тим написати ліричну пісню в супроводі струнного квартету «Yesterday». Як у відповідь у ролінгів аналогічна «Нехай лються сльози». Харрісон бере в руки ситар у пісні «Норвезький ліс». І Брайан Джонс, гітарист ролінгів, використовує індійський інструмент у пісні «Painted Black» – «Розмалюйся чорним». Але впевнено, Rolling Stones почували себе, звичайно ж, серед блюзових 12 тактів. Спостерігалася еволюція в змісті пісень – від поп-романтики, молодіжної любові, до несправедливості, що діється у світі, що веде до самотності, відчуження, наркоманії. –

0: Наприкінці 60-х Rolling Stones переживають нелегкі часи. Падіння популярності, обумовлене модою на експериментальну музику Джиммі Хендрікса, Пінк Флойд, співпало з непорозуміннями всередині групи. А скандальні пригоди її учасників нерідко закінчувалися їхнім арештом. Однак саме в 1968 році Rolling Stones записали найвидатніший свій альбом «Бенкет жебраків». Це був чистий ритм-н-блюз у сполученні з максимальним рівнем емоційної віддачі. У цьому ролінги були дійсно сильні. Влітку 69-го групу залишає гітарист Брайан Джонс. Через місяць його знайшли утопленого в басейні. Богемний, неприборканий Джонс став єдиним, хто мимоволі виконав пораду письменника Ніка Кона, автора книги про Rolling Stones. Якщо вони не позбавлені кмітливості, їм краще загинути у авіакатастрофі за 3 дні до свого 30-річчя.
1: My sweet lady Jane,
2: Crazy Box.
1: When I see you again.
0: Але для решти учасників Rolling Stones життя тривало. Новим девізом ролінгів стала назва їхнього альбому 1974 року. Це тільки рок-н-рол, але мені це подобається. Забудемо про складності і проблеми. Це життя. Будемо жити весело. Група старанно слідує всім модним стилям. Нові хвилі, реггі, фанки. У результаті від колись своєрідного звучання Rolling Stones зберігся хіба що голос Міка Джаггера. Від соціальної загостреності бенкету жебраків не залишилося і сліду. Справедливості заради відзначимо, що продукція Rolling Stones має безсумнівну привабливість. Усі музиканти – майстри створювати своєрідні образи. До того ж, вони дуже гармонійно доповнюють один одного. Багато пісень останніх років мелодично дуже гарні і взагалі не позбавлені привабливості. Сьогоднішнє життя групи неможливо уявити без її багаторічної легенди. Зараз, звичайно, це чиста комерція. Коли Джаггеру сказали, що сьогоднішня музика Rolling Stones – самопародія, Мік філософськи відповів: «Що ж, пародія теж може подобатися публіці».
2: До нових зустрічей! З вами був Crazy Box та я, його ведучий Володимир Кардаш.
3: Crazy Box. Радіо Респект. Слухай українське. Реклама на Радіо Респект.

0: Іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
1: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
0: Або дзвони 060 760 500 88.
1: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
2: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
3: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
4: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464

0: Соціальна реклама.
1: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.

0: Місцеві новини на Радіо Респект.
1: Вітаю, у студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. Четверо людей травмувалося в аварії у Рівненському районі. ДТП сталося напередодні у селі Ремель. 27-річний рівнянин за кермом автомобіля «Мерседес» не впорався з керуванням та врізався у бетонну опору та відбійник. Внаслідок удару водія та трьох пасажирів госпіталізували з тяжкими травмами. Серед постраждалих – дві дівчини віком 18 та 19 років. За фактом порушення правил безпеки руху триває розслідування. Автомобіль вилучено на штрафмайданчик. У Хмельницькому внаслідок падіння з електросамоката загинула дитина. Трагедія сталася у парку імені Чекмана. 11-річний хлопчик, рухаючись велодоріжкою, не втримався та впав, сильно вдарившись головою. Потерпілого терміново госпіталізували, проте врятувати дитину не вдалося. Від отриманих травм хлопчик помер в реанімації. Нині поліція встановлює усі обставини події. На Рівненщині судитимуть посадовицю лісництва за незаконну вирубку дерев на майже 5 мільйонів гривень. За даними слідства, виконувачка обов'язків лісничого у Клевані організувала порубку 140 дерев без жодних дозвільних документів. Своєї вини жінка не визнає, проте на її майно, а саме будинок, землю та автівку, вже накладено арешт. Посадовицю відсторонено від роботи, їй загрожує до 10 років ув'язнення. На Хмельниччині судитимуть екс-керівника держпідприємства за хабар у понад 600 тисяч гривень. Посадовець сприяв приватній фірмі в укладенні договору на використання праці засуджених у колонії. Свій відкат він отримував кількома траншами. Наразі прокуратура вже передала обвинувальний акт до суду. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Рівному поліція розшукала 12-річну дівчину, яка танцювала під російську музику біля меморіалу полеглим героям України. Відео свого танцю на фоні портретів загиблих воїнів школярка опублікувала у тіктоці, що викликало хвилю обурення у соцмережах. Свій вчинок дівчина пояснила тим, що їй було нудно, а про локацію вона не подумала. У результаті на матір школярки склали адмінпротокол за неналежне виховання дитини. На Хмельницькій АЕС планують встановити потужні накопичувачі енергії. За словами гендиректора станції Андрія Козюри, системи у кілька десятків мегаватт допоможуть балансувати мережу під час дефіциту чи надлишку електрики. Крім того, на станції планують встановити додатковий трансформатор, щоб забезпечити мешканців регіону резервним живленням у разі нових обстрілів енергосистеми. Рівненщина переходить до проактивних державних послуг. Про це йшлося у Києві на всеукраїнському форумі лідерів цифрової трансформації, до якої долучилася Рівненська область. Головний фокус зустрічі – зміна моделі дії та інших сервісів. Замість простого надання послуг онлайн, держава планує працювати на випередження, автоматично супроводжувати людину у різних життєвих ситуаціях. Як зазначив заступник голови Рівненської ОДА Олександр Терещенко, сьогодні важливим є синергія між громадами та міністерствами, щоб цифрові рішення реально працювали на місцях. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. Показники на проммайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають природному фону та не перевищують допустимих значень. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект для вас працював Віктор Терещук. Залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого.
0: Погода на Радіо Респект.
2: Завтра у середу на жителів нашої країни чекає і надалі підвищення температури повітря. Відтак на заході у день стовпчики термометрів підніметься до плюс 28, у центрі і на півночі буде до плюс 29, уночі у цих областях до плюс 13. На сході та на півдні країни завтра буде плюс 24 градуси, у день та уночі до плюс 10. Опадів синоптики не прогнозують, погода буде сонячною і майже безхмарною.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
2: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
3: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
4: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
3: Або дзвони 060-765-788.
4: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
5: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
7: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
8: Вони хочуть забрати у нас світло.
9: Але наші голоси і пісні звучать.
8: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
9: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
8: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
9: Деталі на сайті radiodim.rv.
8: Слухайте, головне.
9: Разом переможемо.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Радіо Респект. Слухай українське. Соціальна реклама.
1: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.

0: Програма «Сила слова».
1: Як же ми любимо солодощі. До речі, слово «солодощі» має такі синоніми: ласощі, лагомини, хвиги-миги, лакітки, легуміни, пундики, лакотки, смаколики.
0: «Сила слова» –

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060 760 500 88.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464

0: Смачні рецепти української кухні. Смакує українське.
1: Українці – унікальна непереможна нація, багата на історію, звичаї й традиції. Українці люблять гарно одягатися, гучно святкувати, смачно поїсти, але разом з тим вміють і смачно готувати. Українську кухню люблять і поважають. Сьогодні поговоримо про деруни – відому народну страву з картоплі. Деруни їдять вдома та в закладах, додають різноманітні начинки та подають зі сметаною або соусами. Для приготування дерунів добирають особливу картоплю. Їх смажать та запікають у духовці. Обирають для вечері чи обіду упродовж всього року та готують в піст – особливий пісний варіант. По праву, деруни вважають однією з ключових страв української національної кухні.
0: Смакує українське.
1: Для дерунів найкраще підходить картопля з високим вмістом крохмалю. Приготувати страву з такої картоплі зможе навіть не надто досвідчена господиня. Щоб урізноманітнити подачу дерунів, їх нерідко готують з м'ясом, сиром або грибами. Тушковані гриби, наприклад, викладають на деруни, щедро поливаючи їх соусом. Більш традиційний варіант – подавати звичайні деруни зі сметаною та зеленню. Щоб приготувати деруни, терту картоплю вимішують з курячим яйцем, додають сіль та спеції, дещицю борошна і викладають суміш на гарячу пательню з олією. Смажені деруни варто викласти на паперову серветку, щоб усунути зайвий жир.
0: Смакує українське.
1: Відомим є галицький рецепт приготування дерунів у горщиках. Для приготування страви окремо смажать деруни та тушкують м'ясо з овочами, зазвичай з морквою та цибулею. Деруни та тушковане м'ясо пошарово викладають в горщики, заливають соусом, приготовленим зі суміші сметани та вершків, і запікають у печі або духовці. Страву, про яку ми сьогодні розповідаємо, знають у всій Україні як деруни. Втім, у різних регіонах здавна використовувалися особливі назви. Нині ресторатори намагаються повертати стравам їхні автентичні назви. На Хмельниччині страві давали назву картопляників, на Полісі – бульбаків та бульобників, на Львівщині – пляцків, на Вінниччині – бараболяників, на Закарпатті – деруни – це козлики, а з Тернопільщини та Прикарпаття до нас прийшла назва тертухи. Є й інші локальні назви – драники, буцики, мацигони, ресельованики, ріпляники, гулі, магаляси та терчани.
0: Смакує українське.
1: Цікаво, що деруни готують не лише з картоплі. Наприклад, літню страву з молодих кабачків, тертих на терці та смажених на пательні, також називають дерунами. Відмінність між дерунами з цукіні та кабачковими оладками полягає в тому, що для оладок готують тісто, додаючи до суміші тертих кабачків молочні продукти – сметану, йогурт чи кефір. Натомість деруни з кабачків або інших овочів готують за принципом дерунів з картоплею, з яйцем і дещицею борошна. Який би рецепт ви не обрали, головне – готувати для себе та рідних з турботою, любов'ю та пошаною до традицій рідного краю. Адже смакує українське.
0: Смачні рецепти української кухні. Смакує українське. Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.

0: все ще живеш через почутті.
1: ДР презентує на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олег Кальмук і програма «Гіт на обрії», де ми сьогодні знайомимося з легендарним гітом Степана Гіги «Віфтар», який зазвучав по-новому завдяки українській співачці Фіїнці.
1: Гіт на обрії.
2: Це не просто кавер, це переосмислення. Чесне, емоційне і дуже жіноче. Все почалося з концерту пам'яті Степана Гіги у Київському палаці спорту, де артистці запропонували обрати одну з пісень із репертуару маестро та виконати її по-своєму. Із десятків композицій Фінка обрала саме «Віфтар», пісню, яка давно жила в її серці. Але цього разу вона вирішила не просто заспівати її. Вона вирішила розповісти іншу історію. У версії Фінки «Віфтар» звучить від імені жінки. Не фатальної, не тієї, що розбила серце, як це часто читається в оригіналі, а жінки, яка, можливо, сама надто часто була зранена, яка втратила віру, яка навчилася йти першою, бо знає, як болить, коли йдуть від тебе. Слухаємо цю цікаву інтерпретацію.

0: Фінка «Вівтар». Спочатку співачка не планувала випускати студійну версію. Це мав бути лише особливий номер для концерту. Та сталося те, чого не очікував ніхто. Фінка опублікувала лише уривок «Вівтаря» у своїх соцмережах, і пісня буквально вибухнула. Тож тепер спостерігаємо, як вона набирає сили. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.

0: Соціальна реклама.
1: Постраждали від війни і терміново потребуєте допомоги юриста? Не знаєте, як оформити статус ВПО, отримати компенсацію за житло чи відновити документи? Захистіть свої права абсолютно безкоштовно.
2: Звертайтеся на гарячу лінію 0800 300 253. Ми допомагаємо з найскладнішими правовими питаннями. Від оскарження рішень соцзахисту до допомоги родинам зниклих безвісти. Телефонуйте у робочі дні 0800 300 253.
3: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

0: Вінланд – земля, яку відкрили вікінги у Північній Америці за 500 років до Колумба. Тіаванако – Болівія. Величезне древнє місто з кам'яними структурами, що досі вражають точністю обробки. Дварка – Індія. Легендарне місто бога Крішни, яке, ймовірно, справді існувало та було затоплено.
1: Ми знаємо все! Ключ до найцікавіших фактів!

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
2: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
3: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
4: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
3: Або дзвони 060 760 500 88.
4: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
5: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу.

0: рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
2: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
4: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.
5: Цей день в історії.
6: 1764. У Петербурзі за указом імператриці Катерини ІІ засновано Верховне товариство шляхетних дівець та училище для міщанських дівчат. Це була перша в історії Росії жіноча виховна і освітня установа. 1912. Початок п'ятих Олімпійських ігор у Стокгольмі. Це була перша Олімпіада із урочистими церемоніями відкриття і закриття, що стануть традиційними. Щоправда, сама офіційна церемонія відкриття Стокгольмських ігор, які затягнулися на 3 місяці, відбулася тільки 6 липня. Того ж дня вийшло друком перше число більшовицької газети «Правда». В СРСР це стало приводом для заснування Дня преси. 1919. Відбувся переїзд уряду УНР із Рівного до Радивилова. Туди ж переїхали члени директорії Симон Петлюра, Федір Швець та Андрій Макаренко. 1945. Рада народних комісарів УРСР схвалила проект українського правопису, розроблений Інститутом мовознавства АН УРСР під керівництвом Булаховського. 1988. Відбулася перша телетрансляція із вершин Евересту. 1992. Верховна Рада Криму ухвалила акт про державну самотність Криму і призначила на серпень референдум про підтвердження цього статусу. Через 8 днів Верховна Рада України зупинила дію цих постанов кримського парламенту як таких, що суперечить Конституції України. 2014. Створено добровольчий полк Азов.
5: Цей день в історії.
4: Радіо Респект. Слухай українське.

0: Соціальна реклама.
1: Захищай Україну разом зі 155-ю окремою механізованою бригадою імені Анни Київської. Ми шукаємо вмотивованих, рішучих та сильних духом. Пропонуємо високу заробітну плату, якісну підготовку та гарантію посади. Дзвони 068-797-8120. 068-797-8120. Приєднуйся до захисників.

0: Новини України та світу на Радіо Респект.
1: Вітаю! Новини України та світу на Радіо Респект. У студії з вами я, Валерія Мирончук. Президент України Володимир Зеленський повідомив про застосування українських крилатих ракет F-5 «Фламінго» по об'єктах військово-промислового комплексу Російської Федерації, зокрема в місті Чебоксар. За його словами, далекобійні санкції діють як відповідь на російські удари, а ракети подолали понад 1500 кілометрів. Уражене підприємство виробляло елементи для навігації, автоматики та озброєння, які, власне, використовує російська армія. А я ж нагадаю, що у ніч проти 5 травня місцеві жителі повідомляли про вибухи, а російські телеграм-канали писали про атаку на завод «Вінір Прогрес». Водночас повідомляється про пошкодження житлового будинку та поранених, за різними даними, від 3 до 10. Є непідтверджена інформація і про загиблого. У Міноборони Російської Федерації заявили про нібито 289 збитих українських безпілотників у різних регіонах. В Генштабі ЗСУ раніше наголошували, що такі удари спрямовані на послаблення військового потенціалу Російської Федерації. У китайському місті Луян стався потужний вибух на заводі з виробництва фейерверків. Загинули 26 людей, ще 61 особа дістала поранення. Про це повідомляє BBC. Після інциденту влада евакуювала людей у радіусі 3 кілометрів. До ліквідації наслідків залишили близько 1500 рятувальників, а також роботи, дрони і службові собаки. Рятувальникам вдалося витягти з-під завалів 7 людей. Ударна хвиля пошкодила і житлові будинки поруч, а постраждалі віком від 20 до 60 років зазнали, зокрема, переломів. Поліція розслідує причини вибуху та вже вжила заходів щодо керівництва підприємства. А я додам, що Луян вважають одним із найбільших центрів виробництва фейерверків у світі. Кабінет міністрів України продовжив дію програми «Національний кешбек». Відповідне рішення закріплене постановою під номером 559 від 29 квітня 2026 року. Програму реалізовуватимуть із 1 травня 2026 року протягом воєнного стану, але не довше, ніж до 30 квітня 2028. Мета ініціативи – стимулювати виробництво українських товарів і послуг через грошову компенсацію покупцям. За придбання продукції українського виробництва передбачено кешбек у розмірі 5 або 15% від вартості, але не менше, ніж 2 гривні і не більше, ніж 3 тисячі гривень на місяць для одного користувача. Президент Володимир Зеленський раніше пояснював, що програма покликана забезпечити, аби кошти залишалися в економіці України. Вона офіційно стартувала у вересні 2024 року. Згодом уряд оновлював перелік доступних витрат, зокрема, виключити мобільний зв'язок, кіно та заклади харчування, що пов'язали із запуском програми «Зимова підтримка». У місті Стрий на Львівщині під час ремонту дороги комунальники випадково натрапили на вхід до підземного тунелю часів Австро-Угорщини. За даними міської ради, підземелля розташоване на вулиці Незалежності, а його дном протікає вода. Історики припускають, що понад століття тому тут проходила річка Млинівка. Відомо, що до дослідження об'єкта долучилися дигри, які змогли пройти близько 300 метрів тунелю. За їхніми словами, конструкція складається з бетону, цегли та каменю, а місцями пересуватися доводиться навкарачки. Підземель хід простягається під міськими об'єктами, зокрема поблизу пам'ятника Степану Бандері. Новини підготовлено за матеріалами із телеграм-каналу Рівне Лайф та інформаційних агентств. На цьому поки що все. Пам'ятайте, ваша підтримка Збройних сил України наближає перемогу. У студії працювала я, Валерія Мирончук.
0: Погода на Радіо Респект.
1: Завтра у середу на жителів нашої країни чекає і надалі підвищення температури повітря. Відтак на заході у день стовпчики термометрів підніметься до плюс 28, у центрі і на півночі буде до плюс 29, уночі у цих областях до плюс 13. На сході та на півдні країни завтра буде плюс 24 градуси, у день та уночі до плюс 10. Опадів синоптики не прогнозують, погода буде сонячною і майже безхмарною.

0: Підходьте ближче, діточки, звучать вкраїнські казочки. Біда. Жив собі багатий піп і мав лише одного сина. Той змалку нічого не робив. Коли підріс він, віддав його піп до школи. Прийшов час, оженив сина, а після батькової смерті той залишився на його парафії. Ось одного разу молодий піп подумав: люди говорять, що їм біда, а я зріс, оженився і жодної біди на світі не знаю. Наказав він слузі закопати на тракті стовп і на ньому написав з одного боку версту, а з другого прибив таблицю. На таблиці написав, що відколи живе, жодної біди ще не знав. Їхав тим трактом цар. Дивиться, з одного боку стовпа написано версту, а з другого таблиця прибита. Каже він фурманові: «Іди-но прочитай!» Скочив той з карети, пішов і читав вголос. Цар послухав, щось записав і поїхав. Приїхав цар додому і затребував до себе попа. Але то було не так швидко. Може через місяць, може через два. Приїжджає піп до царя. «Здорові були, ваша імператорська величність!» «Здоров!» – відповідає цар. «Ну, що скажеш? Не знаю, чого ваша величність мене викликали?» Цар тоді каже: «Ти зріс, оженився і жодної біди ще не знав?» «Так, ваша імператорська величність, як же це?» Піп розповів, що його батько був багатий і при цьому він ніякої біди не знав. Коли ж помер, усе багатство синові залишив і попом зробив. Він теж лиха не скуштував. Розгнівався тоді цар і каже: «Я царством керую, чому ж я біду знаю? Ну, загадаю тобі три загадки. Якщо відгадаєш, то буде тобі прощено. А не відгадаєш, голова злетить з плечей». І дав йому цар три доби, щоб відгадав. Чи вище до небес, чи в землю глибше? Скільки на небі зірок? Що цар думає? Пішов піп додому. Сидить він і думає, але нічого не може надумати. Як на ті загадки відповісти? Прийшов час іти до царя, давати відповіді. Приходить піп до царського двору. Дивиться, стоїть на варті солдат. Питає він його, чи є цар. І такий сумний на вигляд. Той солдат дивиться, що піп сумує, і питає про причину. «Що тобі казати?» – відповідає піп. «Адже однаково ти мені нічим не допоможеш». Та все ж таки розповів солдатові, навіщо його цар викликав і які загадки дав. Тоді солдат каже: «Скидайте, паночче, свій одяг, вбирайтеся в мій і стійте на моєму місці, а я піду до царя загадки відгадувати». Обмінялися вони одягом, солдат пішов до царя, а піп став на його місце вартувати. Приходить солдат до царя, привітався.
1: «А що, відгадав загадки?» – запитує цар.
2: «Відгадав», – каже солдат.
1: Цар питає: «Ну, скажи, чи вище до небес, чи глибше вниз у землю?»
2: «Ні, ваша імператорська величність, вниз глибше».
1: «Чому ж? Бо мої дід і прадід, батько і мати, брат і сестри як пішли туди, то й досі їх нема. А в небесах, коли б'ють у барабани, то все чути».
2: «Ну, а скажи, скільки зірок на небі?» Переодягнений солдат витягає з торби купу вовни, настриженої з вівці, і каже: «Ось стільки прошу глянути, ваша імператорська величність».
1: Цар питає: «А ти вірно полічив?»
2: «Прошу перевірити», відповідає той.
1: «Ха-ха, ну, а тепер скажи мені, що я думаю?»
2: «Ви думаєте, що я піп, а я солдат».
1: «А піп де?»
2: «На моє місце став». Дав тоді цар солдатові відставку, а піп служив на його місці, поки не відслужив строк.
0: Звучать вкраїнські казочки. Вовк та заєць. Якось раз вовк з зайцем покумалися, приятелями стали. Але якось так трапилося, що вовк пару днів не міг нічого вполювати. Голодний такий, що аж зубами дзвонить. Прибіг він до кума, до зайця, та й каже:
3: «Ну, куме, що було між нами, то було. Але тепер прощайся зі світом, бо я тебе мушу з'їсти».
4: А заєць каже: «Ей, куме, та ти бач, який я малий, чим ти на мені наїсися? Ліпше ходи зі мною, я тобі покажу, на толоці кобила пасеться, ти її вполюй, то буде. будеш мати що їсти.
5: Вовк каже: добре, веди.
4: Прийшли вони на толоку, бачать, пасеться кобила, а мотузка за нею по землі волочиться.
6: Ото добре, каже заєць.
4: Слухай, куме, я тобі допоможу ту кобилу впіймати. Я піду наперед, схоплю за мотузку, а ти тоді підбіжи. Я тобі мотузку закину на шию, то вже кобила не втече. Якщо надумає втікати, то ти їй гукни «соб», то вона піде за тобою аж у ліс, а там її вже спокійно заріжеш.
5: Добре, каже вовк.
4: Пішов заєць. Кобила його не боїться. Взяв він мотузку за кінець, зав'язав петлю, гукнув вовка, той прискочив із-за корча, заєць йому закинув зашморг на шию, а сам в ноги.
5: Ей, як кобила зачула вовка, як заірже не своїм голосом, як обернеться задом до вовка, як не зачне хвицькати.
4: А вовк, як дістав пару разів по зубах, то вже йому й кобила не мила, вже й би всього відрікся.
5: Та де там, коли бісова мотузка на шиї зав'язана?
4: А кобила січе ногами, так січе, що вовк уже й про світ не тямить.
5: А заєць стоїть за корчем, дивиться на ту роботу та й кричить вовкові:
4: куме, соб, соб гукай, чому так не робиш, як я тобі казав?
5: Як кобила вчула той крик, гадала, що то другий вовк, як не пуститься тікати, а вовк на мотузці за нею тягнеться.
4: Що він гепне об камінь або об пеньок, то вона гадає, що він хоче на неї скакати, та й ще дужче біжить. Так з вовком аж у село забігла, просто до стайні.
5: Господар дивиться, що за неволя. Чи кобила теля вродила, чи що?
4: Приходить ближче, а то вовк за шию на мотузці зав'язаний. Не знати вже, чи був небіжчик, чи аж там йому кінця доїхали.
5: Але з того часу вже вовки ніколи зайця в куми не просять.
0: Звучать вкраїнські казочки.
7: Батько і його дві дочки. Мав один чоловік двох дочок. Коли вони виросли, видав їх заміж. Одну за городника, другу за гончаря. Якось у неділю батько подумав: піду провідаю дочок. Вже давно їх не бачив, заскучав за ними. І вирушив старий у дорогу. Спершу пішов до старшої, що була за городником. Зайшов до хати, привітався, сказав, що сумує за нею, важко, одиноко самому.
8: «Я теж занудьгувала за тобою, татусю», – відповіла донька. «Але маю стільки роботи, що ніколи вибратися до тебе».
7: «Як тобі живеться, доню?» – запитав батько.
8: «Добре, татку. Оце посадили капусту, картоплю та іншу городину. І чекаємо дощу.
7: Земля суха-сухісінька, а він не йде.
8: Біда та й годі. Молися, татусю, щоб пішов дощ. Якщо він піде, ми виростимо городину, продамо і вторгуємо чималі гроші. Молися, батеньку». Батько посидів ще трохи і вирішив піти до другої доньки.
7: «Навідуюся до твоєї сестри», – каже.
8: «Жаль, тату, не можу піти з тобою. Треба варити вечеряти».
7: Батько попрощався і пішов. Незабаром дістався господи молодшої доньки. Та зраділа, побачивши батька, запросила погостювати кілька день.
8: «Як твої справи, доню? Як живеш?» – запитав.
7: «Дякувати Богу, добре. На дворі купа горщиків сушиться. Хоч би не було дощу, бо вся наша праця буде марна».
8: «Та погода наче гарна, доню, на небі ні хмаринки. А от твоя сестра навпаки хоче дощу».
7: «Ой, ні, таточку, моліться, щоб не було дощу. Хоч би декілька днів сяїло сонечко, ми б продали горшки і взяли гарні гроші».
8: Не знав бідний чоловік, що відповісти дочці. Посидів ще трохи у неї і пішов додому. Дорогою розмірковував: «Хоч би як молився, обом не догоджу. У однієї буде радість, а в другої – горе. Хай буде так, як Всевишній скаже». Прийшов додому і став молитися за обох дочок, бо і одна, і друга йому рідні.
0: Звучать вкраїнські казочки.
9: Без правди. Пішли раз три брати у ліс по дрова. За один день не справилися і залишилися ночувати. Назбирали сухих гілочок, аби розкласти вогонь, але забули з собою взяти сірники, та й нічим підпалити гілля. Пішли шукати когось, хто дав би їм вогню. Ідуть і зустрічають старенького діда, що курить. Старший брат каже: «Дядьку, будьте добрі, дайте нам вогню».
10: «Я, синку, дам тобі вогню, якщо розкажеш мені таку казку, в якій не було би правди».
9: Подумав старший брат і почав. Жили собі чоловік з жінкою. Мали вони трьох синів,
11: Два були розумні, а третій – дурний.
12: «Хова!» – перервав його мову дід.
11: «Таке могло бути. Не таку казку мені треба». Почав свою казку середній брат. «За царя Тимка, коли земля була тонка, де пальцем ткнеш, там і воду п'єш, жили собі дід та баба».
12: «Стій!» – перервав йому бесіду дід. «Таке може бути, що жили собі дід та баба».
11: Прийшла черга на молодшого брата. Почав він розповідати. «Коли мама хотіла родити тата, то не було в нас борошна. Набрав я повні мішки кукурудзи, беру один мішок, не можу підняти, беру два, не можу підняти. Тоді я узяв всі три і поклав на віз. Запряг у віз півня і гайда у млин. Мельника не було у млині, бо пішов на весілля його мамки з його мамкою. Думаю собі, лишу голову, хай дивиться, аби хтось кукурудзу не украв, а сам побіжу за мельником. Іду вулицею і бачу, два дядьки сидять на п'ятьох дубах і молотять ціпами пшеницю. Я кажу їм, я ще такого не бачив, аби зерно вимолочене залишалося на дереві, а солома падала вниз. Бо так і було, солома падала вниз, а пшениця залишалася на стовпах. А дядьки кажуть, а ми такого не бачили, аби чоловік ходив без голови. Перевірив руками, а в мене нема голови. Вернувся я за головою у млин, а на ній стільки ворон сидить, що її зовсім не видно. Я вхопив сокиру і кинув у ворон. Вони полетіли, а пір'я з них залишилося. Дивлюся у тому пір'ї голову, не можу знайти. Тоді взяв і підпалив пір'я. Все пір'я згоріло, сокира згоріла. Лише моя голова залишилася та топорище з сокири. Доки я це зробив, сам млин без мельника мою кукурузу змолов. Узяв я голову на поклав мішки з борошном на віз і вертаюся додому. Привіз борошно додому, біда, ніяк не можу занести їх до хати. Пхаю через двері, не влізають. Пхаю через вікно, не влізають. Що робити? Забіг у хату, взяв шило, продірявив стіну і через ту дірку запхав мішки до хати. Та це ще не все. Треба на хрестини купити м'яса. А де? І тут я здогадався, що збір на небі. Та як на те небо вилізти? А тоді якраз місяць був щербатий. А що? Треба сукати мотузку, зачепити за кінець місяця і по тій мотузці вилізти на небо, подумав собі. Прийшло мені в голову, що мотузку добре би сплести із висівок. Взяв я сито і почав муку сіяти. Та висівки не залишаються. Тоді я взяв підсак для ловлі риби і просіяв борошно через нього. Висіяв я два мішки висівок і висукав із тих висівок мотузку. Зачепив мотузку за кінець місяця і виліз по ньому на небо. А на небі народу не пройти. Двоє чи троє людей. Купив у одного телицю. Та таку велику, як віл. Узяв її і почав спускати вниз. Вже був близько до землі, аж тут мотузка скінчилася. То її так птахи потеребили. Я почав зверху мотузку прирізувати і внизу нав'язувати. І так не вистачило. Але був вже близько до землі і скочив вниз. І що, ви думаєте, сталося? Угруз в землю до пояса. Як його вилізти? Довго не роздумуючи, я побіг додому за лопатою і викопав себе із землі. Так я прийшов додому і приніс телицю на м'ясо. Та ще залишилося принести щось випити. Думав я, думав і придумав. «Досить, досить, каже дідо. Оце справді казка, у якій нема правди. Беріть собі вогню та йдіть. І слухайте молодшого брата». Пішли брати веселі до того місця, де рубали дрова, розпалили ватру. І від того часу старші брати слухали молодшого, бо так їм сказав старий дід, котрий любив слухати казки без правди.
13: Ну, ось і все на сьогодні. З вами був дід Кардаш. З нетерпінням чекатиму нових казкових зустрічей з вами.
14: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.
15: Соціальна реклама.
16: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні. У вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста, щоб сказати слова
17: «Сектор чистий, у нас все під контролем».
16: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
18: Від Шевченка до Сократа.
19: Успіх – це здатність крокувати від однієї невдачі до іншої, не втрачаючи ентузіазму. Вінстон Черчилль.
18: Від Шевченка до Сократа.
14: Радіо Респект. Слухай українське.

0: Реклама на Радіо Респект.
1: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
2: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
1: Або дзвони 060 760 500 88.
2: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
3: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
4: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
5: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
8: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
9: Вони хочуть забрати у нас світло.
10: Але наші голоси і пісні звучать.
9: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
10: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
9: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
10: Деталі на сайті radiodim.rv.
9: Слухайте, головне.
10: Разом переможемо.
0: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.

0: Соціальна реклама.
1: Дім зруйновано. Як тепер подати на компенсацію? Я не розумію цих реєстрів.
2: Виплати ВПО знову затримують. До кого звертатися?
3: Війна створює проблеми, які складно вирішити наодинці. Якщо ви потребуєте юридичної підтримки, ми поруч. Безоплатна правнича допомога для постраждалих від війни.
1: Питання статусу ВПО, компенсації за житло, встановлення опіки та допомога родинам зниклих безвісти.
3: Запишіть номер гарячої лінії 0 800 300 253. Дзвоніть у будні з 10 до 18. Ще раз 0 800 300 253.
4: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

0: Місцеві новини на Радіо Респект.
1: Вітаю, у студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. Четверо людей травмувалося в аварії у Рівненському районі. ДТП сталося напередодні у селі Ремель. 27-річний рівнянин за кермом автомобіля «Мерседес» не впорався з керуванням та врізався у бетонну опору та відбійник. Внаслідок удару водія та трьох пасажирів госпіталізували з тяжкими травмами. Серед постраждалих – дві дівчини віком 18 та 19 років. За фактом порушення правил безпеки руху триває розслідування. Автомобіль вилучено на штрафмайданчик. У Хмельницькому внаслідок падіння з електросамоката загинула дитина. Трагедія сталася у парку імені Чекмана. 11-річний хлопчик, рухаючись велодоріжкою, не втримався та впав, сильно вдарившись головою. Потерпілого терміново госпіталізували, проте врятувати дитину не вдалося. Від отриманих травм хлопчик помер в реанімації. Нині поліція встановлює усі обставини події. На Рівненщині судитимуть посадовицю лісництва за незаконну вирубку дерев на майже 5 мільйонів гривень. За даними слідства, виконувачка обов'язків лісничого у Клевані організувала порубку 140 дерев без жодних дозвільних документів. Своєї вини жінка не визнає, проте на її майно, а саме будинок, землю та автівку, вже накладено арешт. Посадовицю відсторонено від роботи, їй загрожує до 10 років ув'язнення. На Хмельниччині судитимуть екс-керівника держпідприємства за хабар у понад 600 тисяч гривень. Посадовець сприяв приватній фірмі в укладенні договору на використання праці засуджених у колонії. Свій відкат він отримував кількома траншами. Наразі прокуратура вже передала обвинувальний акт до суду. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Рівному поліція розшукала 12-річну дівчину, яка танцювала під російську музику біля меморіалу полеглим героям України. Відео свого танцю на фоні портретів загиблих воїнів школярка опублікувала у Тіктоці, що викликало хвилю обурення у соцмережах. Свій вчинок дівчина пояснила тим, що їй було нудно, а про локацію вона не подумала. У результаті на матір школярки склали адмінпротокол за неналежне виховання дитини. На Хмельницькій АЕС планують встановити потужні накопичувачі енергії. За словами гендиректора станції Андрія Козюри, системи у кілька десятків мегаватт допоможуть балансувати мережу під час дефіциту чи надлишку електрики. Крім того, на станції планують встановити додатковий трансформатор, щоб забезпечити мешканців регіону резервним живленням у разі нових обстрілів енергосистеми. Рівненщина переходить до проактивних державних послуг. Про це йшлося у Києві на всеукраїнському форумі лідерів цифрової трансформації, до якої долучилася Рівненська область. Головний фокус зустрічі – зміна моделі дії та інших сервісів. Замість простого надання послуг онлайн, держава планує працювати на випередження, автоматично супроводжувати людину у різних життєвих ситуаціях. Як зазначив заступник голови Рівненської ОДА Олександр Терещенко, сьогодні важливим є синергія між громадами та міністерствами, щоб цифрові рішення реально працювали на місцях. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. Показники на проммайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають природному фону та не перевищують допустимих значень. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект для вас працював Віктор Терещук. Залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого.
0: Погода на Радіо Респект.
2: Завтра у середу на жителів нашої країни чекає і надалі підвищення температури повітря. Відтак на заході у день стовпчики термометрів підніметься до плюс 28. У центрі і на півночі буде до плюс 29. Уночі у цих областях до плюс 13. На сході та на півдні країни завтра буде плюс 24 градуси. У день та уночі до плюс 10. Опадів синоптики не прогнозують, погода буде сонячною і майже безхмарною.

0: Радіо Респект. 100% позитивної енергії.
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт ТОП 40.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40, де ми знайомимо вас з найкращими гітами країни, які щотижня лунають у радіопросторі України. Послухаємо, які зміни відбулися за останній тиждень. В першу чергу, як завжди, задаємо тих, хто ж був у першій трійці минулого разу.
3: Радіочарт ТОП 40.
2: На третій позиції Древо з треком Енкарапіста.
4: Танцювала моя дама, моя дама.
2: Другу сторінку займали Антитіла з піснею «Відколи». Ну а перше місце посідала Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана». Такою була група призерів. А ми традиційно одразу перестрибуємо до актуальної першої двадцятки, щоб презентувати вам найцікавіше. Зараз до вашої уваги Іван Люленов та Дамійський з лірично-мрійливою шовковицею, яка цього тижня просунулася догори на одну сходинку.

20-те поточне місце нашого радіочарту ТОП-40 «Шовковиця» від Івана Люленова та Дамнічкого. Далі в нас 19-та сходинка, і тут Олена Тополя з піснею «Обеззбройна», яка теж посунулася на один крок, але в зворотньому напрямку. Проте композиція і надалі знаходиться в першій двадцятці і зберігає всі шанси повернутися у боротьбу за перше місце.

Олена Тополя і сповнена емоціями та пристрастю композиція «Обеззброєна». 26 тижнів поспіль лунає в нашому чарті. На 18-му Дам'яно Давід з піснею «Next Summer», а на 17-й сходинці опинився Макс Барських та його ностальгічно-феєрична «Не складається».

0: Макс Башких «17-та сходинка» та композиція «Не складається». Далі діджей Гавріла та його войовничий заклик у
1: «Горилла».

0: Як каже горила.
1: Вивільни свою внутрішню горилу, закликає діджей Гавріла. І найкраще для цього пасують танцювальні ритми в стилі О. 16-й номер списку найротованіших виконавців України. Хоча цей трек трохи здав свої позиції у порівнянні до минулого тижня, але тим не менш має достатній потенціал, щоб поборотися принаймні за першу десятку. Далі дізнаємося, хто ж перебуває на вищих позиціях рейтингу, але вже після перерви.
2: Радіо Респект. Слухай українське.
1: Радіо Чарт Топ 40 знову в нашому ефірі, і ми продовжуємо огляд. Далі слухаємо Віталія Козловського та його композицію «Шекспір», яка цього тижня перебуває на 15-й сходинці.

0: шекспірівське питання «to be or not to be» – «бути чи не бути» – на сьогодні не стоїть перед Віталієм Козловським. Судячи з усього, його композиції Шекспір нічого не загрожує. Ця пісня міцно тримається всередині другої десятки. 15-те місце як доказ цього твердження. А далі на нас чекає вже наступна виконавиця – Мама Ріка, та її композиція «Полюбила» з 14-ї сходинки радіочарту.
1: Я його

Мамаріка покращила свої позиції у списку виконавців, просунувшись з 17-го місця на 14-те. Три сходинки догори протягом одного тижня – це досить непоганий результат для композиції, яка тільки дебютувала минулого тижня. Під номером 13 на дистанції з'являється Джері Гейл. Додайте гучності.

0: 12-та сходинка цього тижня під впливом романтичної раз в житті від Чіва. Далі буде вище, але вже після паузи. Почуємось за мить.
1: Радіо Чарт Топ 40. Соціальна реклама.
2: Дім зруйновано. Як тепер подати на компенсацію? Я не розумію цих реєстрів.
3: Виплати ВПО знову затримують. До кого звертатися?
4: Війна створює проблеми, які складно вирішити наодинці. Якщо ви потребуєте юридичної підтримки, ми поруч. Безоплатна правнича допомога для постраждалих від війни.
2: Питання статусу ВПО, компенсації за житло, встановлення опіки та допомога родинам зниклих безвісти.
4: Запишіть номер гарячої лінії 0 800 300 253. Дзвоніть у будні з 10 до 18. Ще раз 0 800 300 253.
5: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.
6: Програма «Сила слова».
7: Плекаймо мову разом. Запам'ятай.

0: дитячий візок, а не дитяча коляска, ліжечко, а не кроватка.
1: Сила слова.
2: Ми далі крокуємо просторами нашого радіочарту і нарешті дісталися десятки найкращих. Цю компанію щасливчики відкриває Вікторія Ніро з піснею «Питань нема». 30 тижнів поспіль в радіочарті і досі серед 10 найротованіших.

Питань нема, композиція від Вікторії Ніро дещо втратила у порівнянні до минулого тижня. Зіскочила з 8-го на 10-те місце. Але все одно впевнено почувається серед найпопулярніших пісень цього квітня. На 9-й позиції Алекс Уоррен з композицією Ordinary. 45 тижнів в чарті. Далі Шнапс і їхній Dancing Shadows, вражаючий стрибок з 20-го аж на 8-е місце. Слухай.

Артем Пивоваров і дивовижна магія чисел. 6 тижнів у радіочарті, 7 місце, 8 диво. Композиція підтверджує свій статус і надалі зберігає шанси на першу трійку. А тепер до вашої уваги дебютантка нашого списку найротованіших пісень України. Злата Огневич, One Day.

0: Епічна «One Day» від Злати Огневич увірвалася одразу на 22 місце радіочарту ТОП-40. А після перерви слухаємо тих, хто піднявся найвище і пробився у першу п'ятірку цього тижня. Тримайте правильну хвилю.
1: Радіочарт ТОП-40. Радіо Респект. 100% позитивної енергії.
0: І знову радіочарт чекає на вашу увагу. Продовжуємо програму оглядом найкращої музичної п'ятірки станом на цю мить. П'ята сходинка у Макса Пасіх з піснею «Закоханий». Четвертим йде «Енкарапіста» від «Древа». А далі Святослав Вакарчук і «Шумеї». Там, де немає людей, на третьому місці. Сьогодні.

0: відколи. 20 тижнів у чарті і все ще з надією в чергове повернутися на найвищий п'єдестал. Слухаємо.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля.

«Антитіла» з композицією «Відколи» друге місце. І от настала та сама хвилина. Можна оголосити ім'я співачки, яка утримує почесне перше місце. Так само, як і минулого тижня. Це Альона Маргалієва з піснею «Неп'яна закохана». 21 тиждень у чарті і надалі очолює вершину рейтингу.

0: Альона Маргалєва з треком «Неп'яна закохана» надалі є лідеркою чарту. Саме цей трек можна було найчастіше почути на радіо протягом останніх 7 днів. Що нас чекає в наступному тижні, слухайте в черговому випуску радіочарту ТОП 40. З вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Радіочарт ТОП 40. Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
2: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
3: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068 980 75 25. Електромото – це твій економний рух.
4: Скоро іспит у Рівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
5: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
4: Або дзвони 060 760 500 88.
5: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
6: Територія рекрутингу. Твій помічник для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу. Цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу. Десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак 2 сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv.kyivstar.ua.
8: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
9: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
10: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068 464 67 67.
11: Радіо Респект. Разом до перемоги.
12: Соціальна реклама.
13: Захищай найважливіше. Батальйон охорони запрошує до своїх лав тих, хто готовий стояти на сторожі українського неба. Твоя місія – захищати небо над Рівненщиною. Служба поряд з домом, за контрактом чи по мобілізації. Це стабільність, найкраща підготовка та гідне грошове забезпечення. Захисти небо, врятуй дім. Стань частиною сили, що боронить Україну. Телефонуйте за номером 096 940 67 66 або 066 043 99 92.

0: важливе з Наталею Демидюк.
1: Вітаю, це програма «Про важливе». З вами я, Наталя Демидюк, і сьогодні гість у нашій студії Дмитро Шевчук, доктор філософських наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету Острозька академія. Вітаю вас, пане Дмитре.
2: Вітаю вас, вітаю слухачів.
1: Слухачів і глядачів, адже нас слухають і дивляться. І від початку нагадаю, що аудіоверсію програми слухайте в ефірі Радіо Респект. І не забувайте підписуватись на наш ютуб-канал «Рівне Лайф». І розпочнемо ми, певно, що з того, що для Острозщини цей рік він дуже ювілейний, дуже серйозний, оскільки саме цього року відзначається 450-річчя Острозької академії. І ще один важливий ювілей – це 500-річчя від дня народження князя Костянтина, Василя Костянтина Острозького, який був, власне, фундатором і засновником академії. І, відповідно, ще в розмові згадаємо і постать Гальшки Острозької, яка теж свою жіночу руку, що на той час вже було викликом, доклала до створення академії. І такий ювілейний рік, звичайно, не міг лишитися поза увагою наукової творчої спільноти.
2: Так, звісно, тільки я скажу, що рік важливий не лише для Острозщини, він важливий загалом для України через те, що, ну, по-перше, вже якщо беремо таку формальну сторону, то Верховна Рада України визначила своєю постановою ось ці річниці, які ви назвали, це 500-річчя князя Василя Костянтина Острозького, фундатора Острозької академії і 450 років Острозької академії, першому університету в Україні, от як ювілейні дати, які визначаються на національному рівні. Ось, а крім того всього, ну, це важливо і через те, що Острог відіграв насправді дуже важливу роль в історії України. Через те, що от якщо ми подивимося на Острог 16 століття, тобто саме час, коли жив Василь Костянтин Острозький, коли було засновано Острозьку академію. До речі, можна додати ще одну. Вона, мабуть, через 5 років більше зазвучить, але цього року ми теж відзначаємо цей ювілей. Це 445 років Острозької Біблії. Тому додається ще третій. І всі оці дати, вони якраз засвідчують, що саме в той час в Острозі, в Острозькій академії формувалася національна еліта. По суті, творилася українська національна ідентичність через те, що це ранньомодерні часи, а якщо ми подивимося на процеси культурні, політичні, історичні, націотворчі процеси, які переживали європейські країни, то ми переживали все те ж саме. От, і Василь Костянтин Острозький, Острозька академія, Острозька біблія – це от ті стовпи, на яких тримається наша українська культура, наша національна ідентичність, яка, ну, зрештою, і сьогодні ми мусимо відстоювати, так? На жаль, живемо в складні часи, але тим не менше, мені здається, що ці події певною мірою нас і в тому числі і надихають на боротьбу.
1: Власне, князь Василь Костянтин Острозький, він запрошував кращих з кращих, кращих науковців, кращих викладачів, кращих майстрів і формував дуже таке ґрунтовне і професійне середовище.
2: Тут треба сказати, що взагалі постать князя досить унікальна постать історична в нашій історії. Через те, що Василь Костянтин Острозький, він був надзвичайно освіченою людиною. Він отримав дуже добру освіту. Він, якщо говорити сучасною мовою, був дуже добрий і ефективний менеджер. Через те, що він значну частину життя був київським воєводою. І це досить така важлива посада на той час. Він, по суті, відбудував Київ після навал татарів і створив теж захисні споруди, які захищали Київ, в тому числі від московитів. Тобто, бачите, історія, на жаль, вона має схильність повторюватися.
1: Циклічно. От,
2: і князь Острозький теж мусив думати про захист Києва від московських військ. Але найважливіше і те, що, очевидно, для Острозької академії сьогодні надзвичайно важить, це те, що Василь Костянтин Острозький, будучи найбільшим і найбагатшим магнатом Речі Посполитої, він не вкладав ці гроші в будівництво якихось величних палаців або, не знаю, купівлі собі якихось нових маєтностей.
1: Нерухомості.
2: Нерухомості, так, як часто це буває сьогодні із олігархами, так. так званими. От абсолютно не можна його назвати олігархом. Його скоріше називаємо почесним словом меценат, через те, що він був, мабуть, найбільше в історії меценат, який підтримував українську культуру, освіту і, зрештою, от, заснування Острозької академії і підтримка острозьких інтелектуалів, якраз це дуже добре засвідчує.
1: Ну, зрештою, постать Гальшки Острозької теж не можна її оминати, адже саме з її жіночої руки. Чому я це так підкреслюю? Бо ми знаємо, що насправді світ тоді в більшій мірі належав чоловікам, і серед жінок, по-перше, було і менше таких величних постатей, і, а тих, що вкладали в науку і будували освітні заклади, підтримували релігію, то таких взагалі постатей було одиниці в історії.
2: Ну, але ми знаємо дві Гальшки насправді. Тобто Гальшка Острозька – це племінниця князя Василя Костянтина Острозького. Справді, дуже трагічна історія її життя. От, і я, до речі, запрошую наших слухачів і глядачів, що відвідати, бо якраз в цю п'ятницю у нас буде зустріч, який організовує музей історії Острозької академії, якраз присвячений життю Гальшки. От, і дійсно, Гальшка Острозька, вона передала величезну суму. Ми, до речі, пробували якось порахувати, скільки це буде в сучасних грошах. От, наші історики, от якось мені підказали, якраз колеги з музею, підказали, як це можна порахувати.
1: Там, ці речі були зафіксовані документально?
2: Так, там, якщо не помиляюсь, 30 тисяч кіп лічби Литовської. От, як ми це можемо порахувати? Ми взяли, ну, от, копа – це 60 грам. От, взяли, типу, помножили на грами, на кількість. От, і вийшло, і вага срібла, вийшла вага срібла, і просто помножили на вартість кілограму срібла, от я якось рахував, ну, це дуже велика сума, це, якщо не помиляю, щось там близько 2000 євро, получається, двох мільйонів євро, от, на сьогоднішні гроші. Зрозуміло, це все умовно, це так, знаєте, своєрідна така історична гра, але зрозуміло, що ці кошти були дуже корисні для Острозької академії, через те, що була заснована фундація Острозької академії, це кошти, які використовувалися на підтримку викладання в Острозькій академії і на підготовку книг. От, але також ми знаємо свідчення, що потім ці кошти вже після закриття академії, вони теж не пропали, вони відіграли свою історію в формуванні вищої освіти в Україні. От, бо, ну, я не історик, але те, що я знаю, ці кошти потім стали основою для того, щоб заснування в Кременці колегіуму. А потім ці кошти також, ну, на базі колегіуму, потім той ресурс був використаний для творення Київського університету. Тому, як нібито, це показує цю тяглість історії Острозької академії. Але я згадав про дві Гальшки. От, друга Гальшка – це Гальшка Гулевичівна. Вона, до речі, походить з Волині, але вона так само заповіла значні кошти на Києво-Могилянську академію. І от, ну, теж такі, знаєте, історичні паралелі своєрідні і певна традиція,
1: коли жінки теж
2: коли жінки підтримували освіту і відіграли важливу роль саме в встановленні вищої освіти в Україні.
1: Приємний момент, що ця вся історія не зупинилася, вона триває і нині. Острозька академія живе і розквітає, адже це один з найрейтинговіших навчальних вищих закладів. І, як ви зазначали на початку розмови, не тільки в Західній Україні, але в Україні в цілому. І зважаючи на те, що в час війни більше, звичайно, потерпають Схід і Південь України, то дуже багато абітурієнтів та, власне, і викладачів, і просто науковців обирають все ж таки Острозьку академію для своєї діяльності, для навчання. І те, варто зазначити, що Острозька академія, вона постійно жива і зосереджує дуже багато уваги в науковому культурному світі, наприклад, арт-кластер. живе. Музей історії, як ви сказали. Бібліотека наукова, це взагалі можна окремо ефір записувати про наукову бібліотеку. І віднедавна вона носить почесне ім'я Миколи Жилинського. Ось і містить в своїх фондах теж дуже багато раритетних і унікальних насправді примірників. І зважаючи, що 450-річчя Острозької академії – це дата така знакова, ви започаткували дискусійну платформу «Місія сучасного університету». Ми з вами говорили, що світ такий змінний, змінюється функція бібліотек, музеїв. Знову ж таки, ми бачимо, як вони трансформуються. І, відповідно, змінюються і навчальні заклади також.
2: Ну, я додам до того, що ви сказали от про арт-кластер і про бібліотеку. Насправді, дійсно, Острозька академія може в когось асоціюватися передусім із соціальними і гуманітарними дисциплінами. Але ми розвиваємося, і от до тих наших підрозділів, які ви назвали, можна додати, наприклад, абсолютно інноваційну лабораторію робототехніки. В нас є центр креативних індустрій. От ми займаємося активно цифровими технологіями щодо збереження культурних пам'яток. У нас декілька проєктів, в тому числі тих, які от реалізовувалися нашим музеєм історії Острозької академії і центром креативних індустрій. І все це показує, що ми не можемо стояти на місці, ми мусимо розвиватися. І зрозуміло, що цьому розвитку треба надавати певного смислу. Відповідно, декілька років тому, справді, от у мене з'явилася така ініціатива, ми відзначали один із наших ювілеїв, у нас насправді така циклічність є, так? Є ювілеї заснування Острозької академії. На жаль, ми мали такий своєрідний історичний геп, тобто таку перерву у своїй діяльності, і Острозька академія вже відновилася і відродилася у незалежній Україні. І ми відзначаємо в тому числі і ювілеї, пов'язані з відродженням Острозької академії. Нещодавно, от 30-річний ювілей відзначали в 2024 році. І це добра нагода для того, щоб подумати, де ми знаходимося і куди ми маємо рухатися.
1: Підбити підсумки, так?
2: Так, підбити підсумки і запланувати собі наступний рух, в тому числі враховуючи тенденції, які є у вищій освіті. Бо справді вища освіта, з одного боку, вона консервативна. Це одна з, мабуть, з найконсервативніших сфер людства, так? Бо треба передавати традиції, цінності. І ми це теж робимо. Але з іншого боку, подивіться, які зміни відбулися у вищій освіті. От 2019 року, мабуть, ніхто не уявляв, що лекції і семінарські можуть проводитися онлайн. 2020 року, коли стався ковід, дуже швидко адаптувалися і почали от, власне, розвивати освіту на основі технологій, які дозволяють дистанційне, наприклад, навчання або онлайн-навчання. От, все це потребує осмислення, і цьому, от, власне, присвячена ця дискусійна платформа. Вона має загальну назву «Місія сучасного університету», але вона полягає в тому, що ми запрошуємо колег, експертів, практиків, які можуть поділитися досвідом, і в тому числі ми цей досвід намагаємося імплементувати в діяльність Острозької академії. І от я згадував про те, що потрібно постійно знаходити баланс між традиціями і інноваціями, то гасло Острозької академії – це традиція, що творить майбутнє. Тому от ми стараємося з одного боку базуватися на цих, цій потужній традиції, яка сформувалася в 16 столітті, пов'язана із князем Острозьким, з Герасимом Смотрицьким, Малетієм Смотрицьким, Дем'яном Наливайком. І можна ще багато-багато називати видатних діячів України, які саме в Острозі проявили свій талант. А з іншого боку, абсолютно інноваційні освітні програми і підходи ми застосовуємо в нас в університеті. От, для прикладу, та ж сама робототехніка, яку я вже назвав. Або, наприклад, з цього року Острозька академія теж розпочала магістерську програму, яка називається «Глобальний комунікаційний менеджмент». Це абсолютно унікальна програма, вона має міждисциплінарний характер. От, і більше того, вона повністю фінансується меценатами. Тобто там навчання наших студентів покрите саме, тобто витрати на навчання покриті саме меценатами.
1: Дуже актуально. І я скажу, що ще успішно у вас працює кафедра журналістики, де ви готуєте молоді кадри, адже в сучасному світі медіа – це одна зі складових, практично в будь-якій галузі є прес-служба, і я знаю, що ось для багатьох цих дітей вони просто себе бачать в професії і успішно себе реалізовують, зрештою.
2: Так, і, власне, кафедра теж започаткувала оцю ініціативу впровадження інновацій, бо в нас діє лабораторія журналістської майстерності, JLab називається, і там от вони можуть відточувати свою журналістську майстерність, виконуючи вже такі практичні завдання, які, по суті, стосуються от реальних якихось подій, там висвітлення реальних подій, або проведення якихось актуальних інтерв'ю.
1: Хотілося б ще поговорити про найближчі заходи. Цього року вже дуже багато цікавого відбулося. Я знаю, що багато подій, симпозіумів і зустрічей планується найближчим часом. Окрему увагу хочеться звернути на таку подію, ініціативу, як Остругіана. Симпозіум Остругіана вже один відбувся. Він був онлайн, але включав в себе дуже багато таких ємких, цікавих платформ. І в цьому напрямку я знаю, що найближчим часом теж ви будете рухатися.
2: Так, от дійсно, ми вже розпочали відзначення. Цей рік буде, вже є і буде насичений багатьма подіями і наукового характеру, і культурного характеру. От справді у лютому якраз, наскільки ми знаємо, князь Василь Костянтин Острозький, він народився десь близько Стрітеня. От дискусії зараз точаться, старий стиль, новий стиль, як це вирахувати.
1: Але в лютому.
2: Через те в лютому якраз десь приблизно в той час, коли 500 років тому народився Василь Костянтин Острозький. Наш центр вивчення спадщини князів Острозьких – це наш дослідницький центр, який займається проблематикою Острогіани, так як ви, от, власне, окреслили дослідженнями історії Острога, князів Острозьких, Острозької академії, провів такий симпозіум міжнародний через те, що там долучилися науковці із-за кордону. От, і наш керівник цього центру, Ігор Тесленко, він справді, йому вдалося запросити, топових дослідників Острогіани, які займаються Острогом і тим періодом в історії України і співвідносять також із тими процесами, які були в європейській історії. От, і протягом тижня були дискусії через те, що теж і формат був такий, щоб максимально людей долучити до дискусій. Вони проводилися в другій половині дня, відкрито, через онлайн-платформу. І можна було, власне, будь-кому долучатися через те, що це був відкритий захід. Але що цікаво, насправді на тому форумі було озвучено декілька нових сенсацій про Острозьку академію.
1: Як цікаво.
2: Через те, що пану Ігорю і його колегам, з якими він співпрацює, наскільки я знаю, теж такий колега і мій добрий приятель Богдан Березенко до цього був долучений, вони в архівах в Нідерландах знайшли документи, які стосуються Острозької академії. От те, що ми ще не знали. І там є і про Кирила Лукаріса, і про Герасима Смотрицького, і про Мелетія Смотрицького. І якраз під час цього форуму було представлено ці документи. Але колеги, знаєте, як то історики, вони зберігають інтригу через те, що цих документів є набагато більше, навіть тих уже, що відомо. Вони далі продовжують над ними працювати. Ці документи є грецькою мовою і латинською мовою. І відповідно, що, може, ми незабаром дізнаємось ще нових сенсацій.
1: Нас чекають ще відкриття.
2: Так, незабаром має вийти черговий випуск нашого журналу, який називається «Острозька давнина». От те, що вже було озвучено, те вже буде там опубліковано. І запрошуємо теж наших глядачів і слухачів долучатися. Так,
1: слідкувати за інформацією і на офіційному сайті Острозької академії, в соцмережах, і тримати руку на пульсі, адже щоразу можна дізнаватися нову свіжу інформацію саме завдяки таким культурним і науковим подіям.
2: Але це не одна подія. Через те, що уже в травні в нас будуть відбуватися Дні науки Острозької академії. Вони будуть присвячені 450-річчю. Я казав про те, що цього року ми маємо ще таку дату, яка пов'язана з Острозькою Біблією. Через те ми зробимо великий форум. Він буде в кінці травня, присвячений Острозькій Біблії. Після цього ми плануємо, що буде виставка, присвячена Острозькій Біблії і Острозькій академії. Ця виставка буде мандрувати містами. Ми вже визначили маршрути, в тому числі в Рівному. Ну, зрозуміло, в Острозі буде, так, в академії ця виставка, потім буде в Рівному. І в багатьох-багатьох містах по всій Україні ми хочемо, щоб люди більше дізнавалися про нашу традицію і наш університет.
1: І ну, і пан Ігор Демидович має ще одну ідею, наскільки мені відомо.
2: Так, і ще одна ідея від нашого президента Острозької академії Ігоря Демидовича Пасічника і настоятеля нашого академічного храму, отця Василя Жуковського, це зробити безперервне читання Острозької Біблії. Буквально незабаром це розпочнеться, і, в принципі, також всі охочі можуть прийти в храм наш академічний, який є на території Острозької академії, храм преподобного Федора Острозького, і долучитися до ось такого безперервного читання Острозької Біблії, бо ну, це духовна пам'ятка, там закладені основи нашої духовності, і ми маємо це шанувати. Ну і на осінь ми плануємо великий форум, присвячений вищій освіті в Україні. Тобто ми хочемо поговорити знову ж таки про тенденції. Це, мабуть, буде своєрідний підсумок тієї дискусійної платформи «Місія сучасного університету». Також планується зробити форум меценатів через те, що я згадував про те, що князь Острозький – це найбільший меценат в Україні, і ну, він своєрідний патрон навіть нашого університету, і зараз надихаємося, і хочемо надихати також і меценатів, які готові долучитися до підтримки і нашого університету, і інших культурних і освітніх ініціатив в Україні.
1: Нехай би ця традиція справді тривала, адже тільки так ми можемо зберегти те, що маємо. І ось, слухаючи вас, все ж таки ми говоримо про відкриття, про наукові знахідки, про такі речі, які є свідченням історичним все те, що перекреслює російські міфи про виникнення України. І просто колись мене запитали, а як боротися з фейками, моя відповідь була такою: озвучувати правду і більше називати правдивих фактів, бо проти них немає чого протиставити.
2: Це правда, чого, знаєте, вартий міф, наприклад, Івана Фьодорова, першопечатника, так, який росіяни там активно, що він ось такий був русський первопечатник. От. Але насправді він мусив втікати з Московії. От. І тут от саме його талант, він розкрився у Львові і в Острозі, де він надрукував свої найвидатніші книги. Більше того, от, знову ж таки, я так переконаний, ми часто захоплюємося постатями Леонардо да Вінчі, Рафаеля, знаєте, ось ці титани Відродження. Але забуваємо про те, що Острог 16 століття – це якраз епоха Відродження. І ось ці люди, про яких ми говоримо, князі Острозькі того часу, далі книжники Острозькі, Іван Федорович, це якраз теж титани Ренесансу. І так як Леонардо да Вінчі, він малював і створював якісь винаходи, то те саме ми маємо і Федоровича. Тобто він Біблію створив, він був дуже підприємливою людиною. Ну, під кінець життя, звичайно, зазнав банкрутства, але це теж певний такий прояв, мабуть, геніальності і таланту людини, так що він не задовільнявся посередністю, а хотів по максимуму.
1: І на завершення нашої розмови в нас лишається ще буквально 2 хвилинки. Дуже хочеться проанонсувати щорічний фотоконкурс. Це щорічний фотоконкурс,
2: так,
1: все правильно. І назва «Фотомиті в Острозькій академії». Тому, якщо у вас є відповідно світлини, їх можна надсилати до 25 червня. Про категорії, про умови фотоконкурсу, знову ж таки, дізнавайтеся на офіційному сайті Острозької академії та в соцмережах, знову ж таки, Острозької академії. Можете додати
2: Дякую.
1: Конкретики.
2: Справді, от це була моя ідея 5 років тому. Я просто кожного разу захоплююся красою Острозької академії, чесно скажу. Я переконаний, що це найкраще місце для студентів навчатися, а для професорів викладати. От, через те, що це дуже комфортний кампус, дуже красивий, дуже задбаний. От, і кожного разу ти помічаєш ось ці прекрасні миті. От, і я хочу заохотити наших студентів, але не лише, тобто всіх охочих, поділитися своїми світлинами Острозької академії. Ми збираємо, проводимо конкурс, визначаємо переможців. видів, найкращі світлини потім презентуємо на виставці. Тому справді запрошую взяти участь охочим. Ну і запрошую і абітурієнтів, і батьків вступати до Острозької академії через те, що ми пропонуємо справді добрі освітні програми. Кожного року їх оновлюємо, запрошуємо надзвичайно талановитих професорів читати на наших освітніх програмах. Це і наші викладачі, які складають основу нашої академічної спільноти, і запрошені з-за кордону, і з України професори, які радо діляться досвідом з нашими студентами.
1: А ось які напрями обирають студенти? Що в топі?
2: В топі зараз психологія, комп'ютерні науки, робототехніка, різного роду програми, які пов'язані з менеджментом і маркетингом, от журналістика. Але, крім того всього, ми і гуманітарні спеціальності значною мірою оновлюємо. Наприклад, культурологія у нас іде в форматі кіберкультури, тобто абсолютно інноваційно. Ми розвиваємо міжнародні відносини. От я вже згадував, зокрема, от магістерська програма глобального комунікаційного менеджменту. У нас, до речі, перша в Україні програма з капеланського служіння. Ми розуміємо, наскільки це важливо, і через те зробили магістерку з капеланства. Ну і так само політологія, українська філологія. Зрозуміло, що іноземна філологія також зараз надзвичайно популярна серед абітурієнтів. Тому є що вибирати.
1: Є що вибирати, було б бажання і, звичайно, віра у власні сили.
2: Дякую вам.
1: На завершення нашої розмови традиційно буквально кілька слів для тих, хто нас зараз дивиться і слухає, от особисто від вас.
2: Я щиро всім дякую. Підтримуйте Україну, донатьте на ЗСУ і приїздіть в Острозьку академію.
1: Дякую, пане Дмитре, за розмову. Дуже приємно, що в нас живуть, розвиваються такі круті заклади, насправді, які дають світу науковців, високих професіоналів в різних галузях. І будемо чекати вас в нашій студії ще.
2: Дякую.
1: З нами сьогодні спілкувався Дмитро Шевчук, доктор філософських наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету Острозька академія. І я ваша ведуча Наталя Демедюк. Не забувайте підписуватись на наш YouTube Рівне Лайф і аудіоверсію нашої програми. Слухайте в ефірі Радіо Респект. Бережіть українське, розвивайте українське, вивчайте українське. Побачимося, почуємось.
0: Про важливе з Наталею Демедюк. Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Соціальна реклама.
3: Страх не йде у бій. Він сковує, він змушує відступати. Але не тебе. Ти робиш крок уперед. 104-та окрема бригада територіальної оборони України. Ті, хто перемагає страх та виборює перемогу. Зарплата від 50 до 120 тисяч гривень. Професійна підготовка, побратимика.

0: Дерева юрла міг бути натхнений викопними залишками динозавра протоцераптуса. Русалки. Перші історії можуть бути пов'язані з манатами та дюгонями, яких моряки бачили з кораблів. Серпа. Триголовий пес із грецької міфології. Можливо, заснований на спостереженнях за дикими великими псами.
1: Ми знаємо все. Ключ до найцікавіших фактів. Радіо Респект. Слухай українське. Радіо Респект. 100% позитивної енергії. Реклама на Радіо Респект.
2: Скоро із Петурівному, а я ж там жодного перехрестя не знаю.
3: Боїшся здавати на права в іншому місті? Нова автошкола в Нетішині знімає цей стрес. Ми не просто вчимо водити, ми вивчаємо екзаменаційні маршрути в місті Рівне разом з тобою. Всі категорії – від мотоцикла до великого транспорту, досвідчені інструктори та повний супровід аж до отримання посвідчення. Гугли просто зараз. Нова автошкола Нетішин.
2: Або дзвони 060-765-700-88.
3: Нова автошкола. Твоя впевненість за кермом.
4: Бензин знову дорожчає, а на дачу і в село їздити треба.
5: Забудь про заправки. Пересідай на електротягу з магазином «Електромото» в Нетішині. Величезний вибір електровелосипедів та скутерів для міста, а для господарства – вантажні електротрицикли. Вони заряджаються від розетки, і головне – на них не треба посвідчення водія. Немає всієї суми. Оформлюй зручне розтермінування на місці. Гугли «Електромото Нетішин» або дзвони 068-980-75-25. Електромото – це твій економний рух.
6: Світове мистецтво не десь, воно тут, у галереї «Євроарт». Марчук, Пікассо, Далі, Глущенко, Ерделі, Бокшай і десятки імен, які знає увесь світ. 15 років «Євроарт» змінює культурне обличчя Рівного. Проспект Миру, 4. «Євроарт». Прийди і переконайся.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Лайфхак для будь-якої поїздки. Щоб в дорозі не нудьгувати, в «Київстар ТБ» потрібно серіальчик закачати. Сідаєш у потяг, отак два сезони, вжух, і вже на місці. Завантажуй улюблені серіали та шоу у дорогу в «Київстар ТБ» і дивись офлайн. Деталі на tv-kyivstar.ua.
9: Слухай Радіо Респект зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
10: Вони хочуть забрати у нас світло.
11: Але наші голоси і пісні звучать.
10: Встановіть заздалегідь мобільний додаток «Радіо Дім» і використовуйте як надійне джерело інформації.
11: Радіостанції будуть транслюватися онлайн навіть за повної відсутності електроенергії і слабкого інтернет-сигналу у вашому регіоні.
10: У мобільному додатку «Радіо Дім» ви неодмінно почуєте важливі новини, місцеву рекламу і улюблені пісні на популярних радіостанціях України.
11: Деталі на сайті radiodim.rv.
10: Слухайте, головне.
11: Разом переможемо.
12: Реклама на Радіо Респект. Замовляйте за телефоном 068-464-67-67.
13: Чиста енергія атома. Як генерується електроенергія атомними електростанціями?
2: Сьогодні поговоримо про те, чому планета нагрівається і яке місце в боротьбі з цією загрозою займає атомна енергетика. Глобальне потепління – це поступове зростання середньої температури Землі, спричинене накопиченням парникових газів в атмосфері. Основний винуватець – вуглекислий газ.

0: окислий газ СО2, який виділяється під час спалювання вугілля, нафти та газу.
1: За даними ООН, із середини 19 століття температура на планеті підвищилась більш ніж на 1 градус Цельсія. І понад 70% цього ефекту спричиняє саме СО2.
0: Це явище називається парниковим ефектом. Тепло, яке надходить від сонця, не може повернутися в космос і залишається в атмосфері, як під ковдрою.
1: Теперішній рівень СО2 в атмосфері найвищий за останні 2 мільйона років.
0: Відповідь людства – декарбонізація, перехід до енергосистеми без викидів вуглецю. Це означає масове використання відновлювальних джерел енергії – вітру, сонця та атомної енергії.
1: АЕС в Україні забезпечують близько 50% всього електроспоживання і при цьому не виділяють парникових газів у процесі роботи.
0: Українські атомні електростанції щороку дозволяють уникнути викиду понад 80 мільйонів тонн СО2, що еквівалентно всім автомобілям України.
1: Європейський Союз офіційно визнав атомну енергетику зеленою. Вона внесена до таксономії сталого фінансування.
0: Глобальне потепління має ключові наслідки для економіки країн. Зниження продуктивності праці, втрати врожаїв і зростання цін, пошкодження інфраструктури, зниження ВВП, міграція та конфлікти, збої у міжнародній торгівлі.
1: За оцінками, підвищення температури на 3 градуси за Цельсієм може зменшити світовий ВВП на 40% до кінця століття. Декарбонізація – це інвестиція в економічну стабільність і захист інфраструктури.
0: Отже, атомна енергетика – це не лише про енергію, це про чисте повітря, кліматичну відповідальність і майбутнє планети. Ви слухали чергову програму із циклу «Чиста енергія атома». Ми пояснюємо складні речі простими словами.
2: Випуск створено за сприяння Українського ядерного товариства. Радіо Респект. 100% позитивної енергії.
3: Приходь.

0: Соціальна реклама.
1: Дім зруйновано. Як тепер подати на компенсацію? Я не розумію цих реєстрів.
2: Виплати ВПО знову затримують. До кого звертатися?
3: Війна створює проблеми, які складно вирішити наодинці. Якщо ви потребуєте юридичної підтримки, ми поруч. Безоплатна правнича допомога для постраждалих від війни.
1: Питання статусу ВПО, компенсації за житло, встановлення опіки та допомога родинам зниклих безвісти.
3: Запишіть номер гарячої лінії 0 800 300 253. Дзвоніть у будні з 10 до 18. Ще раз 0 800 300 253.
4: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

0: Соціальна реклама.
1: Постраждали від війни і терміново потребуєте допомоги юриста? Не знаєте, як оформити статус ВПО, отримати компенсацію за житло чи відновити документи? Захистіть свої права абсолютно безкоштовно.
2: Звертайтеся на гарячу лінію 0800 300 253. Ми допомагаємо з найскладнішими правовими питаннями. Від оскарження рішень соцзахисту до допомоги родинам зниклих безвісти. Телефонуйте у робочі дні 0800 300 253.
3: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.
4: Від Шевченка до Сократа. Почніть звідти, де ви зараз перебуваєте. Використовуйте те, що у вас є, і робіть все, що можете. Артур Еш.
5: Від Шевченка до Сократа.

0: Цей день в історії.
1: 1872. У Великій Британії засновано футбольний кубок. 1889. У Парижі завершено будівництво Ейфелевої вежі. 1921. Укладено торговельну угоду між Радянською Росією та Німеччиною. 1925. ВЦВК постановив організувати в межах Маріупольського округу Донецької губернії Люксембурзький німецький район. 1941. Йосип Сталін став головою Радторкому СРСР. Того ж дня у СРСР було прийнято постанову про обов'язкове працевлаштування інвалідів війни. 1947. У Варшаві уряди УРСР і Польщі підписали протоколи щодо закінчення репатріації українського населення з території Польщі в Українську РСР та польських громадян із території УРСР до Польщі. 1986. У Москві в прес-центрі МЗС СРСР для радянських та іноземних журналістів була проведена перша прес-конференція у зв'язку із аварією на Чорнобильській атомній електростанції 26 квітня. 1987. На літаку Ан-124 встановлено світовий рекорд дальності перельоту по замкнутому маршруту. 1992. Прийнято Конституцію Республіки Крим.
0: Цей день в історії.
2: Радіо Респект. Слухай українське.

0: Соціальна реклама.
1: Ми захищаємо не лінію на мапі. Ми захищаємо нашу свободу. Ми – це кордон. Сьомий Карпатський прикордонний загін здійснює набір громадян для заміщення наявних небойових вакансій. Інспектор прикордонної служби, кінолог, перекладач, оператор БПЛА та водій. За детальну інформацію звертайтесь за адресою: місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067 292 51 19. 067 292 51 19.

0: Радіо Респект. Разом до перемоги. Соціальна реклама. Ми захищаємо не лінію на мапі. Ми захищаємо нашу свободу. Ми – це кордон. Сьомий Карпатський прикордонний загін здійснює набір громадян для заміщення наявних небойових вакансій. Інспектор прикордонної служби, кінолог, перекладач, оператор БПЛА та водій. За детальною інформацією звертайтесь за адресою: місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067 292 51 19. 067 292 51 19.
1: Програма «Сила слова».
2: Плекаймо мову разом. Коли вам хтось подобається, будьте сміливішими. Пускайте бісики, підбивайте клинці, смаліть халявки, стеліть містки, топчіть стежку. Тобто кокетуйте, залицяйтеся, загравайте.
1: «Сила слова».

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

0: Соціальна реклама.
1: Дім зруйновано. Як тепер подати на компенсацію? Я не розумію цих реєстрів.
2: Виплати ВПО знову затримують. До кого звертатися?
3: Війна створює проблеми, які складно вирішити наодинці. Якщо ви потребуєте юридичної підтримки, ми поруч. Безоплатна правнича допомога для постраждалих від війни.
1: Питання статусу ВПО, компенсації за житло, встановлення опіки та допомога родинам зниклих безвісти.
3: Запишіть номер гарячої лінії 0 800 300 253. Дзвоніть у будні з 10 до 18. Ще раз 0 800 300 253.
4: Проєкт Інституту прав людини АПУ за підтримки International Rescue Committee.

Радіо Респект. Разом до перемоги. Дендом гейм. Дендом.

0: Соціальна реклама.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
2: Сектор чистий. У нас все під контролем.
1: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.

0: У Японії практикують ритуал Мідзуку Куйо – обряд шанування душ ненароджених дітей. Деякі африканські племена вважають, що душа помирає двічі – фізично і символічно, коли про людину забувають. У зороастризмі вогонь вважається священним, і вогняні храми існують понад 2000 років.
1: Ми знаємо все! Ключ до найцікавіших фактів!

0: Соціальна реклама.
1: Захищай Україну разом зі 155-ю окремою механізованою бригадою імені Анни Київської. Ми шукаємо вмотивованих, рішучих та сильних духом. Пропонуємо високу заробітну плату, якісну підготовку та гарантію посади. Дзвони 068-797-8120. 068-797-8120. Приєднуйся до захисників.